0: osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
1: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
1: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
1: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutranja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Donski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti tražiš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim. I bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Došlo vrijeme sićanja i bajki i ne treba da nas zaobiđe. Život tu je i kroz nas će teći dok nam srce

0: Split je domaćin sastanka na vrhu Med-9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutranja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi naši, idemo skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Edija Urema. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startat dan, onako opušteno, uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo je Kuća pored mora, Arsena Dedića.

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoj grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Nešto su mi sumnjive ove temperature na internetu. Rekla bih da je dosta hladnije vani, ali evo piše da je Imotski na 10, Sinj stupanj iznad, Ploče i Zadar 14, Šibenik 16, Split i Dubrovnik su najtopliji jutro sa 18. Danas smo još u oblacima i suncu, vremenska karta za sutra je prekrivena munjama, znate što to znači, nego dok nama ne dođe kiša, danas će nam biti pretežno sunčano, bar kod nas u Dalmaciji, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Što se tiče najviše dnevne temperature, to je kao i jučer do 26. Čini mi se da ćemo danas imati preslikan dan od jučer, što nije loše.

Sinoć su nam stigle loše vijesti iz Imotske krajine. Evo, nažalost, sinoć je u Lovreću smrtno stradala jedna osoba u prometnoj nesreći. S kvadom nesreća se dogodila oko 20 sati, 20 minuta na Makadamskoj cesti. Druga osoba koja je bila na kvadu lakše je ozlijeđena, a na mjestu nesreće obavljen je očevid. Inače, ovo je druga nesreća na kvadu sa smrtnim ishodom, evo, posljednjih mjesec dana. Također, da se vratim na Imotski, jučer je na području Šumeta kod Prološca buknuo i veliki požar. Gorjelo je oko 30 hektara trave, niskog raslinja, šume, ali i vinove loze. U tom gašenju je sudjelovalo čak 60 vatrogasaca sa 20 vozila iz postrojbi Imotskog, Sinja, Omiša i Makarske, a iz zraka su pomagala i dva kanadera. Evo, na sreću, požar je ugašen oko 18 sati. Imotski vatrogasci ostali su na dežurstvu kako bi pratili stanje na požarištu. Veliki pozdrav za sve naše dežurne ekipe.

Now, I can't help myself. No, babe, the truth is that I

Ukoliko ste planirali put u Francusku, bolje da razmislite još koji put. Veliki prosvjedi jučer su ponovno održani diljem njihove zemlje. Prema podacima francuskog ministarstva unutarnjih poslova, na ulicama je bilo oko 256 tisuća ljudi, a organizatori procjenjuju da ih je bilo čak 450 tisuća. Netko mulja sa brojkama. Prosvjeduju uglavnom srednjoškolci i studenti, pridružili su im se nastavnici i roditelji, traže bolje uvjete u školama, više nastavnika i ulaganja u dotrajale školske zgrade u nekim gradovima. Prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom koja je koristila suzavac. Uhićeno je gotovo 500 ljudi samo jučer. A zbog sve većih prosvjeda, francuski predsjednik Emmanuel Macron sinoć je sazvao i krizni sastanak s premijerom i ministrima unutarnjih poslova i obrazovanja. Evo, dok Francuska divlja, Kinezi uvijek nekako okrenu na svoje. Evo, sad su u Kini uveli to da policiju sve više mijenjaju roboti. U jednom njihovom gradu roboti patroliraju ulicama, reguliraju promet, upozoravaju građane na prekršaje, ali pomažu turistima. Osposobljeni su tako da mogu odgovarati na pitanja, mogu pokazati put, dati informacije o turističkim lokacijama, pa čak i upozoriti ako netko primjerice vozi električni bicikl, ne znam, bez kacige. Za sad ne mogu nikoga uhititi, niti zamijeniti policajca u ozbiljnim situacijama, ali mogu satima i satima i satima obavljati ponavljajuće poslove bez odmora, i to, jeli, ovi nemaju plaću. I sad zamislite, policajac robot koji vam prvo kaže da ste prešli cestu gdje ne smijete, a onda vas još ljubazno uputi prema najbližoj turističkoj atrakciji. Evo, budućnost je očito već stigla u Kinu, a vi sad zamislite, evo, na primjer, kad je utakmica na Poljudu, da ispred imamo robote koji govore ljudima kad smiju prići cestu, a kad ne. Pomalo smišno.

0: za dňa sú a sladká.
1: Ma kad prije? Kad prije su ovi uspjeli okupirati ovu cestu pod strani, evo. Ja ne znam što je ovo, spavate li vi ikad? Dobro jutro svim vozačima, evo stanje po cestama po Dalmaciji za sad uredno. Ako, na primjer, idete prema zračnoj luci, stići ćete, nema gužve ni na širini, ni po kaštelima, samo se trebate iskoprcat iz Stobreča i to je to. Kad već pričamo o vozačima i cestama, jedna vijest za sve koji se pitaju kad ćemo konačno voziti autocestom bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, a imam osjećaj da to svi priželjkujemo. Hrvatske autoceste poništile su natječaj za dio novog sustava naplate cestarine za web portal, mobilnu aplikaciju i sustav koji bi sve to trebao povezati. Na natječaj su stigle 3 ponude, ali nijedna nije proglašena valjanom. To znači još malo čekanja. Novi sustav koji bi trebao omogućiti da autocestom prolazimo bez zaustavljanja prema sadašnjem planu trebao bi proradit 1.3. ove sljedeće godine, znači evo kroz 5 mjeseci, a dakle do tada još ćemo se malo družiti s naplatnim kućicama. I samo htjela sam još napomenuti da u pomorskom prometu nema poteškoća, ali ima nekoliko izmjena u plovidbenom redu. Linija na liniji Orebić, tu imate izmjenu, Zadrani isto tako, dole Prapratno na samom jugu zemlje, pa ajde bacite oko, dosta je toga. Ono što ja vama želim naglasiti, uvodi se dodatno putovanje u nedjelju. U nedjelju 11. listopada, to je ova nedjelja, na liniji Split, Stari grad Split. Polazak iz luke Split je u 16 sati, a povratak iz luke Stari grad u 19. Pa evo, nadam se da nekome koristila ova informacija. Vozači, dobro vam jutro i ugodna vožnja. Nastavljamo uz Terezu Kesoviju i Poljubi me.

Evo, cijeli ovaj sat prolazimo neke više manje servisne informacije. Provjerila sam, danas bismo svi trebali imati vodu, međutim sa strujom je već neka druga priča. Klis, nekoliko ulica, više ulica, neće imati struje od 9 do 12, pojedine ceste, pojedine od 9 do 14. HEP.hr, pa evo, stvarno ogroman je popis. Dugopolje, ulica Don Joze Čulina od 1 do 20, ulica Don Ivana Blaža Čulina od 1 do 20, Domovinskog rata 95, 97, 98, lista bez struje od 9 do 13, u Splitu ulica Bana Jelačića 21, kod vas je, vi ste čak najbolje prošli od 7.30 do 8.30, zatim Dubrovačka 1 u Splitu od 9 do 14 i za kraj Radošić, područje Radošića, vi ste bez struje od 8.30 do 14. Samo mi se nemojte nervirati, opušteno. Nastavljamo i mi uz Meri Cetinić.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta.
3: Split, Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4. Labišnica, 101. Dugopolje, 105,3. Brač, 104,5. Vrlika, 105,8. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada, koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun, oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: U sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno od spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom je ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere u energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
6: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
7: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
6: A u traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
8: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
6: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclerc i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
7: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
8: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
6: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
2: Jutarnja kronika. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku? Poslušajte u prilogu Željke Mandić.
9: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskoga proizvođača?
10: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti i dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
9: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva.

0: brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije ispred ostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
1: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
3: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju pisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda je malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
4: Koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u Mreži Prvog govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnoga roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
4: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary-a Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
5: Jutarnja kronika.
4: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije

0: kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu organizacije Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća tri dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
1: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
0: Jutarnja kronika. Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
1: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
0: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
1: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
1: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
3: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu četvrtog kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
4: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prijezemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u 16-tercu Merino, koji je ušao u drugom poluvremenu, je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
3: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
5: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat nažalost opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
3: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
2: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10. Zagreb i Ploče 11. Kutjevo i Plitvička jezera 12. Bilogora i Sljeme 13. Malinska 14. Pula, Zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovin su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
2: Oglasi.
10: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Idemo u Čatež.
12: Brzo, odmah.
13: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Oglasi.

0: oglasi. Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

srcu i sačuvaj. Jer doće ovde sile zle,

0: Ispod mjeseca je novija plesna pjesma Damira Kedže. Nadam se da vam je dobro legla. Mi ćemo na trenutak zaustaviti glazbu. Idemo provjeriti što nam je s vremenom. Je li kraj babljem ljetu? Stiže li nam to prava jesen? Idemo zajedno po informacije. S nama je ovoga jutra meteorolog Ranko Ševeljević. Ranko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo nam je trenutačno stanje i što možemo očekivati u nastavku tjedna?
1: Pa evo ovako, cijela Dalmacija je manje više malo da umjeren oblačno, uz obalu još uvijek uglavnom tiho, na moru je već zapuhalo slabo jugo i more uglavnom malo valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 7, Pločama i Zemuniku 12, Čilipima i Šibeniku 15, Kaštelima 16, Prevlaci 17, Božavi, Dubrovniku i Lastovo 18, Velom Ratu 19 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu još uvijek povišen i on iznosi 1020 hektopaskala, ali taj tlak zraka tijekom dana će dalje padati, jer nam se postupno sa sjeverozapada približava jedna duboka dolina s frontalnim poremećem, što će uzrokovati i promjenu vremena, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 22 Celzijeva stupnja. Danas nas očekuje malo da umjeren oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje, ponegdje može biti kiš ili po koji pljusak s grmljavinom, za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju, na umjereno do pojačano, a poslije podne i prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći. Puhaće umjereno do jako u noći na otvorenom jugu Dalmacije, moguće vrlo jako jugo južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponegdje je moguće čak i jače valovito. Jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupan dva pasti. U petak nas očekuje nešto više oborina, tako da će biti uglavnom oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kao što sam već rekao, lokalno ponegdje može biti i obilnih oborina i to uglavnom u noći. Puhat će umjereno do jako jugo-južni vjetar prema otvorenom moru jugozapadni vjetar koji će onda tijekom noći nešto malo oslabiti i more će biti dalje umjereno valovito i valovito. Još tijekom dana ponegdje moguće jače valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. Za vikend, znači u subotu, još uvijek je dalje oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i uz obilnije oborine, a u noći na nedjelju očekujemo razvedravanje. U subotu će jugo biti u daljem slabljenju, a u noći na nedjelju okretat će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu ponegdje na buru i u nedjelju bi vjetar trebao onda postupno sasvim oslabiti i za vikend temperature zraka bi ipak trebali nešto malo pasti. Kako sada stvari stoje, glavnina oborina očekujemo ipak u petak i subotu kada one mogu biti i obilnije.
0: Mm-hmm. Ranko, hvala vam puno, sad smo na sve promjene spremni. Hvala još jednom.
1: Do slušanja.
0: Evo čuli ste, temperature će sutra past tek za stupanje. Dva, ništa drastično, subota, petak, oblačni, kiša, nedjelja već ok. Idemo mi nastaviti s našom glazbom. S Melodije Jadrana nam je ovog ljeta stigla jedna baš onako lijepa glazbena suradnja. Pavel i Toma udružili su glasove u pjesmi Nedostajem ti tugo, koju je napisao Aljoša Šerić. Idemo je poslušati zajedno.

0: Ekipa, nemojte nam mrdat nigdje, čekaju vas jezična lekcija, pa onda i naše prve vijesti u 8 sati. Ostanite uz Radio Split.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Da.
4: Dobar dan, trebao bih obnovu kupaonice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
3: Može.
4: Može li biti brzo gotovo?
3: Može.
4: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
3: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog, navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ, a mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajb mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu danas nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojim ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon mnogih sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o više tema i itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. Ugašen je požar koji je izbio jučer na području Prološca, kojem je izgorjelo 30 hektara trave, niskog raslinja, šume i vinove loze. Na terenu je bilo 60 vatrogasaca i 20 vozila, u gašenju su pomagale dva kanadera. Tijekom noći vatrogasci su ostali dežurati na požarištu. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj, uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta zbog sprječavanja teških oblika tuberkuloze. 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu koju je bio predsjednik Tuđman. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Kosovski parlament izabrao ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori. Bolje i pravednije uvjet u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo oko 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo potpori učeničkim prosvjedima. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se to događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela sinoć u natjecanju Liga nacija 3. uzastopni poraz. Španjolska je slavila na Poljudu s 2:1. Izbornik Slaven Bilić.
2: Za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, 100% šanse i još crveni karton, jel? Tako da šteta. Ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno sa igrom, sa karakterom, sa izlaženjem, pogotovo u prvom poluvremenu sa presingom u par navrata kojeg smo napravili jako dobro protiv njih koji su poznati po tom izlasku iz presinga, jako dobro.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split Kaštela 16 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Ranko Ševeljević.
3: Danas nas očekuje malo da umjeren oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje. Ponegdje može biti kiš ili po koji pljusak s grmljavinom. Za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju na umjereno do pojačano, a poslije podne prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične i jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ekipa, pozdrav svima vama koji ste se tek sad uključili u program Radio Splita. U nastavku nas čeka puno, puno dobre glazbe, svirat ćemo sve i svašta, onako za svačiji ukus. Do 10 ćemo proći dosta tema, obilježavamo i dan ružičaste vrpce, pa ćemo pričati o pregledima, o tome što zapravo trebamo znati kad je riječ o zdravlju dojki. Imamo jednu zanimljivu promjenu u svijetu glazbe, možda uskoro više nećemo putovati po Europi zbog turneja, nego će se sve događati na jednom mjestu. A čućete i igrače nakon sinoćnje utakmice na Poljudu, pa ostanite uz nas.

0: Sinoć smo gledali puno bolju Hrvatsku na Poljudu, ali nažalost opet bez bodova. Vatreni su protiv svjetskih prvaka, protiv Španjolaca, poveli golom Ivana Perišića, imali priliku povećati vodstvo, ali Španjolska je u drugom poluvremenu preokrenula utakmicu. Nakon izjednačenja Hrvatska je ostala i s igračem manje zbog drugog žutog kartona za Perišića, a Merino je u 89. minuti zabio za konačnih 2-1. Dojam je ipak puno bolji nego nakon onih 0-7 protiv Engleske. Hrvatska je pokazala definitivno više i energije i borbe, karaktera, a i sami igrači nakon utakmice kažu da ovakav pristup treba biti putokaz za dalje. Ajmo čuti što kaže kapetan reprezentacije Luka Modrić.
1: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
0: Modrić je, unatoč porazu, optimističan i za utakmice koje slijede.
1: Jednostavno, protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost. I to je to. Ništa, idemo sad dalje i još nas čekaju dvije utakmice, ali ovo je već bolji osjećaj nego nakon prošle utakmice.
0: Imamo izjavu i Petra Sučića, koji također smatra da ono što su pokazali protiv Španjolske može biti temelj za nastavak. Ajmo čut Sučića.
2: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći, zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo. Opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takvih momčadi je baš teško parirati. Primili smo sjajan gol, na kraju zabio fenomenalno, ali evo, tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako, ni jednostavno, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
0: Sad vatreni idu na odmor, a reprezentacija se ponovno okuplja za otprilike nekih mjesec dana. U studenom nas čekaju još dvije utakmice Lige nacija. Prvo gostovanje kod Engleske 12. studenog, a onda 15. studenog Hrvatska dočekuje Češku u Osijeku. I tu će biti jako važno što će se dogoditi. Hrvatska je trenutačno treća u skupini, čeka je velika borba za ostanak u najjačem razredu Lige nacija, pa neka nam je sa srećom. Nama Dalmatincima, nama ovdje u Splitu, sad je fokus na subotu, na Poljudu, nas čeka prvi veliki derbi sezone. Hajduk i Dinamo igraju od 15 sati. Zanimljivo je da u derbi ulaze bodovno izjednačeni. Oba kluba imaju po 16 bodova, Dinamo do duše ima utakmicu manje. Bijeli se nakon reprezentativne stanke vraćaju na Poljud, tražit će reakciju nakon poraza od Rijeke, dok Dinamo stiže nakon uvjerljive pobjede u Kupu. Dakle, subota 15 sati, Poljud, prvi vječni derbi ove sezone.

0: se.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

E, ova vijest mi je popravila dan. Izgleda da ipak ima nade za čovječanstvo. Vijest je stigla iz Brazila i zvuči mi gotovo nestvarno. Brazil je ugasio online klađenje i online kazina. Evo, svaka im čast, ja sam oduševljena. Od jučer su tamošnje poznate te, nazovimo, bets platforme, počele jednostavno nestajati s interneta. Mogu misliti koliko su roditelji odahnuli nakon ovog poteza, a sve se dogodilo zahvaljujući predsjedniku koji im je ne samo zabranio rad, nego i oglašavanje i nuđenje online klađenja, a razlog je vrlo konkretan, vlasti žele smanjiti ovisnost o kockanju i financijske probleme građana. I sad dolazimo do brojke. Prije gašenja platformi na računima korisnika ostalo je oko 1,3 milijarde brazilskih reala, odnosno ogroman novac koji se sada mora ipak vratiti igračima. Povrat novca predviđen je do kraja sljedećeg tjedna, sve će to država uredno srediti, a zanimljivo je i ovo. Vlada je do sad zatražila blokiranje više od 13.000 ilegalnih stranica za klađenje. Mislim da je s ovim Brazil stavio točku na i, nema više online klađenja. E sad, hoće li to stvarno zaustaviti ljude koji žele igrat? Što je vrlo teško jer ipak je ovdje riječ o ovisnosti, ili će samo preseliti klađenje na ilegalne stranice? E, to je sad već drugo pitanje. Kako bi bilo dobro da ovako, ovakve zabrane uvedu i kod nas? Svaka čast Brazilu. Idemo mi na malo življi ritam, tu mi je AC/DC i ovo je The Jack.

Nadam se da vam ACDC i Jack nisu puno poremetili misli. Dobro jutro svima, dobar dan, pogotovo vama koji ste za volanom. Vrlo je važno da znate da je osobno vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Samo polako i sretan vam put. Inače, danas je točno godinu dana otkako nas je napustio Halid Bešlić. Otišao je jedan od najvećih glasova ovih prostora, ali njegove pjesme nisu otišle s njim i dalje se pjevaju na koncertima, svadbama, druženjima, ali i na tribinama gdje su postale dio atmosfere i zajedničkog navijanja. Velik pjevač, jako, jako dobar čovjek, topal, skroman, onako jednostavan. Godina nam je prošla bez Halida, njegove pjesme su i dalje tu, a mi u nastavku slušamo jednu njegovu.

Danas nam je 7. listopada kada obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, dan ružičaste vrpce. Danas je pogotovo važno osvijestiti kako sami sebe, tako i našu okolinu o važnosti prevencije. Uvijek se naglašava prevencija. Rak dojke je inače najčešći rak kod žena u Hrvatskoj. Prije 3 godine zabilježena su 3293 nova slučaja. Lani je od ove bolesti umrlo 712 žena, ali ono što je jako važno, rak dojke, kada se otkrije dovoljno rano, ima puno, puno bolje ishode, zato je prevencija toliko važna. Samo prije nekoliko dana imali smo u Splitu prekrasan podsjetnik na to koliko ljudi može napraviti kad se udružimo. Na ovogodišnjem Race for the Cure okupilo se više od 7000 ljudi, prikupljeno je rekordnih 101.000 eura, taj novac je namijenjen među ostalim za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju u splitskom KBC-u. A danas imamo i nešto jako, jako praktično. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je pokrenuo novu mrežnu stranicu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Na jednom mjestu možete pronaći informacije o tomu tko je obuhvaćen programom, kako izgleda mamografija, kako se pripremiti, kad stiže poziv i što ukoliko ga niste dobili. Ovo je informacija koju vrijedi zapamtit. Nacionalnim programom obuhvaćene su žene od 50. do 69. godine. Mamografija je u okviru programa besplatna i radi se svake 2 godine. Ako ste u toj dobnoj skupini, a poziv vam nije stigao, to ne znači da trebate prekrižiti pregled. Postoji informacija i način da provjerite svoj status. I još jedna važna stvar, iako se rak dojke najčešće pojavljuje nakon 50. godine, mogu oboljeti naravno i mlađe žene, naravno i muškarci, zato ne čekamo da nešto zaboli ili da se pojavi problem da bismo počeli razmišljati o svom zdravlju. Samo pregled nam je svima moguć, traje tek, pa rekla bi, nekoliko sekundi, tako da vodite računa o svom zdravlju. Otiđite na taj pregled i evo, podsjetite žene, muškarce u svom društvu na važnost pregleda.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974. Solo per te.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Sagradio sam

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu danas nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med 9 kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon mnogih sastanaka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o više tema i te kako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. Ugašen je požar koji je izbio jučer na području Proložca u kojem je izgorilo 30 hektara trave, niskog raslinja, šume i vinove loze. Na terenu je bilo 60 vatrogasaca s 20 vozila, u gašenju su pomagale dva kanadera. Tijekom noći vatrogasci su ostali dežurati na požarištu. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena cjepiva bugarskog proizvođača koje je obvezno u Hrvatskoj i novorođenčad se njime cijepi prije otpusta iz rodilišta zbog sprječavanja teških oblika tuberkuloze. 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu koju je bio predsjednik Tuđman. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećene. Kosovski parlament izabrao ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori. Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo oko 450 tisuća ljudi koliko sindikati tvrde da ih je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela sinoć u natjecanju Liga nacija 3. uzastopni poraz. Španjolska je slavila na Poljudu s 2:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 7, Imotski 14, Makarska, Split, Kaštel 18, Komiža 21 Celzijev stupanj. U vremenu Ranko Ševeljević.
2: Danas nas očekuje malo da umjereno oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje. Ponegdje može biti kiš ili po koji pljusak s grmljavinom. Za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju na umjereno do pojačano, a poslije podne prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične na jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Koliko vidim po Dalmaciji je teška oscilacija u temperaturama, od Knina koji je na 8 pa do Komiže koja je najtoplija sa 21 stupanj. Guštajte u ovomu danas, već sutra nam stiže promjena i pad temperatura za stupanje 2. U subotu isto kiša, pa imajte i to na umu prije nego isplanirate kompletan vikend. Mi smo skupa još sat vremena, u nastavku ćemo džir do Šibenika, tako da ostanite uz nas, ostanite uz Radio Split. Idemo malo dignuti ritam prije Dua Lipe i Danina Badrić, jedan zanimljiv remiks.

Da mi je netko ovo rekao prije 10 godina, ne bi virovala, nekad je bilo jako, jako teško doći do posla u bolnici, sad je situacija upravo obrnuta. Ukoliko ste medicinska sestra, tehničar ili liječnik i tražite posao, evo vam jedna konkretna informacija iz Šibenika. Njihova bolnica ponovno zapošljava i to samo 2 mjeseca nakon što je raspisala veliki natječaj za čak 53 djelatnika. Ponovno traže 6 doktora medicine bez specijalizacije, traži se i specijalist patologije i citologije. Najveća je potreba za medicinskim sestrama i tehničarima. Otvoreno je 17 radnih mjesta i zanimljivo je da iz bolnice otvoreno poručuju natječaje za medicinske sestre često moraju ponavljati jer jednostavno nemaju dovoljno zainteresiranih kandidata. Ta su zanimanja, kažu, i dalje deficitarna. Natječaj je raspisan prekjučer. Prijave se primaju do 13. listopada. Ovisno o radnom mjestu, nude se ugovori na određeno ili neodređeno, tako da ako vam je Šibenik opcija za posao, nemojte ovo propustiti. A kad smo već kod Šibenika, imam i jedan prijedlog za izlet. Ovo je nešto za sve vas koji imate četveronožnog člana obitelji. U subotu se ide na Krku i da, ljubimac ide s vama na taj izlet. Šibenske šape i Nacionalni park Krka organiziraju druženje u povodu Svjetskog dana zaštite životinja. Znači subota od 10 do 14 sati, Lozovac kod recepcije Nacionalnog parka Krka, bit će radionica za djecu.

o zaštiti životinja, nagrade, fotokabina. Dakle, nije samo priča o životinjama, nego baš onako jedno lipo druženje u prirodi. A ako već neko vrijeme razmišljate o tome da udomite, ne znam, psa ili mačku, ovo je super prilika da se informirate o samom udomljavanju i upoznate s radom šibenskih šapa. Još jedna lijepa stvar, ako udomite psa ili mačku o kojima skrbi ova udruga, dobivate i besplatno jednogodišnje članstvo u klubu prijatelja Krke, što znači i besplatan ulaz u nacionalni park cijelu godinu uz ostale pogodnosti. Znači, povedete svog ljubimca, prošetate, djeca nešto nauče, a možda se kući vratite s još jednim članom obitelji.

0: aktivnosti.
1: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: Pa da nije prosvirala?
2: Govori u prazno s nekim Blanco Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanco i Elita i ona i ja.
4: Sudoperi Blanco i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: Marketing Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi kojem radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sad.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Vidiš ti naših susjeda. Dok se mi hvalimo vinom, Slovenci nam sad fino uzeli prvo mjesto u Europi. Štajerska je proglašena najboljom vinskom regijom u Europi za 27. godinu i to među više od 90 vinskih regija. Žiri je tu gledao sve, od sorti vina, preko vinarija, kušaonica, krajolika i toga koliko je cijelo iskustvo zanimljivo turistima. Tako da je Štajerska završila prva, ček, sad ćemo mi vidjeti, Štajerska, Split, 5 sati vožnje, mislim da to uopće nije nikakav problem. Štajerska je završila prva na ljestvici, iza Slovenije su regije Italije, Španjolske, Austrije, tu su u top 10 upali i Francuzi, naravno, Portugalci su 11, Grci 12 na listi, a Hrvatske nema među prvih 12, susjedi pomeli vinsku konkurenciju, ali evo, i nas, jer nismo upali među 12 najboljih, da je neko natjecanje u ispijanju, u brzini ispijanja. Mislim da smo mi Hrvati tu van konkurencije. U to ime ide mjesni odbor, ide Roze.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Evo ljudi, samo da znate, HAK upravo javlja da je izvanredni događaj, to jest vježba na autocesti A1 u tunelu Stražina. Tamo se vozi uz ograničenje brzine 60 km na sat. Također na Jadranskoj magistrali kod Solina je gužva, te između Podstrane i Stobreča. I evo, prije nego nastavimo svirat Spreman je tijesto, mislim da će ovo razveseliti jednu dobru generaciju gledatelja. Mr. Bean nam se vraća. Vraća se Crna guja, ali ne na televiziju, nego na kazališne daske. Rowan Atkinson, danas 71-godišnjak, sljedeće godine u Londonu priprema predstavu Rowan Live, u kojoj će ponovno izvesti neke od svojih najpoznatijih likova i skečeva, i neće biti samo repriza, jer priprema potpuno novi materijal. 71 godina, svaka mu čast. Predstava će se igrati u londonskom West Endu od 8. veljače do 13. ožujka, ali samo 30 puta. Ako ste odrasli uz Mr. Bina i Crnu guju, evo vam prilike da ih vidite uživo, samo morat ćete do Londona, ali vjerujem da to onim velikim obožavateljima nije nikakav problem. Spojite ugodno i korisno. Nastavljamo uz glazbu.
3: Let's get down to business.

dobrodošli u Govor na wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.

0: Već dva dana pričamo kako nam je Split u središtu europske politike. Grad je ugostio summit skupine MED 9 na koji su stigli čelnici 9 južnih država članica Europske unije kao i vodeći ljudi europskih institucija. Jutros je kolegica Zrinka Bilandžić razgovarala sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, prokomentirao je dolazak uglednih gostiju, a saznali smo i što nam je rekao Emmanuel Macron.
1: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split. Ovdje smo u svojstvu domaćina, ja i kolega, zamjenik župana, gospodin Stipe Čogelja, ali naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas i da se pošalje jedna jaka poruka da što se tiče i Republike Hrvatske i općenito naše uloge i u svijetu i prepoznatljivosti, ali za naš Split sigurno i u turističkom smislu i naravno sve ono drugo što donosi.
2: Što su čelnici vidjeli od Splita? Vi ste jutro sreli francuskog predsjednika Macrona, malo prije je došao, što vam je rekao?
1: Pa rekao je da imamo jako lijep grad, u svakom slučaju pitao koliko ima stanovnika i to su čisto malo bile protokolarne izjave, ali u svakom slučaju svi su oduševljeni gradom. Sinoć smo se bili susreli na zvončarcu. Ursula von der Leyen kao predsjednica Europske komisije već nekoliko je puta bila u gradu Splitu i isto tako i ostale delegacije i svi su pokazali volju i interes da se ponovo vrate.
2: Jesu se oni prošetali gradom i kako je to se osiguralo?
1: Pa osiguranje je svoje odradilo, ja nemam informaciju je li se itko šetao gradom, ali svakako očito da su vidjeli dijelove grada, sad na koji način, ja to ne mogu u ovom trenutku iznositi te informacije kad ih nemam, ali u svakom slučaju svi su oduševljeni ljepotama.
2: Kako je bilo na večeri u Zrnu soli, jeste bili?
1: Ja sam samo bio na početku, a nakon toga sam išao na utakmicu prvih 45 minuta. Jako je bilo zanimljivo.
2: Što se serviralo?
1: Nisam bio na početku kad se serviralo. Bio sam na samom početku dočeka, ali te detalje ne znam.
2: Onda dojmovi s utakmice.
1: Pa mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo imali dobrih prilika, nismo ih iskoristili, pokazali smo svoju snagu i ono kako smo do sada igrali i ja vjerujem da ćemo u narednom razdoblju se vratiti na one staze gdje smo i prije bili.
2: Mi imamo ovdje u hotelu Radisson u 2:30 je završna konferencija za novinare nakon ovog okupljanja mediteranskih čelnika. Nakon toga, je li znate kakav je njihov program, je li ostaju u Splitu ili se odmah odlaze?
1: Ja koliko imam informaciju, predsjednik Francuske, gospodin Macron, da će odmah nakon toga napustiti Split, ali svakako...
2: Nismo spomenuli talijansku premijerku, Giorgiu Meloni, jeste nju vidjeli?
1: Nisam još vidio, očekuje se da će sada stići u 9:40 sve skupa započima i evo, veselimo se svi skupa i premijerki Italije Meloni i isto tako što se tiče samog predsjednika Francuske i mislim da su poruke bitne, sigurnost na prvom mjestu na području Mediterana, značaj Republike Hrvatske u ovom cijelom procesu i da smo pokazali da smo kao Republika Hrvatska itekako značajni u političkom svijetu.
2: Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama.
0: Evo, čuli ste u fokusu rasprava pitanja sigurnosti, migracija, energetike, otpornosti, zaštite okoliša, upravljanja vodama. Pogotovo je zanimljivo ovo pitanje migracija s obzirom na to da su zemlje europskog juga među najizloženijima migrantskom valu, posebice Italija, Malta, Španjolska. Španjolski premijer Pedro Sanchez u posljednji trenutak je otkazao dolazak u Split zbog političke krize u Španjolskoj, odnosno raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora. Nije ni njemu lagano, a evo, ekipa je došla malo tu kod nas u Split, ja vjerujem da im se svidilo, definitivno, očekujem ja njih ponovno ode na Lito, možda malo onako neformalnije. Idemo mi dalje uz Dina Dvornika i jednu jasnu poruku.

Jedan zanimljiv trend je pokrenut na stranoj glazbenoj sceni. Znate kako to ide? Šta god krene van granica, preslika se kad tad i na naše društvo. Imam osjećaj da polako odlaze u povijest one klasične europske turneje, grad po grad, država po država. Sve je popularniji jedan drugi model, rezidencija. Znači, izvođač ne pakira svaki drugi dan opremu, ne seli se iz grada u grad, nego dođe u jedan grad i tamo odradi 10, 12, 15 koncerata. Tako sad imamo Shakiru koja u Madridu ima 13 koncerata, Bad Bunny je isto na jednom mjestu, također u Madridu, odradio 10 nastupa. Drugi veliki izvođači sve više razmišljaju na taj način, sličan model već imaju i Celine Dion u Parizu, Backstreet Boysi su zauzeli Njemačku i izvođačima je to naravno jednostavnije, manje seljenja produkcije, logistike, manji prostor, to jest jedan prostor, ali više koncerata. Ovo je jedna kvaka za nas publiku, ako niste isto grada, osim karte plaćate i put i hotel i hranu, sve ono što ide uz odlazak na koncert, i upravo na to upozoravaju udruge za zaštitu potrošača. Tako da će očito publika na kraju odlučiti ako smo spremni potegnuti do Madrida da bismo gledali Shakiru, ovakav bi model mogao postati sve češći. Da vam iskreno kažem, kad tad ću ja proputovati svijet, samo da čujem gospodina Bad Bunnya jednom bar uživo, uz njega ćemo se i oprostiti. Ljudi, ja sam Mihaela, s vama sam sutra ponovno od 6 sati, kolega Edi ostaje uz vas, a vi ostanite uz nas jer kolega Marino stiže sa novim vijestima u 10 sati.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ugašen je požar koji je izbio jučer na području Proložca, u kojem je izgorilo 30 hektara trave, niskog raslinja, šume i vinove loze. Na terenu je bilo 60 vatrogasaca s 20 vozila, u gašenju su pomagala i dva kanadera. Predsjednici, premijeri, mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na samitu MED9 kojim ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu, govori ministar Goran Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir.
0: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena cijepiva bugarskog proizvođača koje obvezno u Hrvatskoj novorođenčad se njime cijepi prije otpusta iz rodilišta zbog sprječavanja teških oblika tuberkuloze. 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu koju je bio predsjednik Franjo Tuđman. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvor i okolne zgrade teško su oštećeni. Bolje i pravednije uvjete obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo oko 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. Dvije osobe poginule su u Kijevu u posljednjem valu napada Rusije na Ukrajinu. Oštećene su zgrade i skladišta.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je sinoć u natjecanju Liga nacija 3. uzastopni poraz. Španjolska slavila na Poljudu s 2:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split 19, Makarska, Kaštela 20, Komiža 21 Celzijev stupanj. U vremenu Ranko Ševeljević.
3: Danas nas očekuje malo da umjeren oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje. Ponegdje može biti kiš ili po koji pljusa s grmljavinom. Za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju na umjereno do pojačano, a poslije podne prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične i jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
3: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
4: A da nije prosvirala?
3: Govori o prazno s nekim Blanco Jelikon.
4: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
3: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
4: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanco i Elita i ona i ja.
5: Sudoperi Blanco i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
7: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru igram.

0: obzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
1: Ipak ću vas prekinuti.
0: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
1: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
2: Postavite pitanje. 539300. Auspuh.
3: 10:10, zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Auspuh Radio Splita. Naše druženje, osim prvog sata Auspuha, potreće sve tamo negdje do 15 sati. Sve garnirano vašim pitanjima, odgovorima u prvom satu, od 11 do podne malo ćemo više o glazbi. Nakon podneva nekoliko zanimljivih tema, uključujući i stanje vinove loze i Sinje. Danas pozvao sve posjednike vinograda, vlasnika pojedinačnih trsova, te ostale građane na pojačan oprez i provedbu mjera radi sprječavanja, širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze. Nešto više o tome nakon podneva. Malo sigurnosti pomoraca, pratimo sve što se događa u našem gradu, koji je i dalje poprilično opterećen visokim gostima i protokolima, ali nije to toliko katastrofalno bilo kao što se najavljivalo i očekivalo. Ipak stižemo svugdje i svi na posao. Nadam se da su došli pročelnici u Banovinu za sve vas koji ste pratili. Oni su imali pravo raditi bez dolaska na posao, jer tamo je bila kao najveća gužva. Ne znam jesu li to vama vaši šefovi dozvolili, ali Momedi Uremu nismo. On je za tolski pultom i sada. Želimir Škarpona nam je ostavio glazbu, odnosno kolega Alan Mornar nakon prvog sata našeg druženja. U vijestima je Marina Marinčić, ja sam Vedran Očašić. Ovo je još jedno izdanje Auspuha na početku, ali odmorit ćemo se mi uz još jedan glazbeni broj. Zdravi i veseli bili.

0: Postavite pitanje 53 9300. Auspuh.
1: Da, kontejneri, vječni, jedinstveni, definitivno džingl Radio Splita. Dobro, nećemo o kontejnerima i smeću, ali da fali Koševo centru, to znamo. Imamo još dosta gradskih pitanja. Dosta je bilo zastoja u proteklih nekoliko emisija što se komunale tiče. A zašto je ovo i odgovora? Dolazi novi pročelnik, odnosno došao je sljedeći tjedan, bit će naš gost, tako da će ova gradska splitska pitanja komunalna biti obrađena na Vidimo se sljedeću srijedu s novim pročelnikom za komunalu. A mi ćemo sada malo do splitske bolnice. Imamo dva pitanja. Idemo prvo poslušati.
2: Pošto sam, nažalost, česti posjetitelj Firula, a onda na neke stvari stvarno ne mogu više gledati ni podnositi. Medicinsko osoblje iz bolnice, sa odjela, iz operacionih sala i ne znam već otkud, dolaze na kavu, na piće u onaj kafić dole. I to u onim lipo natikačama bijelima u kojima rade.
1: Eto, a zašto je to tako, je li to u redu ili nije, kazana nam je glasnogovornica KBC-a Split, Kristina Bitanga.
3: Bolnički prostori redovito se čiste i održavaju prema propisima i higijenskim standardima, pri čemu se mjere čišćenja i dezinfekcije prilagođavaju namjeni pojedinog prostora. Kao i zaposlenici, u bolnicu svakodnevno ulaze i pacijenti, i pratnja, i posjetitelji iz vanjskog prostora, stoga bolnica u cjelini nije niti može biti sterilno okruženje. Naravno, u prostorima u kojima je zbog prirode zdravstvene skrbi potreba neki viši stupanj zaštite, primjenjuju se strogo definirane mjere kontrole infekcija. To se osobito odnosi na operacijske sale i druge prostore visokog rizika, u koje djelatnici ulaze kroz zato predviđene propusnike, te koriste odgovarajući zaštitnu i radnu odjeću i obuću. Tako da po ovom pitanju nema nikakve potrebe za brigom.
4: Ja bi pita.
5: Pitali bi.
6: Koga bi pita?
7: Pitala.
4: Ja bi pita.
8: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore.
1: A evo i drugog pitanja vezanog uz bolnicu.
9: Ja sam dobrovoljni davalac krvi već u godinama. Neke te naše povlastice koje imamo kao davalci krvi ja nisam koristio nikad. Sada imam neke probleme sa kardiološke. Išao sam na pregled i upisali su me za 9 mjeseci. I prijatelj me upozorio da imam ja neke pogodnosti. I kad sam došao na šalter, a ova se smije, govori, nema, ma kakvi dobrovoljni davalci krvi, mi imamo ovu listu za upis i mi ćemo vas upisati za 9 mjeseci.
1: Eto, čuli ste pitanje našeg dragog darivatelja krvi, evo što su nam odgovorili iz bolnice.
3: Zahvaljujemo gospodinu na javljanju, a pogotovo na dobrovoljnom darivanju krvi. Točno je da darivatelji u KBC u Split imaju pravo prednosti pri naručivanju za specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage. Govorimo o muškarcima koji su krv darovali 20 i više puta, te ženama koji su krv darivale 10 i više puta. Pri naručivanju trebaju predočiti urednu ovjerenu knjižicu dobrovoljnog darivatelja krvi. Naravno, to se pravo ostvaruje samo u okviru raspoloživih termina i uz poštivanje medicinskih prioriteta, zbog čega ono ne podrazumijeva automatski pregled bez nekog određenog vremena čekanja. Svakako, ako gospodin ispunjava ove uvjete koje sam spomenula, neka nam se pismeno javi na službeni bolnički mail kako bismo mogli provjeriti taj konkretan slučaj.
1: Eto, prilično jasan odgovor Kristine Bitange, glasnogovornice KBC-a Split. A mi ćemo sada malo isto uz jednu temu koja je vezana uz zdravlje, ali riječ je o vodi. Na sljedeće pitanje odgovorio nam je direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
10: Evo nas u Marini. Možete li postaviti pitanje direktoru vodovoda? Ako već 3 mjeseca voda nije za piće rimskim bunarima. Vodovsklid.
11: Vi mi recite, sada normalno, ili ste vi ludi, ja normalno.
8: Auspuh.
12: Radi se o naseljima općine Marina, Gustirna, dograde Pozorac, Najvi, dio naselja Marina Poljica. Znači, onih naselja koji se napajaju s izvorišta rimski bunari Dolac. Voda iz tih izvorišta je poznata, narodski rečeno, kao zaslanjena ili bočata. odnosno da parametar saliniteta u sušnom periodu, periodu velike potrošnje, prelazi definirane zakonske vrijednosti parametra propisanog vode za ljudsku potrošnju. Nekad je to bilo prije 4 godine 400 mg po litri, sad je to 250, ovog ljeta se popelo do blizu 400, sad je pojava u smirivanju, negdje smo oko 300, smanjena je potrošnja pa se odmah osjeti pad saliniteta u uzorcima vode koji kontinuirano pratimo, a nadamo se u skoroj kiši. Taj problem kako još smo rješavali, odnosno rješavamo, zadnjih 10 godina značajna financijska sredstva i javni isporučitelj vodne usluge i općina Marina je bitan trud smo poduzeli da i primorski dio i zagorski dio općine Marina što više se opskrbi s vodom iz Krke, znači iz pravca Šibenika koju preuzimamo iz vodovoda Šibenik. Nadamo se još malo strpljenja, mi kontinuirano, znači odmah obavijestimo stanovništvo kad taj parametar prijeđe iznad propisane vrijednosti i putem autocisterni količine za piće, jer za sve ostalo se ta voda bez problema može koristiti, nastojimo na što više punktova distribuirati našim potrošačima. Hvala.
0: Vezano za garažu, ovdje je antivirus na Pujankama. Po garaže je znači iznajmljeno, a po garaže su iznajmljeni kućicama i nekome još materijalu.
1: To je pitanje koje smo dobili vezano uz garaže, a upravo je ovih dana izvršena primopredaja između starog i novog direktora Split Parkinga, pa ćemo ugostiti gospodina Prljevića koji je novi direktor te gradske tvrtke sljedeću srijedu isto, pa ćemo i od njega dobiti odgovor na ovo pitanje, kao i broj na druga. Jedan glazbeni broj, a onda je vrijeme za vas i vaša nova pitanja na 539300 uživo u programu vašeg i našeg Radio Splita.

0: 10:27, 539300, to je broj telefona Radio Splita za vas i vaša pitanja, poštovani slušatelji. U sljedećih nekoliko minuta uzet ćemo desetak novih pitanja, bilo da se to radi o onima koji su vezani uz grad Split, Kaštela, Solin, Sinj, Omiš, Trogir, gdje god želite, ili naše otoke. Ako imate neki problem, slobodno nam se javite.
1: Postavite pitanje 539300. Auspuh.
0: Eto nas u Auspuhu, sada je vrijeme za vas, poštovani slušatelji, 539300. Dobar dan, u programu ste Radio Splita.
2: Dobar dan.
0: Zdravi bili.
2: Može li se nekoga pohvaliti, ne samo uvijek probleme?
0: Pa možete i pohvaliti, ajde.
2: Eto, ja bih pohvalila, bila sam od 14.9. do 24.9. na stacionaru na Križinama i mogu vam reći da sam, ne ja, nego sve koje sam ondje upoznala, smo bili pre zadovoljni sa terapijama, sa fizioterapeutima, sa sestrama, sa liječnicima. Da smo bili kod kuće sa našom obitelji, ne bi bilo ugodniji nego što su bili.
0: Odlično.
2: I eto, toliko.
0: Koji je to bio odjel?
2: Odjel fizijatrije, stacionar, na Križine.
0: Fizijatrija. Hvala vam lipa, zdravi
2: eto,
0: bili.
2: Toliko su dobri da smo svi ostali zapanjeni, dolaze, pitaju.
0: Eto, to je baš lipo, gospođo. Je li vam malo bolje? Je li bolje?
2: O, slušajte, meni ima puno godina, ne može me niko ispraviti što se steklo za 78 godina, ali su... rekla sam, liječnici, sestre, čistačice, ove što posluživaju, doktori, ne zna se ko je ljubazniji i ko je bio bolji od svih. Svi smo gore na odjelu bili tako umišljenja.
0: Odlično. Hvala vam lijepo je to čuti. Ma ima puno dobrih i vrijednih ljudi.
2: Ima, ali meni je žao kad se uvijek sve stavlja u isti koš. Nađe se neki kao i svagdje.
0: A u svakom žitu kukolja ima, davno je to bilo.
2: Je.
0: Hvala vam, zdravi bili, gospođo. I vama. 539300, dobar dan, slušamo vas u programu, ste Radio Splita.
3: Dobar dan.
0: Svaki dan.
3: Vezano uz odgovor direktora vodovoda za općinu Marinu.
0: Dobro.
3: Molimo da direktor da konkretan odgovor šta oni rade, jer mi ovdje u Marini u naseljima ne vidimo da oni šta konkretno rade. Znači, mi još i dalje pijemo tu vodu, neka direktno odgovori, kada ćemo mi dobiti vodu iz Krke?
0: Da.
3: 5, 10, 15 godina.
0: Dobro. Malo podrobniji odgovor, dakle, s nekakvim terminskim planom.
3: Da, to je bitno. A ovo što je rekao, ovo je sve tačno, to sve znamo, ali ne znamo ovi drugi segment, gdje se priča već 3 godine da oni nešto rade. Možda nešto
0: da, sa Krke radili su magistralni pravac, to mislim da smo imali prije godinu dana otprilike. Odgovarali, znate već kako
3: bi... To je spojeno samo za 2-3 naselja u općini Marini. Sve ostalo je...
0: A moraju svi dobiti, ja se slažem s vama to.
3: Da, ništa proti toga. Tamo ovaj drugi dio, znači već od 5000 stanovnika, 3,5 pije vodu, ovu koja je direktor govorio.
0: Odlično, hvala vam lipa, dobro, gospodine. Bog. 539300, broj telefona Radio Splita i dalje otvoren za vas, poštovani slušatelji. Jedan glazbeni broj, pa onda nastavljamo s vašim pitanjima.

0: Vratit ćemo se mi Vici Vukovu, ali idemo još ipak jedan, dva vaša poziva, jer stvarno zovete stalno. Dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar dan.
0: Svaki dan.
1: Ovako da vam pita, da se vi raspitate. Kupili smo boljer, neću se imenovat dućan, i kad smo ga spojili, on se počeo puhat i samo što ne pukne. I mi nosili u taj dućan da ga vratimo. I oni kaže, da mi vi gunite sami na gorenje, na tamo ga oni...
0: Na servis, na servis.
1: Da.
0: Dakle, zvaćemo potrošač pa ćemo pitati što u ovakvim slučajima napraviti. I nisu vam dali zamjenu, a u koliko dana je to bilo kad ste ga kupili?
1: To je bilo, ima sigurno mjesec dana, si mi je kupio veliki za ovi WC, a mi mali. Mali, samo što ne pukne.
0: Da. A recite mi, jeste uzeli drugog? Kako je završila priča s obzirom?
1: Ja nije dala drugi, nego kada nema ovdje radnika da svi na terenu.
0: Da. Dobro. Postavit ćemo pitanje. Hvala vam lijepa.
1: Eto, Bog.
0: Bog, zdravi bili. A vratimo se mi onda glazbi nakon ovoga.

0: 10 sati i 36 minuta, sve telefonske linije pune, nećemo više svirati dok ne uzmemo vaša pitanja. 539300, zdravi Bili, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Radio Split.
0: Je, slušamo vas.
1: Ja zovem tu iz Splita, eto, vi ste gospodin Očešić.
0: Je, kažete.
1: Pozdravljam vas. Pa ja sam bio znao vezi neke velike rupe tu na cesti blizu gostionice Apollo 11. Pa ima od toga pesma.
0: Je, i je, u pravu ste.
1: Eto,
0: i čekamo
1: vidim,
0: komunalu.
1: Vidim, slovo B radi odlično.
0: E, hvala lipa.
1: Svaka čast. A nikako čudo, pošto znam odakle se ispod jedne visoke planine, ja to i tako.
0: Je,
1: bura brije dobro i tako da je sve.
0: Bitno
1: to,
0: da rupa ne stane, to je najbitnije.
1: I ništa, ja sam samo vama bi onda rekao da tako je, onda ste vi rekli, o, ima par milijardi rupa po gradu, nije to sve lako stići, tako, jel?
0: I trebamo razumjeti.
1: Ovo je bio prilični problem, jer to je put od gostionice prema, prema Škovacama, i barem 10 okolnih grada i stanara baca te Škovace, jel?
0: Uh-huh.
1: I garažama.
0: Da.
1: I onda vidim ja, to se razdužilo, svega toga nema ništa, naravno vi ste rekli, ali ja ću to proslijediti dalje kome treba. I onda sam zva testara, kojega sam jedva dobio, jedva, i ta bitka je trajala, pa šta ja znam, ta puta zvanja, bare 4 mjeseca, dok su oni eto napokon došli i ja ovim putem zahvaljujem da su oni napokon došli, znači, tome gospodinu iz cesara, jel, koji je tamo zadužen, jel?
0: Je.
1: Ja mu zahvaljujem ovako, evo, preko radi, jel?
0: Odlično, hvala vam lipa, eto, jedan problem manje u gradu, da je sve tako rupe riješiti, ali riješit ćemo. Kazao sam, pročelnik za komunalu, treba nam doći sljedeću srijedu. Idemo dalje, dobar dan, slušamo vas.
2: Dobro
0: jutro. Dobro jutro vama. Slušamo vas.
2: Molit ću vas lijepo, već sam jedan put postavila pitanje, ali nisam čula odgovor. Zbog čega ne nose one reklamne kataloge u ulici Domovinskog rata?
0: To pokušao sam na neke od trgovačkih lanaca upitati, oni kažu da više nemaju interesa, da su sve stavljali na internet i nikome ne želi to tonski odgovoriti, ali otprilike to vam je odgovor od svih trgovačkih lanaca, sada ne imenujem svakoga od njih.
2: Da, hvala vam lijepa.
0: Molim, zdravi Bili. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
3: Se čuje.
0: Jako dobro. Samo stišajte to na radiju, jer malo zvučite kao da ste s Marsa. I to one tamne strane.
3: Se čuje.
0: Je, ali morate stišati to na radiju.
3: Dobro, one dizali se na rive, koliko ćemo čekati da se one skidu? Ono nije riva.
0: Je, u projektu
3: palma,
0: kažu...
3: Palme i palača.
0: Rekonstrukcija.
3: Ono nije Augstok, to ono spliske od staro.
0: Je.
3: Ono je kasnije ubačeno, samo doli će mu treba električar neka pati.
0: Znamo i radi se na rekonstrukciji rive i to smo već objavili, ali ćemo sada pitati točne datume. A znate kako vam je to u gradu, pa ne smijemo usri sezone, jer onda će biti puno radova. Mislim da bi radovi trebali početi skoro. Ali što je to skoro, sad znaćemo.
3: Drugo? Kupalište, Firole, ona cijela dušina.
0: Uh-huh.
3: Hitno, neka tu uvijek prošeta redar, tu se vozi motora, ljudi se kupaju, udre ona električna bicikla, motor, da ono, nema onda metar širine tu vlaj, da tako kaže, ne seljace poštima, ali vlaj, pravi se da zna voziti, ono je plaža, djeca ležu, igraju.
0: Dobro, to vlaj, znate, ima svakakvih ljudi, nema veze odakle su i kakvi su, svi smo mi vlaj ovako ili onako.
3: Pa dobro.
0: U pravu ste, ne smije se to raditi.
3: Neka se to stavi znak. I redar nek prošeta.
0: Znak. Ma mislim, znak na plažu ne treba stavljati. Ne znam kako da vam kažem. Nažalost...
3: A ima znak da ne smu pasiti, pa može se i to staviti. Zabranjen saobraćaj. Zabranjen saobraćaj na plaži.
0: Je, a to je to...
3: Dakle,
0: ja ne znam na kojoj plaži je dozvoljen uopće. Ali eto, hvala vam lijepa, vidit ću.
3: Ja
0: neka čekam, stave.
3: Ima još jedno.
0: Još jedno, dobro, slušam.
3: Još jedno važno. Engleski jezik. Cijeli grad je na engleski, nismo mi kolonija. Neka bude glavna riječ gori. Hrvatska, može dole biti mali prijevod.
0: Uh-huh.
3: Engleski. Da. Želimo biti kolonija ničija i sluga.
0: Da.
3: Zašto moramo mi gledati engleske nazive po pazaru, po rivi, po pjaci? Šta je to dželaterija? Ne znam šta je dželaterija. To isto piše.
0: A dobro, da ćemo uzeti.
3: Znači, hrvatski po zakonu, recite tamo Šutu i ostalima u Banovini da to neka izda dopis da se piše hrvatski.
0: Hvala vam lijepa, razumeli smo, već ste jedan put postavili ovo pitanje i slažem se velikim dijelom s vama tu, a vidjet ćemo što će kazati odgovor, ali mislim da je to u stvari zakona. Dobar dan, želimo i vam u programu s Radio Splita. Halo.
4: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan. Malo prije sam slušala gospođu u vezi bojlera kojeg je kupila.
0: Dobro.
4: Mislim, jer meni se to dogodilo, mislim da je bitno kakav perlator stavlja na špinu. Ne može staviti perlator koji je za visokotlačni bojler. Inače će eksplodirati.
0: Dobro, gospođo.
4: Evo, to je iz mog osobnog iskustva, pa gospođa nek se raspita. I neka vidi, neka pročita na perlatoru za koji je bojler.
0: Ili aerator, to je mali dodatak na vrhu slavine koji miješa vodu sa zrakom i stvara mekan ravnomjeran mlaz bez prskanja. Morao sam nija učiti šta je to perlator, mora biti iskren. Hvala vam lijepa, dobar savjet, provjerit ćemo baš kod nekog vodoinstalatera, možda je tu problem, a možda je problem i u bojleru. Dobar dan, slušamo vas.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo, ja bih samo pohvalila, ja ne bih kritikovala kao svi, dakle ja vozim 80 do 150 km dnevno od Gomilice pa sve do Vodica svaki tjedan. Stalno su na cesti ovih županijskih cesti kamioni, stvarno su vrijedni, svugdje su gdje potrebno, isti sekund dođu nakon prometne nesreće kojih nažalost ima, čiste ceste zaista su zaslužili uz vatrogasce najveće pohvale. I molim da im se digne plata čim više, ne znam nikoga, muž mi tamo ne radi, ali zaista sam oduševljena koliko su na cesti prisutni. Evo kroz moje selo, kad sam doma, inače sam često odsutna, svako jutro 5:30 oni prolaze, kontroliraju, reguliraju, zaista sve pohvale, znači županijske ceste i njihovom direktoru ili direktorici, nemam pojma ko je. Svako dobro želim i molim vas, Jersey Girl čekam.
0: Eto, pa bit će naravno lijepo. Da će biti Jersey
5: Girl. Hvala lijepo, pozdrav.
0: Hvala vama, zdravi Vili. Idemo dalje, dobar dan, u programu ste Radio Splita, evo danas i Vili.
6: Lipo, hvala lipo. Ovako, ostaje jedan problem koji mislim da je općeniti za praktički za od Splita, ako ne i više. Radi se o tome što na javnim površinama, recimo nogostupi, pa iz privatnih kvartela nasadi njihovi, ne znam, živice, bilo šta, po metar vire van u nogostupima. E sad je pitanje, da li je to gradska površina ili to je navodno da su to dužni ti privatni vlasnici ošišati? Vjerojatno jesu. Ali mogu li gradske službe, dakle parkovi i nasadi, očistiti te prolaze, jer na masu mjesta, konkretno i u mom kvartu gdje živim, jednostavno ljudi, metar i po je ili čak i metar 20 je prolaz, ali više od ne znam 60 cm je zauzeto sa živicom.
0: Dobro, zamenila triba, to je.
6: Mislim da je to problem koji je na masu mjesta.
0: Koji je vaš kvart?
6: Sučidar. Na Sučidru imamo 2-3 taka prolaza.
0: Odlično, hvala lijepa, pitaću. Mislim da parkovi nasade smiju ovaj dio koji je nadvio se nad prometnicu ili šetnicu, to smiju dirati, a inače bilo bi okej.
6: Okay, pa, pitao sam te ljude iz parkova tamo koji su radili nešto, kažu da oni navodno ne smiju. Meni je to nespojivo jer ako je gradska površina gradska, a privatna je privatna.
0: To je, tu se slažem, ali iznad gradske površine ne može niko, ako smeta.
6: A evo, to kao...
0: Pitaću me još jedan put, hvala vam lijepa. Potvrdit ćemo. Dobar dan, slušamo vas. Halo.
7: Dobar dan.
0: Svaki dan.
7: Mene zanima ovako, kad će stići voda u Seget Gornji, Brizevicu, Ljubitovicu, a u drugim općinama Marina, Vinovac, Rastovac, voda je već pustena blizna Donja i Gornja, također i u Kartonarskom općini Prgomec i druge Žaševci, a Seget Gornji je najbliži moru, 10 km udaljen i vidi se more, tako rekuć, na dlanu, a vode nema još. Kad će to biti?
0: Da, mislim da smo imali taj odgovor prije jednu dva mjeseca, ali potražit ću arhivi, ako ne, naravno da ćemo ponovo postaviti pitanje.
8: Hvala lijepa.
0: Zdravi bili. Dobar dan, slušamo vas u programu Ste radio Splita.
9: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
9: Evo, gospodin je rekao za živicu, stvarno zanimljivo, evo iz Poljičku isto tu situaciju imate, dakle, živica ide na jedno metar izvan ograde bolnice, dakle, od tamo Tonkić pogranog poduzeća pa prema Auto Hrvatskoj, i čiji je to sad posao? Je to sad posao bolnice, jer njeno zelenilo ide preko puta, ili parkovi nasadi da očiste šetnicu. Meni je to isto malo nejasno. Imate kraj rodilišta isto, neki tamo lik skuplja smeće, škovace, palete, boce, pita Boga šta sve, kraj splitskog rodilišta. I valjda su bili ovi komunalni redari, utvrdili su da je neki vlasnik privatni 2 metra unutar toga. Dakle, unutar tog zida, unutar tog objekta i tako dalje. I poznato je prezime jedno, nećemo sad, nije
0: da,
9: bitno.
0: Ne treba.
9: I sad su oni navodno obavijestili toga da on to očisti. Sinko Boži, koga briga čije je. On da je to mislio očistiti, on bi to očistio. Kad on nije očistio, očisti grad i pošalje mu račun i sve je riješeno u 5 minuta.
0: Je, dakle, ali nema je zakonsko uporište, to je ono zbog čega ste treba mijenjati nekakvi zakon i to smo se milijun puta čutili.
9: Ima vrha, kako ne. Oni to odrade, pošalju njemu obavijest, to je isto kao i micanje ono auta bez tablice. Dakle, pošalje vam obavijest, stavi vam natpis, vi ga ne dignete u 15 dana, dignu ga oni i vama naplati. Ima tu uporišta, samo stvar je režarine u Banovini i rada u Banovini. To vam je ta razlika. Da. Ne idemo od onim...
0: Komunala, najlakše je naplatiti nekakvu kaznu za auto.
9: Gledajte, vidite kako, ajde nemojte platiti račun 1 euro, pa to će vam doći.
0: Da.
9: Dakle, sve se može, samo mi smo prekomplicirani narod.
0: Možda...
9: Dobro, gospodin reka, sve se to može, samo nikoga nije briga.
0: Dobro, briga nas je, znate, ipak svi želimo prije ili kasnije.
9: Ne, vi, vas i nas i ove slušatelje je briga, ali da ja radim i vi u Banovini, mi bi to rješavali i znaš li, ja bi jedno cijelo jutro proučavao kako ih znači rješenje zakonsko za to riješiti. Ali tamo ljudi očito rade i nije briga, to njemu radno vrijeme ide i on dobiva svoju plaću i on o tome ne razmišlja.
0: Dobro, ne možemo kazati da su svi isti, ajde, vamo biti...
9: A eto ne, ima godinu dana, nisu pravilnik donijeli onim pokaznim kartama za slipe.
0: E, to je posebna priča. To je pitanje, a sad ubijte me, čini mi se u drugom mjesecu prošle godine smo već drugi ili treći put, ima zapisano. 2 godine, 3, ja jednostavno imam stalno to pitanje, stalno pitamo i stalno kažu sad će, ali nikako da se dogodi.
9: Gospodine Očašić, oni ne poštuju vlastite odluke, oni imaju odluku gradskog vijeća i osigurana sredstva. Dakle, to bi bilo da mi, vi i ja tražimo to, pa ajde da se nešto dogodi. Ali vi imate odluku, dakle, sama lokalna zajednica, odnosno grad Split ne poštuje svoje odluke gradskog vijeća. Pa onda što ćemo dalje govoriti, onda znamo kako rade.
0: Da, poslat ćemo to pitanje socijali, mislim da trebaju to definitivno, jer ne znam, relativno je mali broj ljudi koji to koriste i nije veliki teret za plaću.
9: Ja ne znam, ima 200 u Splitu, ali dobro.
0: Hvala vam lipa, slušajte nas i dalje. Zdravi bili. I idemo još jedno 12. pitanje za kraj. Dobar dan, slušamo vas.
10: Dobar dan.
0: Svaki dan.
10: Evo ovako, što se tiče mirovina, jel može jedno pitanje?
0: Ha, dobro je. Slušam.
10: Ovako, zanima me za ovu 13. mirovinu što se obično dobiva u 12. mjesecu. Bilo je rečeno i pisalo je kroz sve štampe da će se isplaćivati sve godine i dodatak na djecu. Međutim, mi umirovljenici nismo dobili sve za sve godine, nego samo ono okruglo oni isplaćuju. Znači, ako sam imala 38 godina, dobila sam 30 godina. I nisu isplatili za djecu. Za jedno dijete, dvoje, troje, šta zna. Znači, trebalo bi to proslijediti pitanje gospodinu Šuti, da on proslijedi dalje.
0: Gospodin Šuta, ništa s njim, nego to moramo postaviti pitanje našem mirovinskom. Ovdje gospodin Ljubičić će, vjerujem, to odgovoriti, pojasniti nam što se događa, ko ima pravo na isplate, ko ne. Eto.
10: Ako može, jer zašto smo mi radili, mislim, za brokve, što se ono kaže.
0: Na kraju ispada, je. Ali dobro, možda su, je li ima bar koja čelična ova skupljena, a nema, samo su ove obične. Hvala vam lipa, zdravo.
10: Dobro, eto, hvala lipa, Bog.
0: Rekao sam 12, ali nek bude 13, sretno ili nesretno. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Svaki dan. Zaključite.
11: Možeš, već.
0: Halo? Ne znam, probajte.
11: Vožnja ove bicikla, motora po pješačkom prolazu, po trotoarima. to treba izdati uredbu i kažnjavati. Neka vozi, ko se voze, neka vozi na saobraćanu cestu. Je pješački trotovar, tu ne smije nikako voziti. To je u mnogim gradovima i doktori sa firula znaju već koliko je polomljeno.
0: Ma ne polomljeno, nažalost ima smrtno stradalih. Eto,
11: znači zabrana vožnja je na pješačkom prolazu.
0: Je, ma dobro, meni je ova čudna podjela, stari oni pješački koji su nam bili idealni široki, pa su ih podijelili na pola bicikliste, pola pješake, pa se ne mogu dva kolica mimoići, a budno
11: se... Dobro, samo ono gdje je trotoar...
0: Ali dobro, ako su brzine do 5, 6, 7 km na sat, ali kad odu na 20, 30, to je jako velika brzina preblizu pješacima.
11: Neka on ide na saobraćenu cestu. Će se
0: voziti. Da. Znači, a treba i njih paziti, jer su i oni isto osjetljivi i lako ranjivi.
11: Jedan na tisuću ljudi šetaju, idu pješke, a znači jedan od tisuću uništava ljudi. Je. Pitate doktora na Frule.
0: A znam, hvala vam lipa, poštovani slušatelju. Ha, pitat ćemo, pokušat ćemo na bilo koji način neke stvari urgirati, riješiti. Čućemo se, ja vjerujem, za 7 dana u Auspuhu s odgovorima na neka od ova pitanja koje ste ponudili. Kazali smo vam, doći nam i direktor novi Split parkinga, trebao bi doći i novi pročelnik za komunalu. Veliki broj vaših pitanja interesantnih, a možete ih nastaviti ponavljati i postavljati i na naš govorni automat 0800 05 08, toliko što se tiče Auspuha za danas.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna i narodna glazba.
3: Skoro
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Predsjednici, premijeri, mediteranski članice Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se Splitu na samitu Med9 koji nove godine predsjeda Hrvatska. Koliko je sastanak važan za grad Split, rekao gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split. I naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena cjepiva bugarskog proizvođača koje je obvezno Hrvatskoj novorođenčad se njime cijepi prije otpusta iz rodilišta zbog sprječavanja teških oblika tuberkuloze. 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu koju je bio predsjednik Franjo Tuđman. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Bolje i pravednije uvjete obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo oko 450 tisuća ljudi koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. Dvije osobe su poginule u Kijevu u posljednjem valu napada Rusije na Ukrajinu. Oštećene su zgrade i skladišta.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je sinoć u Ligi nacija 3. uzastopni poraz. Španjolska je slavila na polju s 2:1. Kapetan Luka Modrić.
4: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2:0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost i to je to. Ništa, idemo sad dalje i još nas čekaju dvije utakmice, ali ovo je već bolji osjećaj nego nakon prošle utakmice.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, Makarska 21, Komiža, Split, Kaštela 22 Celzijeva stupnja. Vremenu Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje malo da umjeren oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje. Ponegdje može biti kiš ili po koji pljusa s grmljavinom. Za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju na umjereno do pojačano, a poslije podne i prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične i jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Evo, Radio Split, opet se javljamo sa specijalnim izdanjem emisije Evo ruke Splite sa Obrova, to jest sa, šta je ovo, sjeveroistočna punta Peškarije. Smješteni smo tu, Stipe Blažević za tonskim pultom, Davor Hrvoj, moj gost, komentator, i DJ Wolfman. Još ćemo sad danas pričati o zbivanjima vezanim uz Evo ruke, koncertima i svašta šta ima, ali evo da se osvrnemo prvo na Frank Zappu, komercijalnog Frank Zappu, rekao bi Davore, Bobby Brown, a?
1: Pa da, mislim, obožavam Franka Zappu, pogotovo prvo razvoj tamo do 75. Nakon toga sam već zahrđao.
0: Čekaj, Zuta Lures je koja godina?
1: Zuta Lures je u tom razdoblju. Šta to smo vidjeli jučer, da je 50. godišnjica
0: je 50.
1: toga albuma?
0: Je, onda je 76.
1: E, da.
0: O, 26. Ok, da, da. A ovo, Jolene, naravno, nedavno premenula Dolly Parton i njena priča kako je branila muža od napasnice, neka bankarica je bacila oko na njega, tako?
1: Da, evo, ba, odlaze velikani, rekao bih, i a imamo puno velikana koji su tu blizu stote, ali neki od njih još djeluju. Ti glazbenici rade do kraja života.
0: Da. A reci mi, kad si ovako, kad pričamo o tim velikim svjetskim čunkama, družio si se sa, ti si ono, svojim profesijom jazz novinara putovao svijetom i družio se sa velikim facama. E, koje ti ono najupečatljivije druženje bilo?
1: Pa evo sad, nekako sam se prisjetio te priče sa Hermetom Pascalom. Tu je njegova pjesma na mojoj majci, pa me to podsjetilo. Nakon koncerta došli smo mu čestitati, moja supruga Željka i ja, i kad je ugledao Željku, rekao je svima, stanite, stanite, a bilo je puno ljudi oko njega, on je veseljak, uvijek se voli družiti s ljudima, rekao je, donesite mi papir, donesite mi olovku. Jedan čovjek je stao ispred njega i onako pogrbio se, on je stavio papir njemu na leđa, pogledavao na Željku i

0: Tamara Obrovac, Transhistria Electric. Moćemo pogledati uživo i to besplatno na dnu pjace u subotu ujutro. Negdje prije obida, oko podne recimo da će početi koncert. A Davore,
1: molim,
0: ti si dosta od početka si sa tam, u Tamarin taj rad.
1: Pa da, od, prije nego je ovoga, objavila prvi album, još dok je pjevala u Tabasco bendu, bilo je tu još nekih suradnji. Ali ona je od samog početka, ona nije htjela snimiti prvi album dok nije imala svoj vlastiti koncept. I to drži do danas. Na pametan način, kreativno, je inkorporirala istarsku glazbenu tradiciju u, rekao bih, suvremenu glazbu, ne samo džez, iako je džez imao veliki utjecaj, to posebno zbog Krune Levačića, njenog najvažnijeg suradnika, i rekao bih da su za njezinu karijeru najvažniji koncerti, nastupi, ono što će biti ovdje, jer ti nikad ne znaš što će se dogoditi u kojem trenutku. Ona pjeva neku pjesmu s istarskom tematikom i odjednom krene u funky i pjeva kiče peći jaja, izmisli cijelu priču ili nešto tako, radi duele sa glazbenicima na samom koncertu. Svaki put je to drugčije, svaki put je urnebesno, znači glazbeno kvalitetno, dorađeno, a uvijek spontano.
0: Ok, nego reci mi koja je razlika, meni je izričito drago, izrazito drago, što ona dolazi sa Electric postavom koja je desetero člana, brat sekcija, prateći vokali, to to mi nekako bolje leglo nego ona intimistička priča, onaj ensemble.
1: Da, ovdje je potrebno više discipline, naravno. Mora se prilagođavati aranžmanima i malo je više funky groove. Tako da to je još jedan pokazatelj njezine svestranosti. Ona je izvrsna i u jednom i u drugom.
0: Samo moramo zapamtiti, pošto će ona u subotnjoj emisiji, u subotnjem izdanju Euruke Splite odi biti kratko gošća, moraš me istrenirati da je ne izgovaram prezime krivo.
1: Da, da, ona kaže nisam ja Obrovac, kao što većina ljudi i oslovljava, nego Obrovac.
0: Obrovac.
1: Obrovac, jer ona kaže nisam ja propala investicija.
0: Odlično. Ova, ajmo se vratiti. Prvo smo u ovom bloku bili čuli Arsena Dedića. Reci mi, on je ostavio stvarno duboki trag u hrvatskoj kulturi. Živote nam ispisao, filmove, serije, dječje pjesmice i sve, plus onaj cijeli njegov šansonjerski opus, pa tekstovi za druge. Je li te kad opleo svojim jezikom ili onim britkim humorom?
1: Nije, nije, možda sam imao sreću jer sam od početka pratio rad Matije Dedića, pa je tu onda blago naklono gledao na to što radim, ali ne, mislim, nakon što se vratio iz Italije s operacije, radili smo jedan veliki intervju, rekao je da mu je to najbolji intervju u životu, kao što je Gabi za jedan liner note koji sam pisao za njezin album, mislim je to koncert u ZKM-u bio, rekla da je to najbolji liner note u životu. Bio sam sretan jer Arsen Dedić me blagoslovio svojim pečatnjakom. A kog je on blagoslovio svojim pečatnjakom,
0: taj bio mogao, poštenje,
1: mogao je biti miran. Inače, bio je vrijedan svakog poštovanja, bio je jedan od zadnjih uz Boška Petrovića, recimo, naših autoriteta.
0: Ok, da vidimo 11.25, pa tu smo negdje s vremenom, pa zato ajmo mi sa novim blokom Pokisli momci i I'm a man of constant...

0: Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Dalmatinac Buc iz Omiša na neodređeno traži administrativnog referenta ili referenticu. Arkus, dom za stare i nemoćne, za rad u Kaštelsu i Čurcu na određeno traži farmaceutskog tehničara. Elabortus d.o. za rad u Splitu na neodređeno traži inženjera građevine. Također Proaktiv za rad u Solinu na određeno traži inženjera građevine. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na određeno traži medicinsku sestru ili tehničara, prvostupnika i također medicinsku sestru i tehničara. Zatim Kvalitetna gradnja za rad u Splitu na određeno traži specijalistu za marketing. Bartulin obrt za prevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji za rad u Tugarama na neodređeno traži strojara na bageru. Bartulin obrt također za rad u Tugarama na neodređeno traži vozača kamiona. Andro International za rad u Omišu na određeno traži voditelja menadžera ljudskih resursa i Pavić prijevoz za rad u Sinju na neodređeno traži vozača teretnog vozila. Svi oglasi odnose se na muškarce i žene.
2: Specijalno izdanje emisije Evo ruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

0: Jimi Hendrix, Little Wing. Davore, je li Jimi najveći? Ili glazba uopće nije zamjeren, nije to utrka na 100 metri, ali...
1: Pa teško je govoriti, mislim čak i nepotrebno ko je najveći, ali može se govoriti o utjecajima. On je ostvario zaista snažan utjecaj, ne samo na gitariste, nego na rock glazbenike općenito.
0: I fusion,
1: da. Pa, mislim, trebao je surađivati s Milesom. To je već bilo dogovoreno. Pa često govore da, recimo, slušali smo Zappu na početku, Frank Zappa, pa Santana, da oni nisu veliki gitaristi. Pretpostavljam da misle da nisu virtuozi. Pitanje je jesu li virtuozi ili nisu, zato što to ne pokazuju, to ne mora značiti. Ali u svakom slučaju oni su veliki gitaristi jer su stvorili vlastiti jezik, utjecajni su još i danas, prepoznatljivi. Teško je, mislim, te usporedbe kod kritičara mogu biti velika zamka. Naime, možemo uspoređivati Santanu sa Santanom i Santanu sa scenom. Ako uspoređujemo Santanu sa Santanom, reći ćemo da je ranije razdoblje bilo kreativnije. Ali ako uspoređujemo sa scenom, reći ćemo da ovo što danas svira i što neki nazivaju kuruzom, je još uvijek bolje od ostalog u tom žanru na današnjoj sceni. Zato treba biti oprezan kod toga.
0: Ja sam davno čuo još kao klinac da su jedino Santana i Peter Green desnu ruku išli na poduke nekog španjolskog majstora flamenka, da su oni jedini imali tako to razvijeno. A opet ovdje sad si ti odvukom na Santanu od Hendrixa, koji je, po meni, on imao taj revolucionarni pristup samoj gitari.
1: Naravno.
0: To je možda još osim njegovih pjesama, opusa, odlične vokale, odlična kompozitor, sve to skupa, virtuoza, ali ta njegova spektakularan pristup.
1: On je utro put drugima i mnogi pokušavaju. Kod nekih je svirat na taj način, kod nekih je to ostalo samo na pokušaju. Ali u svakom slučaju to je jedan zaseban svijet.
0: Da. Da te vratim na ono od jučer kad smo te smjestili napokon u Trnsko, gdje ti pripadaš, Zagrebačko Trnsko, a ne u Prečko i Špansko, šta ko gore, vi neprijatelji, jel? I svojatala, a pogotovo ne Gajnice i Dubravo. Svaki je kvart u Splitu je ima Božo Hendrikas, Ljubo Hendrix, ovi, sigurno je bilo, nemoj sad izađem iz Trnskoga, koliko je u Zagrebu 70-ih godina bilo, ili 80-ih čak, sa nadimkom Hendrix?
1: U biti ja to ne znam, ali znam da je najvažniji bio Vedran Božić, kojeg ćemo slušati. Kad je on?
0: On je u petak, preksutra, isto na pijaci sa Telefon Blues Bandima i to Blues Bandom, i to baš program Planet Hendrix. On je izdao album, on je njega i upoznao 68. 9. Družili su se nešto u Njemačkoj dok je Vedran svirao.
1: Da, možemo reći da je on kompetentan da svira Hendrixa ili na tom tragu.
0: Da. Mi sad još moramo skontati do ovoga glazbenog broja da je u subotu u HNK prije ovoga atomskog skloništa će biti kratka svečana akademija, bi nazvao. U biti promocija trostrukog albuma Evo ruke Splite, na kojem je 57 snimki splitskih bendova i gdje ima masu tih Guitar Hero kvartovskih. To su one snimke koje su škarici nosili, a praznih se ruku vraćali. Sad su objedinjene, remasterirane i izlaze u subotu.
1: Stevie ima džeza i bluza.
0: Šta? Ima svega. Znači, to je bio kreativni, mladalački izraz splitskih izvođača, bendova, autora. Ima velikih imena, estradnih među njima, to su im odatle su izašli. Pa idemo do sljedećeg razgovora poslušati Mlazni pogon i pjesma na Mlazni pogon, pa onda Jingle i onda Mladoga Vucu sa bendom Vatrene ulice 3 i Ljubavi odlazi.

0: Evo nas natrag smo na ovom mobilnom studiju Radio Splita na Obrovu i imamo novoga gosta, to je jedan genije iz Varaždina, zove se Ivan Mesek, on je akademski slikar, ali nije tim povodom ovdje nego da provocira, jer on tvrdi i dalje da su južnjaci s cimbalajom zaduženi da zabavljaju bogatiji sjever, je li to istina, Ivan?
1: Pa pojma nemam, a može biti, neka bude tako, ajde.
0: A čekaj, vi gore isto imate ekip Grgu Raninskoga.
1: Koga imamo?
0: Grgu Raninskoga.
1: Imamo i kako, i to prvoga.
0: To ste ukrali.
1: Nismo ukrali, nego Meštrović imao ljubavnicu u Varaždinu, to se ne smije kazati, ali evo ga imao ljubavnicu, pa je dogovorio s gradonačelnikom tadašnjim da taj prvi Grgu Raninski završi tamo.
0: Uh-huh.
1: A zapravo mi u Varaždinu onda ovaj škart poberemo, vi ste boljega onda, boljeg napravio, nama ste dali ovaj prvi.
0: Aha.
1: Ma nije šalim se, Grgu Raninski spaja, da.
0: Da. Dugo si radio u galerijskom centru u Varaždin, ti si slikar, jel, po vokaciji?
1: Pa, slikar, zapravo prostor likovne kulture, ali moj izrečaj je dosta šarolik od performansa, videa, kratkih filmova, dokumentaraca, svega gdje kreativnost ode.
0: Ne? I šta, to ti naprijed majica, to je isto dio performansa, tu zbijam peškari i prošao si bez batina, ali pišeš naprijed pa, genije.
1: Za sad sam bez batina prošao, ne znam možda mi za koje kantuna. Gen,
0: a iza piše ono Ivaniševiće, ono,
1: ili od genije, ovce. Ili k od ovce.
0: Da, dobro. A ima li ovdje španciranje, zbija na rivi, gori dolje po stopu?
1: Bio sam, ima španciranje, ali španciraju se većinom turisti, koliko sam vidio domaćima, uživaju i pijuckaju kavu.
0: A nije, a još traje ovo malo promet zagušeni zbog ovih posjetitelja, jel? Ali idu oni ča popodne pa će odmah prodaju, bit će to, spustit će se ljudi. Recimo, moj meseče evo pada već, recimo, kako je bilo sinoć na otvaranju izložbe karikatura u Muzeju grada Splita?
1: Pa, izložba karikatura je bila super, ovaj moj film se nije vidio.
0: Dobro.
1: To ti moram za uho dati, da drugi put pitaj kako treba to izložiti, a ne projicirati na zid na kojem se ništa ne vidi, pa ljudi zamišljaju šta je trebalo biti. Ja se nadam da će biti prilike pogledati taj film.
0: Je bilo prozirno platno, nije meš, jel?
1: Ma bilo je
0: pa
1: ono.
0: Pa slika je prolazili, su, ti, fotoni su prolazili kroz platno.
1: Pa ti zamišljaj šta je ono, šta se vidjelo.
0: To ćemo ponoviti, jer ovo sad u četvrtak, petak, subota imamo tri projekcijske večeri ovdje na Obrovu i crta naš će to lipo projicirati na...
1: Na drugi zid, na kojem se opet neće vidjeti ništa.
0: A daj mi, meseče, još malo pričaj. Ovdje Davor je isto tu, on je iz Zagreba. Je li kajkavski ovaj njegov, zagrebački, taj sa Trnskoga, taj gore baš, to je prijemurski, prekmurski.
1: Ma kako prekmurski, nemaš pojma.
0: Nadravski, podravski.
1: Ne znam, ti pojma o sjeveru. Ništa, ovaj varaždinski ti je kajkavski koji, evo ga, čak postoji priča, onaj... Krležin iz Petrice Kerempuha, njemu je baka bila iz Varaždina, tako da on često koklinac bio tamo i uhvatio taj jedan kajkavski ovoga koji je varaždinski zapravo, ne. A ti kad ideš malo iza sela, neka onda taj kajkavski, ja često 15 km od Varaždina, pa ne kužim kaj pričaju ljudi ovoga po tim selima, ali ovaj nekakav, ajmo reći, urbani, kajkavski, zagrebački, varaždinski, svako slično.
0: Ali šta je, koliko bi otprilike se moglo naći, onaj prigorski, zagorski, taj gore, šta je sa međimurski?
1: A Međimurje je drugo. Međimurci su zapravo Mađari, tako da njih ne priznamo. Iza Drave to ništa.
0: Pa čuo sam, zato i pitan, znam da je Varaždin i Čakovec imaju taj neki animozitet. To je ono...
1: Ba nije, volimo se mi.
0: Letvama i stinama. Pa kako ti je dojam ovako sve skupa, nakon dugo godina si u Split došao?
1: A da, bio sam češće tu i kad je moj dragi prijatelj Branko Franceschi vodio galeriju umjetnina, pa sam i privatno i nekim izložbama, povodi su bili različiti, a boga mi sam i moj otac imao kuću na Šolti, pa sam često ovoga, tih godina, 15. godina, samo onda mi je Split bio tranzitni i drago mi je zapravo da taj urbanitet njegov, da stvarno ovoga, iznenađen sam, lijepo se razvija i vide se te nekakve uličice u samom centru koje su bile ono neka slijepa crijeva, pa to prodiše, otvaraju se, pa i ovaj prostor ovdje, koliko sam čuo, nije baš bio nešto jako, pa se dobrim restoranima, dobrim programima diglo, tako da mi je to drago da taj turizam koji nekad onako malo i pomete u svoj toj gunguli ljudi, ali zapravo i inicira neke i dobre stvari. Vidio sam da ste i one sve kućice makli tamo od autobusnog do trajektne luke, ono je bilo stvarno grozota, tako da to sve lijepo izgleda.
0: Da. Dobro. Još bi te samo pitao, ti si ipak nekakav i toj svojoj likovnoj i cijelom svom kulturnom djelovanju si uvijek nekako malo bliži alter nego onome konfekciji i klasicizmu.
1: Pa da, pa mislim, suvremena umjetnost je takva, suvremena umjetnost i provocira i postavlja pitanje i zato je suvremena jer djeluje u kontekstu problematike svijeta, društva koje nas okružuje, tako da ne možeš kao umjetnik, ne znam, možeš ako je to tvoj odabir, ali baš sad slikat cvijeće u vazi, a oko tebe svijet ide koji nosi nekako i pitanje problematike, naravno da onda onaj kreativni impuls u tebi odreagira naravno kroz umjetnost, kroz kreativnost na sve to okolo. A mediji, hvala Bogu, su različiti, da li to kroz performans, kroz film ili kroz sliku, svi mediji su dostupni, a najbolji mediji za određenu ideju, tak sam ja bar birao ovoga, ono što sam radio, već koji mediji će biti najbolji za ono što sam htio reći.
0: Mm-hmm. Dobro, sad šta na kraju, mogu samo, prisiljeni smo ipak, uokvireni smo u jedan sat, pa onda sam za tebe odabrao baš po tom guštu The Clash, i ne ono koji si mislio, nego Brand New Cadillac, a usput bi se odjavio ovdje sa Obrova, sa mnom gost komentator Davor Hrvoj, ovo je bio gost Ivan Mesek, tehničar Stipe Blažević i vaš DJ Wolfman. Čujemo se sutra opet od 11 sati. Au, au, au. Pa ovo je sad već čopor Vukova. Idemo sa Clashom. Brand New.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu, hibridne prijetnje stvaraju ogroman pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe, poručuje otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine presjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo ovaj sastanak kruna presjedanja. Koliko je sastanak važan za grad Split, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split i naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas.
1: 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Predsjednik Zoran Milanović dodijelio boksaču Filipu Hrgoviću odlikovanje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrgović je odlikovan i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu. Bolje pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo oko 250 do 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da ih je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. Dvije osobe poginule su u Kijevu, u posljednjem valu napada Rusije na Ukrajinu, oštećene su zgrade i skladišta.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela sinoć u Ligi nacija 3. uzastopni poraz. Španjolska je slavila na Poljudu s 2:1, kapetan Luka Modrić.
3: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2:0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka, Komiža 22, Makarska, Split, Kaštela 23 Celzijeva stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje malo da umjeren oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje. Ponegdje može biti kiš ili po koji pljusak s grmljavinom. Za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju na umjereno do pojačano, a poslije podne prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične i jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Popodne, 8,5 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Eto, bili smo malo u drugačijim vodama proteklih sat vremena, sad se vraćamo u naš uobičajeni klasični program. Kratak pogled na temperature, čuli ste i one pročitane naše u podnevnom dnevniku, dakle našim vijestima točno u podne. One su bile one iz 11 sati, evo sad točno u podne. Lastovo 22, Komiža, Split, Zadar 23, Makarska, Ploče, Kaštela 24, Knin, Šibenik 25. Lijepo vrijeme, može se ići, što se ono kaže, i u branje maslina i jematu, ako je još ko nešto ostavio grožđe, ima li ga uopće na trsiju. A kada već spominjem grožđe i trsije, to je sljedeća tema za nekoliko minuta. Problem žutice na lozama na području Sinja. Što će se napraviti, na koji način, kako treba se ponašati, nešto više o tome. Dakle, svi koji imate vinograde i vlasnici ste pojedinačnih trsova, trebate imati pojačan oprez radi sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice. Ali kažem, nešto opširnije o tome za par minuta u programu Radio Splita.

0: širenje suzbijanja zlatne žutice, vinove loze. A mi odmah hitamo prema znanju, a znanje u doktora Gorana Zdunića sa Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, bar što se tiče vinograda, vinove loze. Zdravi, veseli bili, Gorana, i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Moje poštovanje, također pozdravljam sve slušateljice i slušatelje.
0: Evo, za početak, imali smo nekoliko tema na umu, ali čini mi se nekako ova najaktualnija, evo, grad Sinj danas poslao obavijest.
1: Mislim, riječ je o vrlo velikoj pošasti koja zahvaća sve svjetske vinograde, pa tako i naše u Hrvatskoj. Opreza nikad dosta i mislim da je dobro da grad Sinj, ali i ostali gradovi upozore vinogradare, vinare, ukoliko uoče takve simptome koji se mogu pripisati zlatnoj žutici, da obavijeste nadležne, to je naše nadležno resorno ministarstvo poljoprivrede.
0: Da. Kako se boriti?
1: Pa lijeka nema. Treba ukloniti, dakle, izvaditi i uništiti svaki zaraženi trs.
0: Da,
1: to je jedini način.
0: Kako ćemo prepoznati? Da. Kako ćemo prepoznati zlatnu žuticu?
1: Ovako, simptomi su prilično karakteristični. Dakle, dolazi do uvijanja lišća. Lišće žuti. Naravno, to je sada i kod zdrave loze u ovo doba može se uočiti. Međutim, na dodir to lišće postaje krto i jako krhko i jako se slabo, odnosno može se zdrobiti. Ja.
0: Da, ono papašta se kaže od odmah.
1: Tako je, tako je.
0: Da. Prije otprilike 6 mjeseci imali smo sličnu priču, sličan razgovor i kazali smo da zlatna žutica još nije došla na područje Dalmacije. Je li imate prve slučajeve, je li se neko javio?
1: A ovako, za sada, koliko ja znam, još nema i volio bi da to tako ostane. Imamo velika područja zaraze u Međimurju, u Hrvatskom Zagorju, ali evo, pitanje je zapravo kada će doći ovdje.
0: Da, kako se ona prenosi?
1: Cvrčak, američki cvrčak je uzročnik koji prenosi, dakle trebamo suzbijati američkog cvrčka i na taj način smanjiti utjecaj prenošenja.
0: Dobro, inače se treba javiti županiji i svim ostalim relevantnim faktorima i u ovoj obavijesti koju smo mi dobili. To stoji između ostaloga, sad da ne čitam je cijelu, otprilike ako ne znate što napraviti, možete se javiti Državnom inspektoratu, Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja ili resornom ministarstvu koji je otvorili dodatnu adresu, poštovani slušatelji, za prijave žutica@mps.hr, to je adresa. Doktore Zdunić, ipak idemo se mi vratiti onome osnovnome, dok još uvijek imamo loze i vinograda. Kakva je trenutačna situacija? Ima li uopće koji neobrani grozd ovdje u Dalmaciji kod nas još?
1: A mislim da nema. Berba je ove godine bila dosta ranija. Bili smo svjedoci jako velikih vrućina i suše, tako da mnogi vinogradari, vinari su pobrali grožđe još dosta ranije. Već u 8. mjesecu su neki brali početkom 8. mjeseca. Tako da sada mi se čini da je sve pobrano.
0: Da, kakav je urod?
1: Pa ovako, urod mogli bismo reći generalno približno isti kao i prošle godine. Možda neka područja bilježe nešto manje količine, ali evo, ranmani, koliko čujem, nisu bili loši. Dakle, iskoristivost soka je dobra, kvaliteta izuzetno dobra. Naravno, to sad po nekim područjima ovoga može biti malo gore dolje, ali prilično dobra godina izgleda.
0: Da. Mi u ovo doba godine polako se pripremamo i za ono vrijeme, onaj dan kada će biti krštenje mladog vina, Sveti Martin, nismo toliko daleko od njega. Je li imamo već nekakve prve preliminarne rezultate, kakva je kvaliteta ove godine?
1: Pa, kako sam i rekao, evo, prve nekakve analize upućuju zaista da su jako fine arome, kiseline su očuvane, pogotovo tamo gdje su proizvođači išli u raniju berbu. Jako je važno osigurati svježinu kako kod bijelih, tako i kod crnih vina. Tako da čini mi se možemo reći za bijela vina koja će uskoro doći na tržište da će biti ovoga jako, jako dobra. Kod crnih sad je još

0: preuranjeno govoriti zato što oni trebaju vrijeme i dozrijevanje, ali onako već prvi nekakvi analitički podaci upućuju na visok intenzitet boje, na dosta strukturna dobra vina, ali to ćemo tek vidjeti. Ja.
1: Da. Recite mi, je li dolaze ljudi po savjete kod vas?
0: Da, dolaze svakako. Mislim da je jako nužno za svakog proizvođača vidjeti kako stoji što se tiče sadržaja sumpora, sadržaja hlapivih ukupnih kiselina, pH. To su neki osnovni parametri za procjenu kvalitete.
1: Dr. Goran Zdunić s Instituta za melioraciju krša jadranske kulture u našem programu, poštovani slušatelji, i dalje razgovaramo o mladim vinima, o vinima, o vinogradima, o žutici koja se pojavila, ali između ostalog vi ste bili dio onog velikog projekta kada je Crljenak Kaštelanski napokon dobio potvrdu da je tata, možemo to tako, ili mama, kako god hoćete, od Zifandala. Je li tih starih sorta još uvijek imamo?
0: Pa, jako dobro pitanje. Mi smo pokrenuli, evo, baš ove godine jedan novi projekt i želimo u biti spasiti ono što se još spasiti dade. Tako da sve one preostale sorte koje su još uvijek prisutne u starim vinogradima želimo identificirati i procijeniti njihov potencijal za proizvodnju.
1: Da.
0: Tako da evo ove godine smo uzeli pa gotovo 200 uzoraka novih, i to na području Dalmacije, ali na području Istre, na području Slavonije, dakle cijelu Hrvatsku smo pokušali obuhvatiti, i cilj nam je zapravo doći do tih vinograda, doći do tih sorata koje još uvijek su prisutne, pa evo koristim i ovu prigodu da pozovem sve one koji imaju takve sorte da nam se jave u institut.
1: Da, je li bitna količina trsova ili možda i jedinka je dovoljna?
0: Pa dovoljna je jedinka. Evo imamo konkretan neki slučaj upravo sa Visa, gdje je doslovno jedan jedini trs ostao i sad želimo spasiti i revitalizirati tu sortu.
1: Da, evo jedno pitanje. Prije par godina imam jednu lozu u oko koja mi se činila oko kuće, koja onako činila malo drugačije. Rekli ste mi da je to krivac ili nekako tako. Jesu li to recimo na tragu tih starih sorti istraživanja koja idu prema tim putem? Dakle, nešto što pronađemo što nam je rijetko, pa javimo se, nije na odmeti pogriješiti. Jel?
0: Točno. Upravo razgovarali smo o sorti krivaja ili krivača, kako je zovu naši ljudi u Dalmaciji. Ima poneki trs, mi smo kolekcionirali, identificirali te sorte, tako da poput takvih, evo upravo to je ono što tražimo.
1: Dakle, kod mene ne trebate, ali neki drugi možda imaju druge sorte, dođite, pogledajte, pošaljite. Je li se to može fotografirati, poslati, na koji način da vas kontaktiraju?
0: Pa evo ovako, najbolje bi bilo fotografirati, ukoliko vinogradari znaju ime, tim bolje. Poslati na e-mail adresu, evo ja ću iskoristiti moju adresu, goran.zdunic@krs.hr.
1: Dakle, krst.hr. Doktore Zdunić, nadam se da ćete dosta pronaći sorti, da ćete uspjeti neke i revitalizirati, kao što ste kazali o rezultatima. Kada završava istraživanje?
0: Pa projekt traje 3 godine. Zapravo ovo je kontinuitet svih naših dosadašnjih nastojanja da očuvamo te stare autohtone sorte, i želja nam je onda da krenemo i daljnji korak, a to je znači procjena potencijala. Tako da nakon ove 3 godine sasvim siguran sam da će biti sorata koje će zaslužiti malo veću enološku evaluaciju, tako da ćemo nastaviti i dalje.
1: Je li to primjer Crljenka zadnjih 10 godina najbolji?
0: Točno. To je jedan dobar primjer koji ilustrira u biti sve ono što smo napravili oko same identifikacije Crljenka, odnosno Tribidraga, i krenuli onda u njegovu revitalizaciju. Tako da danas imamo negdje oko 100 hektara Crljenka koji se uzgaja ne samo u Kaštelima, koji se smatra kao domovina Crljenka, nego u svim ostalim područjima Dalmacije. Ali ne samo i Dalmacije, evo sadi se i u Istri, tako da prelazi polako i na druga područja Hrvatske.
1: Da. Mi se ponovno čujemo negdje tamo oko blagdana Svetog Martina, kada ćete imati dovoljno već uzoraka mladih vina i moći dati neke relevantnije podatke vezane uz ovogodišnju berbu i rezultate berbe. Nadamo se da zlatne žutice neće biti na našem području, iako ti Amerikanci, ovi cvrčci na njih, mislim da me slučajno ko krivo ne shvati, znaju raditi probleme. Doktor Goran Zdunić s našeg instituta za jadranske kulture i melioraciju krša bio je naš gost. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Hvala vama.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: A osim velikog skupa političara Mediterana, u našem gradu je 26. godišnja skupština Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta u Splitu. To su svi vodeći predstavnici znanosti i pomorskog obrazovanja. Više od 50 zemalja je poslalo svoje predstavnike, a bit će predstavljeno više od 150 različitih radova. Tako je Split postao ne samo političko, nego i sjedište Svjetske pomorske akademske zajednice. Brojne su teme od autonomnih brodova, od opstanka pomoraca, od načina poslovanja, o tome što se događa u pomorstvu. Naravno, bit će tu predavanja vezanih i uz krizu koja se događa vezano uz pomorske tjesnace poput Hormuškog, koji je sada u žiži izbivanja, i pitanje slobodne plovidbe svjetskim morima. Ali mi ćemo se dotaknuti jedne druge teme. Naime, kolega Zoran Vukičević napravio je jednu temu koja je isto tako vezana uz pomorce, pomorci i stres, vječna tema, jedan, evo, vjerujem, itekako zanimljiv razgovor za sve vas koji dijelite život s pomorcima, ali i posebno za vas koji plovite, a riječ je o tome koliko stres utječe na živote pomoraca.
1: Pomorsko zanimanje oduvijek je bila profesija sa 7 kora. I danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No, stresa se ne oslobađaju niti kad se iskrcaju s broda. To je pokazalo svježe istraživanje o stresu pomoraca kod kuće koje je student Leon Stičina, će nekadašnji učenik Pomorske škole Zadar, napravio pod mentorstvom svoje profesorice psihologije Ane Slišković. Protekloga ljeta u stručnim časopisima objavljena su još neka međunarodna istraživanja u kojima je sudjelovala zadarska profesorica. Na objavu čeka i istraživanje o utjecaju aktualnih ratova na pomorce.
2: Radi se o aktualnom istraživanju, zapravo tematika je još uvijek aktualna, mi smo se svi nadali da će to trajati kraće. Krenuli smo s ovim istraživanjem tijekom proljeća i zapravo obuhvatili smo jedan manji broj pomoraca koji su se zatekli u Perzijskom kanalu u ovom razdoblju i koji su zapravo progovorili o svojim iskustvima kroz u ovim ratnim područjima. Ono što je interesantno, što je pokazalo ovo istraživanje, je dakle vezano za ono, za jedna životna iskustva koja zapravo ne bi trebali civili prolaziti na svom radnom mjestu. U nekim situacijama, iako se govori o pravu odbijanja rada u takvoj zoni, takva prava nisu zapravo aktualizirana, ne mogu biti aktualizirana. Ovo istraživanje još uvijek nismo objavili, ali mislim da je itekako važno. Vrlo dugo znamo da je koliko je posao pomorca stresan, zahtjevan, rizičan, ali ova komponenta direktne ugroze zdravlja, egzistencije, života je nešto o čemu se treba puno više govoriti.
3: To posebno djeluje na psihu tih pomoraca.
2: Naravno da djeluje na psihu pomoraca. Potrebna je itekako visoka razina otpornosti da bi se to izdržalo.
3: E sad se vratimo na to da pomorci nemaju samo stres na moru, nemaju samo stres na poslu, nego da se vrlo često događa da imaju i stres kod kuće. Kako je to istraživanje i što ste utvrdili tim istraživanjem?
2: Da, već smo kazali da je posao pomorca i stresan i zahtjevan i rizičan, i to je ono što se zna i o čemu se puno govori u javnosti. Međutim, vrlo malo istraživanja se bavi s tim što se događa sa pomorcem kada se on vrati kući. S tom temom se bavio moj mladi kolega Leon Sić u svom diplomskom radu, pa smo to istraživanje i prezentirali na Danima psihologije u Zadru ove godine. Nekako glavna poruka ovog istraživanja je da stres ne prestaje sa dolaskom kući i da period kod kuće nije period odmora. Prvo, pomorac dolazi kući, dakle, sa akumuliranim umorom, sa prolongiranim efektima stresa kojeg je doživio na brodu. Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Zapravo i obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bih, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako. Dakle, obitelj nastavlja svoj život i kad pomorca nema. Supruga u nekakvoj tipičnoj obiteljskoj zajednici preuzima obaveze i odluke. Djeca rastu, razvijaju se, razvijaju neke svoje rutine i slično. Tako da pomorac zapravo ne dolazi samo fizički kući, nego i nekako pronalazi svoje mjesto u obiteljskim, u obiteljskoj svakodnevici. Naravno, period kod kuće nije samo odmor, brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji jako imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade. Osim toga, jedan velik dio pomoraca je plaćen samo dok je na brodu, pa je period kod kuće zapravo period bez primanja. Što još reći, da, na kraju u tom periodu kući se pojavljuje onaj izvor stresa, čekanje novog ukrcaja, koje je katkad neizvjesno, u smislu kod kompanija kod koji su rasporedi onako pomalo nepredvidivi, katkad i kompanija zove ranije, skraćuje se vrijeme odmora i slično. U principu ono što smo pokazali ovim istraživanjem neobičnog naziva stres pomoraca kod kuće je da su ova dva, da se ova dva perioda, period kod kuće i period na brodu, isprepliču, utječu na pomorca, utječu na njegovu obitelj. I zapravo ono što je tu potrebno, potrebna je velika razina podrške i međusobnog razumijevanja unutar obitelji, ali i kompanije bi tu mogle napraviti dosta sa boljim i predvidivim rasporedima smjena i općenito jednim zdravim radnim uvjetima na brodu, jer ukoliko se pomorac pretjerano umori na brodu, ako dođe kući iscrpljen, pa onda još se kod kuće ne uspije odmoriti, onda se taj ciklus stresa nekako odvija i ponavlja od ukrcaja do sljedećeg ukrcaja.
3: Obitelj je tu nekako opet taj faktor, čini mi se, koji pomaže koliko god se treba prilagoditi obitelj, ali je obitelj opet tu nekako faktor koji pomaže u otklanjanju tog stresa, ali i neke druge aktivnosti, neka druga zanimanja, možda sport ili neki hobi.
2: Naravno, ovo isto istraživanje je pokazalo da je obitelj, kvalitetni odnosi sa obitelji, sa djecom, kvalitetno provođenje vremena, naravno po vlastitom nahođenju, za nekog je, kao što ste rekli, to sport, za nekog su neki drugi hobi, vrt, boravak u prirodi, ribolov ili što god. Dakako, sve je to ono što zapravo pomaže u očuvanju dobrobiti i mentalnog zdravlja.

0: 12 sati 42 minute, program Radio Splita, odmah hitamo do Prološca, tamo se ponovo aktivirao požar, zapovjednik područja Imotski Stipe Zec, dobar dan, kakvo je stanje?
1: Dobar dan, stanje nije dobro i nema veze ovaj požar, ovo je novi požar, znači u Gusoj Borovoj šumi, na 3-4 mjesta je izbio istovremeno, uglavnom požar se širi, nemamo kontrolu, jak je vitar i evo, pokušavamo napraviti što god možemo da ga presječemo, ali evo, čekamo kanadere, čekamo još snage koje smo zvali.
0: Da, koliko ima da je izbio požar?
1: Bože, halo, ne čujemo, recite.
0: Kad je izbio požar ovaj novi?
1: Pa evo, prije pola sata je izbio, ali gotovo već se širi, jako jak je vjetar i nema kontrola nad njim. Gori gusa, gorla šuma, krošnja i evo.
0: Nadamo se da ćete riješiti taj problem, očekujte kanadere, da će pasti vjetar. Hvala vam lijepa, puno uspjeha vama i vašim vatrogascima.
2: Šta ste rekli?

0: 10 minuta do 13 sati, ako su ove temperature zraka za vas još uvijek previsoke, a one su izmjerene točno u podne, kazali smo u Lastovu 22 na Lastovu, u Komiži 23, Splitu i Zadru isto 24, Makarskoj, Pločama, Kaštelima, Kninu i Šibeniku 25, e onda vas vodimo na Biokovo, ne ja, nego kolega Vedran Ribarević.
1: Javna ustanova Park prirode Biokovo u čast 45. godišnjice postojanja Parka prirode Biokovo upriličit će međunarodnu znanstvenu konferenciju pod nazivom Vertikale horizonta. O tom 4 po 10 dugom postojanju i temama vezanim za najvišu planinu u Dalmaciji, nešto više Hrvoje Škrabić, stručni voditelj u javnoj ustanovi Park prirode Biokovo.
2: Da, 45 godina Parka prirode Biokovo zaista je velika obljetnica i željeli smo je obilježiti skupom koji neće biti samo osvrt na ono što je napravljeno, nego na neki način i pogled prema naprijed. Tako da od 15. do 17. listopada u Makarskoj hotelu Miramare okupljamo veliki broj znanstvenika i stručnjaka koji su istraživali Biokovo i kojima je Biokovo tema njihovog interesa, ali također i kolege iz drugih zaštićenih područja. Govorit ćemo o geologiji, biljnom i životinjskom svijetu, podzemlju, klimatskim promjenama, požarima, kulturnoj baštini i mnogim drugim temama važnim za zaštitu i upravljanje Parkom prirode Biokovo. Sam naziv skupa je Vertikala horizontala, to nam je bilo interesantno s obzirom da je Biokovo planina velikih kontrasta. Imamo tu veliku vertikalu koju vidimo svakodnevno ovdje sa južne strane, od mora do najviših vrhova, jer kako se kaže, Biokovo je planina sa korijenom u moru i čelom u munjama, ali istodobno imamo i brojne veze koje se protežu kroz prostor, tako da spajaju prirodne, znači geološke, biološke, povijesne i ljudske veze. Tako da taj sam naziv vertikala, horizontala se učinio dobrim načinom da simbolički obuhvatimo različite perspektive o kojima će se govoriti na ovom našem skupu povodom 45 godina parka.
1: Koja će možda biti najzanimljivija tema skupa?
2: Teško je reći. Imamo vrlo intenzivan znanstveni program, stručni, podijeljen u 5 sekcija. Posebno nam je drago što će biti predstavljena nova istraživanja Biokova u proteklom periodu od u biti zadnjeg našeg obilježavanja ovako jedne velike obljetnice prije 15 godina kad smo slavili 30 godina parka. Tako da bavit ćemo se geologijom, speleologijom, praćenjem vrsta i staništa i klimatskih promjena koje su aktualne danas. Tako da cijeli niz tema koje smo pratili u ovom proteklom periodu, također imat ćemo poster sekciju gdje će se moći također vidjeti neka zanimljiva istraživanja i ono što je interesantno, projekciju filma koju smo napravili kao nekakav presjek svega, gdje smo radili intervjue sa mnogim istraživačima koji su radili u ovom proteklom periodu i naravno treba istaknuti i dodjelu priznanja osobama i institucijama koje su zadužile ovaj park u ovom proteklom periodu.
1: Hrvoje, možda za kraj još jedno pitanje, naravno pitanje o posjetiteljskoj sezoni.
2: Možemo reći da je sezona bila jako dobra, još uvijek traje, još uvijek možemo primijetiti veliki interes ljudi za posjet Parku prirode Biokovo. Naravno, daleko je to od onih ljetnih brojki, kolovoških, rujanskih, ali evo i u 10. mjesecu bilježimo dobar interes ljudi za posjet parku. Još ima gostiju, vrijeme nas je poslužilo, koliko god mi voljeli da je povremeno palo nešto kiše, ali evo ovo lijepo vrijeme i sunčano pogodovalo je tome da se produži ova sezona, tako i nama gore u Parku prirode Biokovo, tako da ima još jako mnogo posjetitelja koji svakodnevno dolaze u park.
1: I do kada traje posjetiteljska sezona?
2: Kao i svake godine, mi službeno objekt Vidikovac, nebeska šetnica, zatvaramo za posjećivanje 1.11. Naravno, park je i dalje otvoren za posjećivanje i ono također pozivamo i sve ljude sa ovog područja i ljubitelje prirode da dođu na Biokovo, ali što se tiče nas, što se tiče ulaza službenih, što se tiče rada suvenirnice i naplate ulaza, 1.11. je završetak posjećivanja.
3: Hrvoje, hvala vam lijepa na razgovoru.
2: Hvala.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na području Prološca i Imotskoj krajini izbije požar guste borove šume. Gašenje težava jak vjetar, a na terenu je veći broj vatrogasaca s Imotskog područja te se očekuje pomoć zračnih snaga. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Imotski Stipe Zec.
2: Stanje nije dobro i nema veze ovaj požar, ovaj novi požar, znači u gustoj borovoj šumi. Na 3-4 mjesta je izbio istovremeno, uglavnom požar se širi, nemamo kontrolu, jak je vjetar i evo pokušavamo napraviti što god možemo da ga presječemo, ali evo čekamo kanadre, čekamo još snage koje smo zvali. Pa evo prije pola sata je izbio, ali gotovo već se širi, jako jak je vjetar i nema kontrola nad njim. Gori gusta, borova šuma, krošnja i evo.
0: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stvar stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio otvarajući Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine presjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, upravo je ovaj sastanak kruna presjedanja. Koliko je ovaj sastanak važan za grad Split, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split. I naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas.
0: 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećene. Predsjednik Zoran Milanović dodijelio boksaču Filipu Hrgoviću odlikovanje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrgović je odlikovan i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela sinoć u Ligi nacija 3. uzastopni poraz. Španjolska je slavila na Poljudu s 2:1. Kapetan Luka Modrić.
4: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2:0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Split 23, Makarska Kaštela 24 Celzijeva stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje malo da umjeren oblačno na sjeveru Dalmacije, a tijekom noći drugdje očekujemo onda nešto ujačeno oblačenje. Ponegdje može biti kiš ili po koji pljusa s grmljavinom. Za sad tih oborina ne bi trebalo biti puno. Jugo bi trebalo biti u daljem jačenju na umjereno do pojačano, a poslije podne prema kraju dana to jugo ponegdje može biti jako i u skladu s tim more će jačati na umjereno valovito i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima od nekakvih 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobran dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme je za sport na valu Radio Splita. Nakon velikog razočaranja i poraza od Engleske u subotu na Rujevici, potpuno drugačija slika sinoć na Poljudu, nažalost na kraju i još jedan poraz od svjetskih prvaka Španjolaca, ali krajnji dojam većine je taj da Hrvatska to nije zaslužila. Odlično prvo poluvrijeme Hrvatske u kojem smo poveli 1-0 golom Perišića u 17. minuti, imao je Matanović i Zicer za 2-0. U nastavku Španjolci stisli preko Jokera Merina, najprije izjednačili na 1-1, potom je Unai Simon još jednom sjajno obranio prigodu Perišića, koji je nažalost 3 minute poslije u 80. dobio crveni karton, i onda je Merino u 89. zabio za konačnih 2-1. Protiv svjetskih prvaka jednostavno mora se zabiti sve što se pruži, a oni, vidjeli smo i sinoć, zabijaju iz poluprilika i to je eto krajnji rezultat, ali ponavljam, barem za vaše

0: sve smo napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, 100% šanse i još crveni karton, jeli? Tako da šteta, ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno sa igrom, sa karakterom, sa izlaženjem, pogotovo u prvom poluvremenu sa presingom u par navrata kojeg smo napravili jako dobro protiv njih koji su poznati po tom izlasku iz presinga. Jako dobro. Veseli me igra i u fazi defenzive i u fazi ofenzive. Veseli me hrabrost i karakter i jedan autoritet s kojim smo mi u prvo poluvrijeme izlazili. Nije to bila utakmica 50-50. Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas. Mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što mi je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, da to je više razloga. Ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv monstruma, jel, svjetskog nogometa. Imali smo i virozu, cijela grupa je virozna, to nisam spominjao jer nakon 7-0 ne možeš ništa spomenuti, a sad mogu. Cijela grupa je virozna od kojih je što i stafa, što igrača, možda 10-ak, se ne osjeća adekvatno. A kad igraš protiv ovakve ekipa, onda je i to ključno isto. Da su ovo bile 2 prijateljske utakmice, onda bi bilo fantastično. Da ti točno dobiješ odgovore i dobiješ i oni dobiju, jer je tako kristalno jasno kako se ne smije i kako se mora. Samo što nisu prijateljske, tako. Ista grupa igrača, ista viroza ako ćemo pričati o njoj. Međutim, točno ono, ne treba ništa govoriti, ne treba nijedan sastanak napraviti više, nego samo ovo. Zato sam i sad i rekao, zapamtite ove 2 utakmice. Obe, zapamtite i uvijek se sjetite, jer su očigledni primjeri kako se mora i kako se ne smije nikad više. Ne treba biti rujavica da znaš da se onako ne smije. Ja snosim odgovornost, to je moja, to je tako, ali 2 nevjerojatna primjera koja moramo sačuvati, koja moramo pamtiti. Jedan i drugi, pogotovo prvi. I ono što smo prošli, ne samo 2 primjera, nego što smo i prošli u ova 3 dana. U onoj Rijeci, u Hiltona i ovdje u Lava. To je nemoguće, ta patnja i koliko to boli i koliko tebe sram i koliko ti si lud. Ne treba to nikom. Ali ako je to cijena da nikad više, onda neka je, a meni neka. Ali što će.
1: Malo ćemo zasvirati pa čuti i naše igrače.

0: Prigodu utakmice protiv Španjolaca propustio je Igor Matanović u 22. minuti, evo što je rekao nakon susreta.
1: Mislim na kraju da je to bilo, da ja nisam zabio tu šancu, jako mi je žao, jako se loš osjećam sad i osjetim se kao da sam ja kriv za ovu situaciju koju smo doživjeli, ali na kraju ono što sam zadnji put rekao poslije Engleske, da smo pokazali drugo lice, drugo srce, pokazali smo srce, jako smo ponosni na to, ali meni je jako, jako žao da sam to falio i zato što smo puno više zaslužili, mislim, to lice što smo kazali. Puno smo morali pričati zato što stvarno nisu, puno su loši stvari bili i mislim da moramo znati i to smo pokazali da Hrvatska nije ko klub. To je nešto jako, jako posebno ovdje igrat, nositi taj dres i mislim da je svako ko je igrao da je to pokazao.
2: Šteta isključenja Perišića jer protiv svjetskih prvaka bilo bi dobro da i lijepo da smo ostali neodlučeni.
1: Naravno da su emocije u toj utakmici. Ne znam, sudac, mislim oni 50-50 duele da je puno za njih svirao, ali to je nogomet, ne smemo na to gledati na kraju. Moram ja na sebe gledati, ja moram moju šansu gledati. Ako zabijem 2-0, onda mislim da ćemo to i pobijeti. Od svakoga ima podršku, mislim jako je dobar i čovjek. Naravno da mora biti dobar izbornik, dobar trener, ali isto je jako dobar čovjek i mislim da je to najbitnije da dobiješ igrače, da idu za njega na teren i daje sve od sebe. Mislim da je to uspio i to moramo sad ovako nastaviti, onda možemo velike stvari napraviti.
0: Evo i razmišljanja Petra Sučića.
3: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo. Opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takvih momčadi je baš teško parirati. Primili smo sjajan gol na kraju, zabio fenomenalno, ali evo na kraju imali smo baš dobre šanse da odvedemo utakmicu čak i još prije na našu stranu, možda i na 2-0 i to bi onda sve bilo puno lakše, ali evo na kraju 3 poraza u nizu, sigurno da nije ni lako ni jednostavno, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi. Smatram da trebamo pričati onako kako je realno, ne treba se niko skrivati. Engleska, ne želim se ni vraćati na to, to je bilo katastrofa i jednostavno ovo je put kakvim se trebamo voditi, jer opet ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv svjetskih i europskih prvaka, a da smo im pokazali gdje su došli i da sigurno neće lako da se more napatiti da bi ovdje uzeli bodove. I evo kažem da mi je žao zbog stvarno izglednih prilika da odemo na 2-0, možda bi na kraju uspjeli pobijeti. I evo onda s crvenim kartonom je bilo zaista teško, ali opet nam nisu puno stvorili osim toga gola i sigurno da se moramo uhvatiti za ovu utakmicu. Ako moramo gledati ove utakmice, ovo nam je vodilja.
2: Svašta se pričalo u odnosu sa izbornikom Slavenom Bilićem. Kako je vama raditi s njim? Ima li on vašu podršku, mislim, od igrača?
3: A gledajte, sve je to normalno. Normalno se događaja kad je situacija takva da će se stvoriti i kružiti razne priče, ali evo, ja bih volio vidjeti nekoga ko dođe i tu i ne želi da od sebe za reprezentaciju, bez obzira da li ste na čelu vi ili netko treći ili naš izbornik Slaven, tako da naravno da ima našu podršku, ali prije svega svi se borimo osobno za sebe, za našu obitelj i kad se igra za reprezentaciju mora se dati još 500% više nego što imaš u sebi trkom, borbenošću, ako kvalitetom ne možemo ispratiti, a moramo reći da je Španjolska kvalitetnija, od toga ne možemo pobjeći. Pokazali drugo lice i atmosfera je bila fenomenalna, stvarno. Uvijek je kad igramo na polju, ne možemo reći, baš osjetimo taj dodatni poguranac tribina i bili su i oni agresivni kao i mi na terenu i dali su nam taj vjetar u leđa, evo, nažalost, opet nije dobro.
2: Još dvije utakmice, Liga Nacija, Engleska, Češka, treba osigurati tu treće mjesto.
3: Prestoji nam još dvije utakmice i naravno vraćamo se svi u svoje klubove, ritam je nemoguć, kreće Liga prvaka, kupovi. Tako da nemamo vremena ni puno razmišljati sad o reprezentaciji. Nadam se da će to napraviti stručni stožer, tako da kad dođemo na sljedeće okupljanje, da nam u par dana uspiju pokazati sve što nije bilo kako treba i na čemu moramo raditi, poboljšati se. Tako da sad je teško zbog 3 poraza, da možemo sutra igrati sljedeću utakmicu bi rado, jer jedva čekaš ispraviti kad izgubiš utakmicu, ali evo, nažalost, morat ćemo pričekati mjesec dana.

0: Čućemo jasno i našeg kapetana Luku Modrića.
1: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti u zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost i to je to. Ništa, idemo sad dalje i još nas čekaju dvije utakmice, ali ovo je već bolji osjećaj nego nakon prošle utakmice. Izbornik je bio pozitivan, pokušao je ostati pozitivan nakon Engleza, koliko god je bila teška situacija, ali to je život, to je nogomet, moraš ići naprijed, ne možeš ostati u onom nekom negativnom osjećaju i sad zašto ovo, kako ovo, nema toga. Tako da s čim možemo biti zadovoljni, iako ne rezultatom, ali sa igrom i sa pristupom da. Ali opet ponavljam, kad ne iskoristiš šanse, ovakve te ekipe kazne. A izbornik je htio biti pozitivan, bio je pozitivan, pričao je dosta i pojedinačno i sa ekipom i mi smo imali jedan razgovor. Tako da ništa, idemo dalje, ova reprezentacija ima dobru budućnost, ali moramo shvatiti da bez borbenosti, trke, agresivnosti, duel igre, zajedništva, sva ta kvaliteta koju posjedimo neće doći do izražaja nikada ako nemamo prvo ovo. Prvo moramo biti čvrsti, agresivni zajedno i onda ćemo naša kvaliteta doći do izražaja. A ako mislimo da prvo ćemo s kvalitetom nešto napraviti bez rada, nema šanse. Ne želim tražiti izlike, jednostavno to što smo odigrali je ispod svake razine i to se više nikad ne smije ponavljati. Moramo izvući pouke iz toga, mislim da smo ih izvukli po prikazanom danas, ali nažalost opet nije bilo dovoljno jer protiv ovakvih ekipa ako ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne i opet izgubiš.
2: Kapetane, gledajući utakmicu sa Španjolcima, drugi žuti karton Perišića prekršaj nad Kukureljom, baš komentar.
1: A šta ću komentirati? Po meni nije, jer vidi se da se Perija izmiče, da ga ne želi uopće dirati, ovaj malo to iscenirao i bez veze, glup crveni karton, ali možeš ići pogledat na VAR, jer valjda sad ima novo pravilo, ako nije žuti karton 100%, da ga možeš skinuti. Tako da šteta, jer mislim da smo ostali sa 11 igrača, da ne bi sigurno izgubili. Šteta, imao je Perija onu dobru šansu, obrani mu, nevjerojatna obrana za 2-1. Ali šta je tu je? Idemo dalje i ovo je putokaz kako trebamo. Bez obzira na poraz, teško je uvijek kad se izgubi, ali osjećaj je puno, puno bolji. Pa ništa s Kukureljom, bolje da ne priča šta si ja njemu rekao, ali
2: nemojmo zvati Mourinho.
1: Ništa sa trenerom Garciom, drago mi ga je bilo upoznati i pratim dosta našu ligu, pratim šta radi u Hajduku isto tako i mislim da radi odličan posao i malo smo popričali, smo općenito o svemu, o životu, kako mu je u Splitu, kako je u ekipi i malo nogometne teme i lijepo ga je bilo vidjeti, upoznati i to je to.
3: Neki savjete za derbi?
1: Ne bi mu dao savjete, jer sam ja ipak Dinamovac, tako da mogu mu jedino dati loše savjete.
0: Nakon 4 odigrana kola Lige nacija, jasno je Hrvatska mora prije svega braniti treću poziciju. Imamo 3 boda više od Čeha koji su jučer doživjeli još jedan poraz od Engleza. Natjecanje u Ligi nacija završava u studenom, 12. gostujemo kod Engleske, 3 dana poslije domaćini smo Česima u Osijeku.

0: Slušate sportski program Radio Splita.
1: Sport, treći dio, puno je zanimljivih događanja danas, a bilo ih je jučer. Velike čestitke idu za našu Anu Viktoriju Puljiz, koja je na svjetskom prvenstvu u judu u Baku osvojila brončanu medalju. Evo što je poručila.
2: Pozdrav svima, evo javljam se iz Bakua, iz Azerbajdžana, sa svjetskog prvenstva, sa brončanom medaljom oko vrata. Stvarno, bez riječi sam, toliko sam sretna, stvarno, slava Bogu na svemu. Dan je bio i težak i uzbudljiv i jako sam sretna što mogu donijeti ovu medalju svome klubu. Jako smo naporno radili za nju i ova medalja je dokaz da pripadamo vrhu. Tako da, sretna sam i to je to.
1: Ako Šukaši Splita nakon više od 20 godina izlaze u Europu, tamo je Cibona jučer u Champions Ligi pobjedila Galatasaray uvjerljivo 96-76, a Splićani u FIBA Eurokupu u prvom kolu gostuju kod Češke Opave, trener Damir Rančić.
3: Očekivanja su prije svega da se dobro predstavimo. Nakon 20 i nešto godina igramo prve utakmice u Europi. Za nas je mala nepoznanica ova ekipa iz Opave, međutim ljudi koji malo bolje prate znaju da je to ekipa koja prije nekoliko godina osvojila češko prvenstvo. Malo su atipični, igra se drugčije nego na ovim našim prostorima kako smo mi navikli. Dosta igraju brzo, atraktivno, na veliki broj posjeda, tako da bit će jako zanimljivo. Biće izazovno da vidimo, kažem vam, drugčiji malo stil igranja u Europi nego smo navikli na ovom okruženju ABA lige i Hrvatske lige, gdje praktički 22-23 godine se stalno vrtimo. Tako da ništa, očekujem tešku utakmicu, s obzirom da po mojim saznanjima Opava je jedno malo mjesto košarkaško, ono, uspoređuju ga sa Zadrom, dvorana puna, cijeli grad živi za utakmicu, dobra atmosfera, tako da nadam se da dobro ćemo se pripremiti. Hvala Bogu, evo stigao nam i Johnson, idemo gore da se predstavimo u što boljem svijetu.
1: Kreće i Vaterpolska liga prvaka. Ždrijeb je htio da samo nekoliko dana nakon utakmice Superkupa u Bjelovaru, koju je Mladost uvjerljivo dobila 18-10, Mladost i Jadran opet igraju u prvom kolu lige prvaka. Evo što kaže igrač Jadrana, iskusni Ivan Domagoj Zović.
4: Dosta naših igrača je zapravo igralo prvi put u karijeri utakmicu za trofej. To je sigurno njima neizmjerno iskustvo i oni će rasti iz utakmice u utakmicu. Ali evo, za tu utakmicu Bjelovaru smatram da smo mi, nas par starih igrača iskusnih, trebalo puno bolje odigrati taj početak utakmice, povući na početku, da momčad uđe u pravi ritam i onda bi se ti momci koji su veliki talenti i potencijali nama tu priključili, bili nam dodatna podrška koja nam je neizmjerna da pobedimo ovakve velike utakmice. Ponovno igramo s Mladosti, ali ovaj put u Zagrebu. Smatram da je dobro što je prošla zapravo kratak vremenski period od utakmice Superkupa do prve sljedeće službene utakmice. Ućemo potpuno drugačiju utakmicu. Evo, ja vjerujem u ovu ekipu, to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da će imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
1: Toliko o sportu za danas, čujemo se i sutra iza 13 sati.

0: Da, mi uvijek trebamo heroje, pogotovo naše vatrogasce. Odlazimo u Imotsku krajinu, ponovno požar, čuli ste i u našim vijestima i nešto prije vijesti, prije 13 sati smo se uključili, a kada govorimo o Imotskoj krajini, naravno da je odmah na licu mjesta i naš dopisnik Velimir Braco Ćosić. Braco, dobar ti dan, kakvo je stanje na požarištu?
1: Dobar dan našim poštovanim slušateljima, pa nije daš bajno čin tri kanadera, rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagozd, ima ljudstva, ima dosta i vozila i evo, Poreč se sa vatrenom stihijom koja zahvati pa veliko.
0: Ako nije problem, Braco, samo nam ponovi koje područje je zahvatila.
1: Područje Vučke je Drage u općini Proložac, sama Borova šuma, gusta Borova šuma, tako da to je potrajače. Ali ono što je indikativno u tom cijeloj priči, to moram istaknuti ovdje, ovdje su i pripadnici, odnosno djelatnici policije ispituju to, jer ovdje što će netko raditi u toj gustoj borovoj šumi u kojoj je planio požar? Mislim, evo, to je samo ova moja konstatacija, da me ne bi netko krivo shvatio, tako da će i vatrogasci koji dolaze, evo sad, čini mi se, i još ekipa tu sa naše obale, ovdje pomoći Imoćanima da se sanira ovaj požar. Hoće li on biti saniran tijekom dana, teško je to prognozirati, jer je to, kažem, ima dijelova terena koji je nepristupačan, a gusta šuma, a znaš kako to ide kad krene pored ovakvih vrućina. Ono što je bilo izvjesno i bilo je govora o tome, hvala Bogu da u Imotskom neće biti ovo ljeto nekog velikog požara, a jučer je opožario negdje 25 hektara polja i vinove loze isto u Prošcu i jednim dijelom općini Podbablje, a sada evo ponovo u općini Prožac, kažem Vučija Draga, gori gusta borova šuma, pratit ćemo situaciju, uredniče, pa javiti, nemam šta kazati, evo kaže, bore se i vatrogasci i kanaderi da se to sanira što prije.
0: Dobre, Braco, mi ćemo naravno sve to pratiti, možemo se još jedan put kratko čuti oko 14.30, vidjeli je li se situacija razvija povoljno ili ne, što se vjetra tiče. Je li
1: da, što se vjetra tiče, južina koja potpiruje to i to poprilično jaka južina, pa čak u nekom dijelu, kad u svakoj nevolji ima i nešto pozitivno, hvala Bogu da nije bura, jer on bi to zahvatilo i ovaj dio pod vinogradima Vinarije Grabovaca, tu ima, pitaj Boga koliko loža, ko će to sve skupa znati, ali hoću kazati, u tom smislu je gusta i borova šuma ovdje još gušća, tako da evo ova južina, vjetar, odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice, gdje nema kuća, gdje nema ljudi, gdje nastanuju ljudi, tako da je to možda jedna sreća u ovoj nesreći požara u Vučjoj Dragi u općini Proložac.
0: Braco, hvala lijepa i do slušanja i želimo puno sreće našim vatrogascima.
1: Do slušanja.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
5: A da nije prosvirala?
4: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
5: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
4: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
5: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
6: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
7: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
8: Marketing Radio Splita.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Na području Proložca i Imotskoj krajini izbija požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, a na terenu je veći broj vatrogasaca s Imotskog područja, a iz zraka požar gase i tri kanadere. Dopisnik iz Imotskog, Braco Ćostić.
2: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje. Javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagozd, ima ljudstva, ima dosta i vozila. I evo, boreće sa vatrenom stihijom koja je zahvatila veliko područje Vučije Drage u općini Proložac, gusta borova šuma, tako da potrajaće. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje to i to poprilično jaka južina, vjetar, odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice, gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
1: Predsjednici, premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na samitu Med-9 koji nove godine presjeda Hrvatska. Split je ovih dana svjetsko središte pomorskog obrazovanja. U podrumima Dioklecijanove palače otvorena je 26. godišnja skupština Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta. Glavna tema je budućnost pomorstva, vrijeme digitalizacije, automatizacije i zelene tranzicije. Predsjednik Zoran Milanović dodijelio boksaču Filipu Hrgoviću odlikovanje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman uspjeh, to jest osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i promocije Hrvatske u svijetu. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je jučer pogodila bespilotna letjelica oko 130 km od bugarske obale. 7 osoba ozlijeđeno napadu nožem u jednoj školi u gradu Ostroleke na sjeveroistoku Poljske. Napadač je uhićen, a riječ je učeniku te škole. Ozlijeđeni su učenici te jedan nastavnik.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Komiža Split 24, Makarska Kaštela 25 celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
3: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme. Ponegdje je moguća kiša, te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći. Puhaće umjereno do jako u noći na otvorenom jugu Dalmacije. Moguće vrlo jako jugo i južni vjetar i more će biti umjereno valovito. Ponegdje je moguće čak i jače valovito. Jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj 2 pasti.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

14 sati 11 minuta, ovo je program Radio Split, a nakon 14 sati malo lakšamo program što se ono tiče i uvijek kažemo sad ćemo malo vam omogućiti lakši odlazak s posla. Obično je vrijeme za kulturu, ali sad ćemo vas ipak malo opomenuti na jednu stvar i na ono što nas čeka vjerojatno u budućnosti. Kriptonovčanici. Glavna su točka izloženosti budućim kvantnim napadima, upozorava Europol, dok bi napadači šifrirane podatke koje prikupe i pohrane danas mogli dešifrirati godinama kasnije uz pomoć dovoljno moćnih kvantnih računala. I Europol je pozvao organizacije, kreatore politika, industriju kriptovaluta da se već sada počnu pripremati za prijelaz na kriptografiju otpornu na kvantne napade, iako još nije poznato kada bi dovoljno moćna kvantna računala mogla postati dostupna. Dakle, u svakom slučaju opasnost od ovih virtualnih novčanika, novčanica, svega toga uvijek postoje. Ono, kad imate u ruci, rekli bi švabe 100 maraka, imate 100 maraka i to ti je to. Nemaš ni 102, ni 94, nego imaš 100. Ne znam, mi smo ovi takozvani bičvari, dakle, novac u biću i tako smo onda najmirniji što se novca tiče, ali očito dolaze neka druga vremena. A gdje je bilo štednje, bilo i lopova. A prema tome, uvijek kad nešto napravite, stavite sa strane, nađe se neko ko vam to popase svojom ili tuđom voljom, vi to ne odobravate uvijek, dakle svojom kad dajete nekom od svojih, a tuđom voljom kad vam to neko uzme, a onda oni svojom, odnosno tuđom voljom završe na bilicama, bar bi to tako trebalo biti. Ali mi nećemo svojoj tuđoj vodi, recimo Dino Dvornik je rekao neću da znam za nikog osim, i nastavak teksta ćete čuti, pjesmi koju ćemo sada pokrenuti. Ovo je dalje program Radio Splita.

14 sati je i 25 minuta, ovo je i dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, a mi pokušavamo doći do naše kolege Race Ćosića, on će se nama javiti, vrlo vjerojatno sada snima sve ono što treba za naš program. Prije toga jedna zanimljiva vijest, Hrvatsko planinarsko društvo Mosor ove godine organizira Mosorov dječji planinarski kamp 10. i 11. listopada, namijenjen je djeci svih uzrasta i ove godine očekuje se sudjelovanje oko 150 djece uz brojne volontere i podršku Hrvatske gorske službe spašavanja. Radit će se praktične radionice, upoznat će se novi prijatelji. U svakom slučaju, želja je ove godine da djeca iz kampa kući ponesu lijepe uspomene, nova znanja i vještine, ali prije svega osjećaj zajedništva, nova prijateljstva, ljubav prema prirodi koju trebamo čuvati. Eto, to je poveznica i s ovim požarom. To nam je poslala tajnica Hrvatskog planinarskog društva Mosor, Ivana Radonić-Vuletin. U svakom slučaju, planinarski kamp, ako želite se prijaviti, imate dovoljno malo godina ili ako imate djecu, slobodno to napravite. Planinarsko društvo Mosor uvijek napravi dobru stvar za sve one koji dođu do njih.

0: I kao što smo kazali, naš veliki brat Ćosić sakuplja podatke, vjerujem, najfriškije vezane uz ovaj požar koji je na području Imotskoga. Braco, još jednom dobar ti dan.
1: Dobar dan, uredniče, tebi, našim poštovanim slušateljima. Da, ono što smo već najavili, požar koji je buknuo negdje iza podne na području Vučije Drage u općini Proložac i dalje je vrlo aktivan i nije pod kontrolom. Kako doznajemo od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zeca, i pored tri kanadera, 70 vatrogasaca i negdje oko 30 vozila vatrogasni nisu uspjeli još staviti taj požar pod kontrolom, jer jako jugo otežava gašenje požara i širi se u toj gustoj šumi prema kanjonu Badnjevice, gdje evo upravo sad mi javljaju došao. Tu bi možda mogao stati, jer kanjon Badnjevice je prirodna jedna prepreka gdje ne bi se mogao prebaciti na drugu stranu, gdje je također vrlo gusta šuma. U gašenju požara evo pristigli su vatrogasci iz Omiša, Gata, Zadvarja, Lovreća, Zagvozda uz javnu vatrogasnu postrojbu Imotski i dobrovoljno vatrogasno društvo Imotski. Evo čujem da dolaze i Makarani u pomoć Imoćanima i tri kanadera koji stalno rade. Ono što posebno ističem je zamolba zapovjednika Stipe Zeca da jednostavno evo vapaj vatrogascima, ljudima, nemojte ljudi paliti više jer smo preopterećeni. Zašto govori ovo? Jer paralelno s ovim požarem gori u Kutlešima, u zaseoku Kutleše, u Vinjanima Gornji, u Šućurima, u Podbablju, Dolića Dragi. To su tri različite točke na području Imotske krajine udaljene od druge kilometrima. Tako da su čak evo jedan kanader uputili u Podbablje kako bi u Šućur, zaseoke Šućuri gasili ovaj koji je bio u začetku požar. Tako mislim da će vatrogasci dalje ostati. Požar nije pod kontrolom, bit će tu velike borbe i velikih napora da se on stavi pod kontrolu, a da kako konačno i lokalizira. Evo, to bi bilo najvažnije trenutačno iz Imotskog i ovih požarišta.
0: Brasam, hvala ti lijepa, nadamo se tijekom poslijepodneva boljim vijestima. Do tada, do slušanja.
1: Tako je, do slušanja.

All right, dobro, all right, bit će sve u redu, ajde, valjda je to to, ovaj all right, razumijemo ostalo, šta ima veze. 14 sati i 34 minute, temperatura zraka je dalje prilično visoka, od 23 do 26 stupnjeva, Lastovo, Zadar 23, Knin, Komiža, Sinj, Split, Kaštela 24, Imotski, Šibenik 25, Makarska, Ploče 26 stupnjeva Celzija. To je ono vrijeme koje je trenutačno, danas do kraja dana bez nekih promjena u sljedećih sat, dva, ali tijekom noći drugdje na oblačenje, povinje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Jugo u jačanju, umjereno do pojačano poslije podne prema kraju dana na jako. Sutra umjereno do pretežno oblačno, kiša, pljuskovi s grmljavinom, puhač umjereno do jako jugo. U noći jugozapadni vjetar, more umjereno valovito i valovito, najviša dnevna temperatura 21 do 25, unutrašnjosti do 20, a u jutarnjim satima od 10 do 14 u unutrašnjosti. Ovo za jutarnje sate u unutrašnjosti, to je bilo za našeg Filipa Milanovića i za sve vas koji putujete prema Splitu eventualno raditi. A on će i dalje ostati za tonskim pultom, njega više zanima ova večernja temperatura kada izađe iz smjene. Alan Mornar bio je zadužen za glazbu, ja sam Vedran Očašić. Svima koji ste bolesni želim da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci. Do sljedećeg susreta, zdravi i veseli bili.

0: Hrvatski.
1: Da.
2: Dobar dan, trebao bih obnovu kupaonice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
1: Može.
2: Može li biti brzo gotovo?
1: Može.
2: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
1: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog, navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ, a mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajb mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na sastanku na vrhu Med 9 kojim ove godine predsjeda Hrvatska. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom Med 9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliću sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije.
0: Split je ovih dana i domaćin 26. godišnje skupštine Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta. Glavna tema je budućnost pomorstva u vrijeme digitalizacije i automatizacije. Ministar prometa i pomorstva Oleg Butković.
3: Pomorci su naš brend, preko 12.000 pomoraca hrvatskih danas plovi svjetskim morima i mislim da je to jedna grana na koju sigurno svi u Hrvatskoj možemo biti ponosni. Posljednjih 10 godina, ali u kontinuitetu ostvaranja Hrvatske, puno ulažemo u obrazovanje pomoraca. Mi smo u posljednjih 5-6 godina uložili nešto više od 3 milijuna eura u obrazovanje, ali i nabavku uređaja srednjim školama i pomorskim fakultetima. Pratimo sve trendove sukladno potrebama.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odlikovanje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman uspjeh osvajanja povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i promociju Hrvatske u svijetu.
4: To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
0: Zahvaljujući se predsjedniku Milanoviću na uručenom odlikovanju, Filip Hrgović je istaknuo.
5: Počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud. 20 godina se je radilo na ovome. Čast mi što mogu predstaviti Hrvatsku na ovaj način. Ako Bog da, ovo je samo početak, imamo još posla. Ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku. Ako Bog da, predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi je zanadio koliko zna o boksu.
0: Na području Prološca vatrogasci i gase požar guste borove šume. Zemaljskim snagama pomažu i tri kanadera. Na terenu je naš kolega Braco Ćosić.
6: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagoz, ima ljudstva, ima dosta i vozila i evo, Poreč se sa vatrenom stihijom koja je zahvatila veliko područje, Vutke je drage u općini Proložac, Guta, Borova, Šuma, tako da potrajače. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje je to i to poprilično jaka južina, vjetar, odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku, puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka su Lastovo i Zadar 23, Knin, Komiža, Sinj, Split i Dubrovnik 24, Imotski, Šibenik i Mljet 25, te Makarska i Ploče 26 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljvić.
7: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći, puhać umjereno do jako, u noći na otvorenom jugu Dalmacije mogući vrlo jako jugo južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponegdje moguće čak i jače valovito. Jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 제발 웃으리 돈.
1: Dobar dan, u još jedno izdanje Šime u sridu, s vama su vaš Filip Milanović, koji s druge strane stakla brine da sve prođe u najboljem redu i u tome je car, a ja sam vaš domaćin Šime Kovačević, ujedno i urednik emisije i glazbeni urednik, a mi ćemo laganini uz dobru glazbu i zanimljive priči uploviti u predvečerje ove srijede 7. listopada 2026. godine, datuma koji se više nikada neće ponoviti. Idemo mi s poučnim, ali istinitim pričama. Ova je baš svježa priča iz ove godine 2026. godine. Kupac iz Michigana pojavio se na rasprodaj imovine i u mračnom kutku hodnika ugledao malu sliku. Na njoj je prepoznao potpis Gertrude Abercrombie, američke nadrealističke umjetnice, platio je samo $30. Slika je oko 75 godina bila izgubljena iz javnosti. Nakon istraživanja potvrđeno da je riječ o djelu Alderman Marian Shells iz 1951. godine. A onda je uslijedio šok. Na aukciji u New Yorku 1. listopada 2026. godine, to je prije koliko? 6 dana, slika je prodana za nevjerojatnih $1,352,600, što je novi aukcijski rekord za Gertrudino djelo. Procjena je bila između $150,000 i $250,000. Znači, platio je $30, a zaradio $1,352,600. I to kad bi pretvorili u neke putove, to je čak 45.000 puta više nego što je platio. Evo još jedna neobična obična priča. U Velsu je 2006. godine tijekom procjene imovine jedna kuća, u jednoj kući pronađen iznimno rijedak zlatni novac iz 839. godine. Bio je to poznati novčić Una und Lion, koji je dizajnirao William Vion za vrijeme vladavine kraljice Viktorije, znači 1839. godina. Stručnjaci su procijenili da ih je proizvedeno svega nekoliko stotina. Novčić je pronađen među velikom količinom drugih predmeta tijekom čišćenja kuće. Dakle, nije bio skriven u posebnu sefu, niti izložen u muzejskoj vitrini, nego je praktički bio izgubljen među ostalim stvarima, valjda su ga našli u kauču. Na aukciji u travnju 2026. godine dosegnuo je cijenu čak 110.000 funti. Eto, ako imate doma kauče, pogledajte, možda neki vrijedni novac od vaše bake ostao u njemu. A mi idemo dalje, Say My Name, David Guetta.

Idemo mi dalje sa zanimljivim ali istinitim pričama koje potvrđuju da u životu nije sve crno, a ma kako se nama to činilo, jer život je na kraju pun iznenađenja i dobrih i loših. Idemo ovako. Obitelj je renovirala staru seosku kuću i skidala pod. Ispod njega pronašli su više od 1000 zlatnih i srebrnih kovanica iz 17. stoljeća. Kovanice su najvjerojatnije bile skrivene tijekom engleskog građanskog rata. Na aukciji 2024. godine cijel je nalaz postigao cijenu od 75.900 funti, gotovo dvostruko više od početne cijene, oko 35.000 funti. Posebno je zanimljivo da su među njima bile i vrlo rijetke zlatne kovanice. Evo i nešto dobro što se dogodilo tijekom lockdowna, koji je promijenio svijet onaj kakvi smo znali i koji je pokazao što sve mogu napraviti tka žele. 2020. godine britanski par uređivao je vlastiti vrt. Njihov sin primijetio je nešto što je izgledalo poput metalnih diskova u zemlji. Ispostavilo se da su pronašli 70 zlatnih i srebrnih kovanica iz 15. i 16. stoljeća. Neke datiraju iz vremena Henrika VIII, a neke nose inicijale njegovih žena Katarine Aragonske i Jane Seymour. Britanski muzej pregledao je kovanice, a nadležne tijela procijenile su njihovu vrijednost na najmanje 230.000 funti. I što je najvažnije, nakon službenog postupka kovanice su vraćene pronalazačima jer ih nijedan muzej nije odlučio otkupiti. Trebali su biti ponuđene na aukciji u Cirihu. I evo zadnje, Paul Ners živio je vrlo skromno u malom francuskom mjestu. Umro je 2024. godine. Većina ljudi oko njega nije imala pojma koliki je ozbiljan kolekcionar. Nakon njegove smrti javni bilježnik počeo je pregledavati kuću. Iza zida pronađena je skrivena ogromna kolekcija. Više od 1000 zlatih kovanica od antičke Grčke i Makedonije pa sve do francuskih kraljeva. Među njima bile su izuzetno rijetki primjerci. Procjena je bila 2 milijuna eura, ali kada su kovanice prodane u Parizu 2025. godine, kolekcija je dosegla oko 3,3 milijuna eura. Nars je praktički cijeli svoj život živio kao običan, povučen čovjek, dok je u zidu imao bogatstvo, naravno. Ovaj završetak sretan bio je samo za njegove nasljednike. Koliko je takih priča oko nas? Idemo mi dalje. Los Lobos, Fiuti Antonoj, Banderas. Banderas.

Evo jedna gotovo filmska scenarija. Žena iz New Hampshire-a otkrila u trgovini rabljenom robom stare okvire. Ugledala je jednu prašnjavu sliku u tom okviru koju je vidjela. Cijena $4. Nije ni znala što je kupila. Slika je nekoliko godina visjela u njezinom spavaćoj sobi, a zatim završila u ormaru. Tek 2023. godine objavila je fotografiju na Facebooku i netko je primijetio poviše njezinog kreveta, nešto na slici. I ispostavilo da su da se radi o originalu N.C. Whitewa, ilustraciju za knjigu Ramona iz 1939. godine. I sad ona je nevjerojatna priča, znači platila je $4, na kraju je zaradila 190.000 američkih dolara. Evo jedne dobre iz second hand shopa. Čovjek je u britanskoj charity trgovini ili tiga trgovini Caritasu, kako bi to bilo prevedeno kod nas, ugledao malu žutu kinesku vazu. Cijena 1 funta. Kupio je jer mu je jednostavno se svidjela i pasala mu je. Kasnije je stavio na eBay s vrlo niskom početnom cijenom od tek 10 funti. Odjednom su počele stizati poruke i ponude. Shvatio je da nešto nije u redu. Stručnjaci su identificirali predmet kao carsku vazu iz 18. stoljeća, izrađenu za kineskog cara. I sad nećete vjerovati koliko je dobio za nju. 484.000 funti. A sad idemo dalje. Ovo je jedna zanimljiva priča. Godine 2021. netko je u kanadskoj trgovini rabljenom robom pronašao malu sliku. Cijena $4. Nitko nije znao što je to. Ispostavilo se da je riječ o autentičnom radu nikoga drugoga nego David Bowie-a, dijelu njegove serije The Head. Procjena je bila oko 7.000 do 10.000 kanadskih dolara. Na kraju je slika prodana za 108.000 kanadskih dolara, odnosno gotovo 90.000 američkih dolara. I sad ispada da je netko doslovno prodao Bowie za cijenu jednog sendvića. A mi idemo dalje, Miami, Sun Beach i Gloria Estefan.

0: Kao što smo mnogo puta rekli, život napiše najbolje, najčudnije, najtužnije, ne znam što više reći, romane ili priče ili sudbine. Pa evo sad malo super priča koje zapravo u početku izgledaju fenomenalne, lipe priče, ljudi su našli neko bogatstvo, ali imaju na kraju završetak skroz drugačiji nego što smo očekivali. Znači, počnemo. Prva priča. Dvije slike američkih umjetnika Josepha Henrya Sharpa i Victora Higginsa ukradene su iz Harvarda, iz Harvard muzeja of Art ili Harvardskog muzeja umjetnosti u Novom Meksiku još 1985. godine. Desetljećima nitko nije znao gdje su. Nakon smrti jednog umirenog para, njihove su stvari završile u reto centru. Među njima je slike koje je odmah netko prepoznao. Slike su zatim prodane na aukciji za ukupno od 146.000 dolara. Kupci nisu znali da su kradene. Tek desetljećima kasnije jedan istraživač povezao fotografije iz kuće tog para s krađom. FBI je pokrenuo istragu 2025. godine i slike su vraćene muzeju. Nažalost, kupci nisu dobili novac nazad. Evo još jedna priča. Bračni par u New Orleansu čistio je zapušteni dio dvorišta 2025. godine. Ugledali su veliku mrobanu ploču. Na njoj su bili latinski natpisi. Ispostavili su da je riječ o rimskom nagradnom spomeniku starom oko 1800 do 2000 godina, koji je pripadao rimskom vojniku. Još luđe, stručnjaci su tvrdili da je spomenik desetljećima ranije nestao iz muzeja u Italiji. Umjesto da ga prodaju, pronalazači su ga morali predati vlastima, a 2006. godine vraćen je u Italiji. I sad ovo još jedna priča za kraj. Paul Singer živi u malom dosobnom stanu u New Jerseyu. Stan je izgledao potpuno obično, ali unutra je desetljećima skuplja kinesku umjetnost. Do smrti je imao više od 5000 predmeta, keramiku, skulpture, nakit, broncu, žad i druge predmete. Ukupna vrijednost preostale te njegove kolekcije procijenjena je na 60 milijuna dolara. Najvjerojatnije da je kolekcija bila toliko nagurana da je Singer na kraju spao na kauču jer više gotovo nije bilo mjesta. A onda još jedan obrat. Dok je bio u bolnici i dom za njegu starih, i stana je nestalo najmanje 162 kineska predmeta. Nikada nisu pronađeni i naravno nasljednici su završili na sudu međusobno se sudeći tko će dobiti najviši dio od ovoga što je ostalo. Mi idemo dalje, ide Enrique Iglesias.
1: Enrique Iglesias.

0: podcasta Free.
1: E, ovo je sad za moju dragu susjedu Anu Grabovac, i zapravo mogu reći slobodno moju dragu prijateljicu, koja je pitala da vidim što znači zapravo kad se kaže između sile i haridbe. Evo sad sam prvo pronašao da između, kaže se pravilno između silde i haridbe, a to označava situaciju u kojoj se nalazite pred dvije jednake velike opasnosti. I onda tko će to bolje ispitati, kako je uopće došlo do toga, što to zapravo znači, nego naša Ivana Jurić iz Kaštela. I evo ide naša Ivana Jurić iz Kaštela koja će nam pomno objasniti koje su to situacije i što zapravo to znači.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovo u novim zanimljivostima. Danas ću vam otkriti odakle nam potječe izraz između sile i haribde, kad nijedan izbor nije dobar. Koliko ste se puta u životu našli u situaciji u kojoj jednostavno ne znate što napraviti? Napravite li jedno, nije dobro. Napravite li drugo, opet nije dobro. Ako kažete ono što stvarno mislite, možete nekoga povrijediti. A ako prešutite, možda ćete kasnije požaliti. Ako na poslu poslušate jednog nadređenog, drugi će se naljutiti. A ako napravite po svome, možda neće biti zadovoljan nitko. Ako djetetu nešto dopustite, pitate se jeste li trebali biti stroži. A ako mu zabranite, pitate se jeste li pretjerali. I onda kažemo, našao sam se između sile i haribde. To je jedan od onih izraza koje koristimo gotovo usput, a zapravo iza njega stoji jedna vrlo stara i vrlo dramatična priča. Priča stara gotovo 3000 godina. Da bismo razumjeli izraz, moramo otputovati sve do stare Grčke, odnosno do Homerove Odiseje. Glavni junak, naravno, bio je Odisej. Nakon Trojanskog rata pokušava se vratiti kući na Itaku, ali njegov povratak nije nimalo jednostavan. Putovanje se pretvara u godine lutanja, opasnosti, oluja, čudovišta i različitih iskušenja. U jednom trenutku Odisej mora proći morskim prolazom koji je posebno opasan. S jedne strane nalazi se Scila. Scila je u grčkoj mitologiji morsko čudovište. Nije to bila neka mala morska neman koju možete jednostavno zaobići. Opisivana je kao strašno biće s više glava i opasnim zubima koje vreva brodove i mornare, a preko puta nje nalazi se Haribda. I tu dolazimo do još jednog problema. Haribda nije klasično čudovište koje vas napadne. Ona je golemi morski vir koji usisava vodu i sve što se nađe u njegovoj blizini. I zamislite sada situaciju, plovite brodom, s jedne strane vas čeka morsko čudovište, a s druge strane golemi vir koji može progutati cijeli brod. Ne postoji neka lijepa, sigurna treća opcija. I upravo se tu nalazi Odisej. Mora proći između njih. Ako se previše približi Haribdi, riskira da povuče njezin vrtlog. Ako se udalje od Haribde i približi Scili, ulazi u njezino područje. Drugim riječima, što god napraviš, nešto ćeš izgubiti. I upravo je to ono što danas znači izraz biti između Scile i Haribde. Biti između dvije opasnosti, između dvije neugodne mogućnosti, između dva loša izbora. Situacija u kojoj nemaš idealno rješenje i moraš izabrati ono za koje misliš da će imati manje posljedica. I tu je zanimljiv jedan detalj iz same priče. Odiseju je bilo jasno da ne može proći potpuno neozlijeđen. Njegov problem nije bio kako ću izbjeći svaku opasnost, nego kako ću proći s najmanjom mogućom štetom. I to je zapravo ono što često radimo i danas. Ne biramo uvijek između dobrog i lošeg, ponekad biramo između dva lošeg rješenja. I tada kažemo između Scile i Haribde. Recimo da imate dva prijatelja koji su se posvađali. Jedan vas pita na čijoj ste strani, drugi vas pita isto. Ako podržite prvoga, drugi će se naljutiti. Ako podržite drugoga, prvi će vam zamjeriti. A ako kažete da ne želite stati na čiju stranu, možda će se obojica naljutiti. Eto vas između Scile i Haribde. Ili zamislite roditelja koji ima dijete koje želi ostati vani do ponoći. Jedan roditelj kaže, pusti ga, neka ide, svi njegovi prijatelji ostaju. A drugi kaže, nema šanse, premlad je. I roditelj sada mora odlučiti, ako popusti, možda će požaliti. Ako zabrani, opet može nastati problem. Još jedna Scila, još jedna Haribda. I ne događa se to samo u velikim životnim odlukama. Događa se svakodnevno. Netko vas pozove na dva događaja koja se u isto vrijeme. Jednom ste obećali dolazak jednoj osobi, drugoj drugoj. A ako odete na prvi, drugi će se uvrijediti. A ako odete na drugi, prvi će vas čekati. I onda možete reći, evo mene, opet između Scile i Haribde. A zanimljivo je da izraz nije ograničen samo na privatni život. Koristimo ga u politici, gospodarstvu, poslu, diplomaciji, pa čak i u sportu. Svaki put kad se neko mora odlučiti između dvije neugodne ili opasne mogućnosti. Na primjer, neka tvrtka mora birati između dvije odluke. Jedna znači veće troškove, druga znači smanjenje broja zaposlenih. A što god odaberu, netko će biti nezadovoljan. I možemo reći da su se našli između Stile i Haribde. Ali postoji još nešto zanimljivo. Danas izraz koristimo gotovo kao da je riječ o nekoj apstraktnoj situaciji. A njegovo je podrijetlo zapravo povezano s vrlo konkretnim zemljopisnim prostorom. Scila i Haribda u antičkoj su tradiciji smještene uz morski prolaz koji se povezuje s područjem između današnje Italije i Sicilije, odnosno s Mesinskim tjesnacem. Taj je prolaz u stvarnosti poznat po snažnim morskim strujama i vrtlozima. Stari su Grci takve prirodne opasnosti pretvorili u priču o čudovištima. I tu vidimo nešto što je ljudima bilo karakteristično od najstarijih vremena. Kad nisu razumjeli neku prirodnu pojavu, često su je dali lice, ime i priču. Morski vrtlog postao je Haribda, opasna stijena, struja ili mjesto na kojem se brodovi mogu naći u velikoj opasnosti, dobili su svoje čudovište, Scilu. A onda je Homer tu opasnost pretvorio u jednu od najpoznatijih scena svoje priče. I zato kada danas kažemo našao sam se između Scile i Haribde, mi zapravo da toga često nismo ni svjesni, koristimo izraz koji je preživio tisuće godina. Od grčkih mornara preko Homera i Odiseja pa sve do naših svakodnevnih razgovora. I možda je baš zato taj izraz toliko dobar, jer svi smo se barem jednom našli u situaciji u kojoj nema savršenog rješenja. Ne biramo između dobrog i lošeg, biramo između dva problema, između dvije neugodne posljedice, između onoga što će manje boljeti i onoga što će više boljeti. I zato sljedeći put kad vas netko pita, dobro, što ćeš napraviti, a vi nemate pravi odgovor, možete samo reći što da napravim između Scile sam i Haribde. A svi će, barem ako znaju odakle izraz dolazi, razumjeti što ste htjeli reći. Jer nekad u životu stvarno nije najveći problem pronaći pravi put. Najveći je problem kada s obje strane puta čeka nevolja. A tada, baš kao Odisej, morate dobro procijeniti prema kojoj ćete strani krenuti i s čime ćete na kraju moći živjeti. Eto, dragi moji slušatelji, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se ponovo čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!
0: Oho! Šta je ovo sad? Evo nam damem kapela! Šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite! Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo!

0: 16:10.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja Dnevnika izdvajam. Mediteran je postao strateški ključno područje Europske unije, poručili sa skupa Med9 u Splitu čelnici 9 mediteranskih zemalja članica Europske unije. Split je ovih dana i svjetsko središte pomorskog obrazovanja. Vatrogasci gase požar borove šume u Prološu kod Imotskog. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela 3. uzastopni poraz u Ligi nacija. Donosimo osvrt, a s europskim natjecanjima večeras kreću i košarkaši Splita. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno.
1: Dnevnik.
0: Split je ovih dana političko središte Mediterana, ali i Europe. Predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na sastanku na vrhu Med9, kojim ove godine predsjeda Hrvatska. U tijeku je konferencija za medije na kojoj je u uvodnom obraćaju predsjednik vlade Andrej Plenković poručio.
2: Zahvala mojim dragim kolegicama i kolegama, talijanskoj premijerki, gospođi Giorgi Meloni, predsjedniku Cipra, Christodoulidesu, predsjedniku vlade Malte, gospodinu Robertu Abeli, predsjedniku vlade Slovenije, Janezu Janši i predsjedniku vlade Portugala, Luišu Montenegru. Zahvaljujem također i kolegama koji su danas bili sa nama, u međuvremenu su morali zbog drugih obaveza krenuti u svoje države. To je francuski predsjednik Macron, grčki premijer Mitsotakis. Posebno zahvaljujem za nazočnost tradicionalnu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Kosti, predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, koja je također bila sa nama, kao i knezu Albertu II. Od Monaka i jordanskom prestolonasljedniku Al-Husseinu na zaista vrlo vrijednim perspektivama koje su podijelili sa nama u vezi održivosti Sredozemlja, mora, oceana i situacije na Bliskom istoku.
0: U fokusu rasprava su pitanja sigurnosti, migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje, kazao je Andrej Plenković i dodao.
2: 9 mediteranskih članica Europske unije. Ovih 9 zemalja čini 1/3 članica Europske unije, okuplja ukupno 205 milijuna ljudi. Za Hrvatsku je posebno važno da naša ukupna trgovinska razmjena u 2025. sa 8 zemalja Med9 je bila preko 20 milijardi eura. To govori o političkom, ali i ekonomskom značaju suradnje upravo u okviru ovoga formata. Današnja Splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom. Posebno nam je važno, kao što to i u Hrvatskoj radimo, sa specijalnim politikama posvećenim otocima.
0: A koliko je ovakav sastanak važan za grad Split, kolegica Zrinka Bilandžić razgovarala je sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.
3: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split, sigurno i u turističkom smislu i naravno sve ono drugo što donosi.
4: Što su čelnici vidjeli od Splita? Vi ste jutro sreli francuskog predsjednika Macrona, što vam je rekao? rekao?
3: Rekao je da imamo jako lijep grad, u svakom slučaju pitao koliko imamo stanovnika i to su čisto malo bile protokolarne izjave, ali u svakom slučaju svi su oduševljeni gradom. Sinoć smo se bili susreli na Zvončarcu, Ursula von der Leyen kao predsjednica Europske komisije već nekoliko je puta bila u gradu Splitu i isto tako i ostale delegacije i svi su pokazali volju i interes da se ponovo vrate.
4: Jesu se oni prošetali gradom i kako je to se osiguralo?
3: Pa osiguranje je svoje odradilo, ja nemam informaciju je li se itko šetao gradom, ali svakako očito da su vidjeli dijelove grada, sad na koji način, ja to ne mogu u ovom trenutku iznositi te informacije kad ih nemam, ali u svakom slučaju svi su oduševljeni ljepotama.
4: Kako je bilo na večeri u Zrnu soli, jeste bili?
3: Ja sam samo bio na početku, a nakon toga sam išao na utakmicu prvih 45 minuta.
4: Što se serviralo?
3: Nisam bio na početku kad se serviralo. Bio sam na samom početku dočeka, ali te detalje ne znam. Mislim da su poruke bitne. Sigurnost na prvom mjestu na području Mediterana, značaj Republike Hrvatske u ovom cijelom procesu i da smo pokazali da smo kao Republika Hrvatska i kako značajni u političkom svijetu.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: A vatrogasci s područja Imotskoga i okolice gase požar guste borove šume na području Pronošca. Kakva je situacija na terenu? Pitam kolegu Bracu Ćosića. Braco, što se događa?
5: Pa evo kolega, upravo sam na licu mjesta ovdje i još požar u Vučjoj Dragi općini Prožac, gusta borova šuma još nije pod kontrolom. Naime, kako doznajemo od Stipe Zeca iz javne vatrogasne postrojbe Imotski, koji koordinira sa negdje 70-ak vatrogasaca iz nekih mjesta od Makarskog primorja, Splita, Kutića, Gata, da sad sve skupa ne nabrajam, oni su još na terenu gore u gustoj šumi prema Badnjevicama, odnosno kanjonu Badnjevice, gdje još ima aktivnog požara. Tri kanadera koja su jutros gasila, odnosno ranim poslijepodnevnim satima koje su gasila, trenutačno su jedan išao naliti gorivo, a druga dva su tu u pričuvi otišli po vodu, tako da će nadati se, kako nam reče zapovjednik Stipe Zec, do noći bi se moglo bar staviti taj požar pod kontrolu.
0: Da. Braco, ima li tu objekata ili je samo šuma i ima li vjetra?
5: Ono, evo, počet ću od vjetra, jaka južina je počela puhati i nema, na svu sreću nema stambenih objekata. To je jedna gusta šuma koja je godinama evo krasila ovaj dio općine Prožac, no međutim evo nakon jučerašnjeg požara isto općini Prožac gdje je izgorilo negdje oko 23 hektara vinograda i bijele bilogorične šume, danas evo crnogorična šuma išao u Prožcu. Ono što je vrlo indikativno, a što smo doznali od zapovjednika, na tri mjesta na području Imotske krajine su istovremeno skoro buknula tri požara od Olića Dragi u Vinjanima Gornjim u zaselku Kutlete i u Čučurima u općini Podoblje. Evo, pametno.
0: Da, najbitnije je da u svakom slučaju nema ugroženih stambenih objekata ni ljudskih života. Hvala Braco na javljanju. Čujemo se i dalje u našim informativnim emisijama, odnosno ovisno o situaciji kako se bude događala na požarištu u Prolos.
5: Tako je, doslušanje.
0: A novi požar izbio je i u mjestu Vida u Neretvanskoj dolini. Kako je stanje tamo? Pitali smo zapovjednika Dubrovačko-neretvanske županije Stjepana Simovića.
6: Puno Neretva, evo treći požar u jako kratkom vremenu. Ševar je puno upaljen, trstika, evo nošen vjetrom, proširio se jako brzo. Uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Jane Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića. Svi su na terenu i podigao sam jedan kanader. Nadamo da će biti dobro, ali evo, nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve. Evo, ovo je treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti. Mislim da je to nešto novo, po požar ide sad na drugu stranu, od one strane kad je išao na kuće, sad ide prema šumi, znači nije koliko kuće su zadnji put doslovce spašene, ono što se kaže, u zadnji minut smo došli, ovo ide prema šumi, ali normalno ako se vuče šumu, onda ide dalje, onda opet može stvara ogromne probleme, ali evo, vidit ćemo što će se sad događati, očekujemo onako što prije informacije da vidimo što ćemo dalje.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: A Split je ovih dana i svjetsko središte pomorskog obrazovanja. U Dioklecijanovim podrumima je otvorena 26. godišnja skupština Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta. Skup je okupio predstavnike pomorskih sveučilišta, akademija i institucija iz gotovo 50 zemalja. Glavna tema je budućnost pomorstva u vrijeme digitalizacije, automatizacije i zelene tranzicije. Dekan Splitskog pomorskog fakulteta Ivan Peronja kaže.
7: Tu će se sigurno tijekom radnih sastanaka odbora i pododbora udruženja iznjedriti određeni prijedlozi za izmjenama, dopunama pomorskih propisa i potpisat ćemo tijekom večeri jedan sporazum Pomorski fakultet i Maine Maritime Academy iz Sjedinjenih Američkih Država. To je prvi sporazum izvan Europske unije, izvan Europskog kontinenta sa Sjedinjenim Američkim Državama i očekujem da će njihov školski brod, njihova posada i njihovi studenti 2027. u svibnju posjeti grad Split.
0: Poseban naglasak tijekom rasprave stavlja se na razvoj autonomnih brodova i hoće li oni promijeniti zanimanje pomoraca te hoće li se dio poslova u budućnosti preseliti u kontrolne centre na kopnu. Na otvaranju skupa bio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je ulaganju u naše pomorstvo školstvo istaknuo.
8: Pomorci su naš brend, preko 12.000 pomoraca hrvatskih danas plovi svjetskim morima i mislim da je to jedna grana na koju sigurno svi u Hrvatskoj možemo biti ponosni. Mi kao vlada, odnosno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, evo posljednjih 10 godina, ali u kontinuitetu stvaranja Hrvatske, puno ulažemo u obrazovanje pomoraca. Mi smo u posljednjih 5-6 godina uložili nešto više od 3 milijuna eura u obrazovanje, ali i nabavku uređaja srednjim školama i pomorskim fakultetima. Pratimo sve trendove sukladno potrebama. Zahvaljujem organizatoru još jednom i drago mi je da ću danas ovdje prisustvovati ovom.
1: Kultura.
0: Iz Muzeja grada Splita stiže vijest o gostovanju još jedne velike izložbe koja će biti postavljena u staroj gradskoj vijećnici. Ovaj četvrtak 8. listopada u vijećnicu stiže izložba Umjetnost starih majstora, izbori iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt. Splitska publika prvi put će imati priliku vidjeti remek djela iz fundusa Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt, među kojima su djela velikih europskih majstora i njihovih radionica nastala od 14. do 18. stoljeća. Izložba će ukupno predstaviti 28 odabranih umjetnina.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Poljudu odigrala i četvrtu utakmicu u ovom ciklusu Lige nacija. Izgubili smo Španjolske 2-1, no dojam potpuno drugačiji u odnosu na utakmicu na Rujevici kada su Englezi pobijedili sa 7-0. Utakmicu je pratio sinoć na Poljudu Srđan Fabijanac.
9: Nakon što su Rujevicu napustili pognute, Poljud su sinoć vatreni napustili visoko uzdignute glave i to prije svega zbog sjajnog prvog poluvremena protiv Španjolaca. Poraze jasno nitko ne voli, no većina se slaže, Hrvatska sinoć nije zaslužila izgubiti od svjetskih prvaka. Da je bilo malo sreće, mogli smo izvući barem bod, no na kraju ipak pobjeda Španjolaca. Fantastično prvo poluvrijeme Hrvatske. Vodili smo golom Perišića, Matanović promašio zicer za 2-0, u nastavku Španjolci stisli, izjednačili rezultat, Perišić promašio još jednu veliku šansu, bolje reći sjajno je obranio vratar Unai Simon koji je postao španjolski junak, onda Perišićev crveni karton i još jedan gol Merina u 89. minuti za pobjedu Španjolaca 2-1, ali potpuno drugačiji dojam u odnosu na onaj Srujevice. Evo što je nakon utakmice rekao izbornik Slaven Bilić.
10: Jako dobra utakmica, žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, su postotne šanse i još crveni karton, jeli? Tako da, šteta. Ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno.

0: zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost i to je to.
1: Nakon četiri kola jasno je Hrvatska sad mora osigurati treće mjesto, ima tri boda više od Čeha. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom, najprije gostujemo 12. kod Engleske na Wembleyu, a tri dana poslije Čehe dočekujemo u Osijeku.
2: A nakon 23 godine košarkaši Splita nastupaju u jednom evropskom natjecanju. Večeras od 18 sati u prvom kolu FIBA Eurokupa žuti gostuju kod Češke Opave. Trener košarkaša Splita Damir Rančić.
3: Za nas je mala nepoznanica ova ekipa iz Opave, međutim ljudi koji malo bolje prate znaju da je to ekipa koja prije nekoliko godina osvojila češko prvenstvo. Malo su atipični, igra se drukčije nego na ovim našim prostorima kako smo mi navikli. Dosta igraju brzo, atraktivno, na veliki broj posjeda, tako da bit će jako zanimljivo.
2: A kreće i vaterpolska liga prvaka. Žrijeb je htio da samo nekoliko dana nakon susreta Hrvatskog superkupa u kojem je Mladost uvjerljivo pobijedila splitski Jadran 18-10, ove dvije momčadi igraju u prvom kolu skupine C vaterpolske lige prvaka. Utakmicu koja u Zagrebu počinje večeras u 20:30 najavljuje igrač splitskog Jadrana Ivan Domagoj Zović.
4: Ponovno igramo s Mladosti, ali ovaj put u Zagrebu. Smatram da je dobro što je prošao zapravo kratak vremenski period od utakmice Superkupa do prve sljedeće službene utakmice. Mućemo potpuno drugačiju utakmicu. Evo, ja vjerujem u ovu ekipu. To je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da će imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
2: Vrijeme. Pretežno je vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka su Zadar 22, Lastovo i Sinj 23, Imotski, Komižaj, Split 24, Makarska, Šibenik i Dubrovnik 25, te Knin i Ploče 26 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom. U noći puhaće umjereno do jako, u noći na otvorenom jugu Dalmacije moguće vrlo jako jugo južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponegdje moguće čak i jače valovito. Jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupan dva pasti.
2: Dnevnik. 16 je sati i 18 minuta. Slušali ste dnevnika Radio Splita koji je tonski realizirao Filip Milanović. Uredili Marino Marinčić i Ivan Perdić.
6: Dnevnik Radio Splita. Hit tjedna

0: Evo, ako se pitate gdje bi mogli ići sljedeći ponedjeljak, što biste radili, pa evo jedna lijepa preporuka. Centar za kulturu Zvonimir, predstava Priroda i društvo, prava izvedba, evo, jedna lijepa pozivnica, ali bolje će o tome znati naša draga sugovornica, profesorica ili glumica?
1: Ba, može prije glumica, primarno zanimanje glumica, ali i sveučilišna profesorica, jedno i drugo. Eto, ja volim jedno i drugo, ali prvo glumica.
0: Naša draga Silvana Stanić, Stanić ili Stanić?
1: Stanić, hvala Šime na tom akcentu.
0: Eto ga, naučio sam i to. Priroda i društvo. Kad sam to dobio od vas, bilo mi zanimljivo, sam se sjetio osnovne škole Priroda i društvo. Ima li kakve veze s tim?
1: Da, pa mi smo, Tomislav Pavković i ja, Tomislav Pavković je redatelj, on je inače profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu na režiji. Kad smo se odlučivali za naslov, budući da ovo nije integralni i originalni dramski tekst, a ja ću poslije reći u nastavku kako je on nastao, dvoumili smo se oko naslova. I ovo je zapravo, recimo, mali mamac za publiku. Jer svi znamo koji smo predmet imali u školi.
0: Priroda
1: i društvo. A kad publika bude pogledala predstavu, vidjet će zašto se predstava tako zove. Ona doista ima smisla, ima poveznicu sa osobnošću i karakterom glavnog lika te naše Marte koju igram ja u toj monodrami.
0: Prava izvedba, znači nikad do sada u Hrvatskoj nije
1: nikad.
0: Bila.
1: Nikad. Mi smo sa prošlim ravnateljem javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin razgovarali o dramskoj produkciji u kalendarskoj 2026. godini i na stolu smo imali 5 različitih dramskih tekstova Alda Nicolaia, poznatog talijanskog komediografa i dramskog pisca, i neke američke tekstove. Zaista smo čitali, razmišljali, gledali što ćemo. Aldo Nicolai je izvođen u Hrvatskoj, najčešće njegova komedija nije bila 5, bila je 9. To nismo htjeli. Politika javne ustanove u kulturi Zvonimir, a ovo im je 3. njihova samostalna dramska produkcija.
0: Marsovnom politiku, sve 3 ste bili vi uključeni?
1: Ne, u drugoj nisam bila ja, u Marku Uvodiću nisam bila ja, bila
0: bračna
1: sam
0: postelja,
1: bračna postelja sa Robertom Kurbašom i isti je redatelj Tomislav Pavković. I sad kad smo razmišljali što bi to moglo biti, onda smo razmišljali o tome da to ne bude tekst koji je već igran u Zagrebu, Karlovcu, Šibeniku, da zaista da napravimo nešto novo, kao što nam je i Bračna postelja bila hrvatska proizvedba. I sad Aldo Nicolai ima ogroman opus. Mi smo iščitali neke komedije, pazili smo na logistiku javne ustanove u kulturi Zvonimir. Ta ustanova ima relativno malo zaposlenika i ja bih ovdje zaista, da ne zaboravim, istaknula te ljude iz tehnike. To je samo dvoje ljudi, Frane Mihalj koji radi ton i svjetlo i naš divni Neno Galić koji je tamo od 0 do 24. To su dva čovjeka koje opslužuju predstavu, vjerujte mi Šime, u kazalištu to inače radi 10 ljudi.
0: A kostimografija?
1: Sad dolazimo do autorskog tima. Kad smo mi se odlučili za tekst, onda smo rekli, ajde kad smo već autori i izbor tog teksta, ajmo podijeliti scenografiju i kostimografiju. Dakle, redatelj je scenograf jer o tome ima iskustva, a kostimografkinja sam ja, ovo mi je 3. kostimografija. Dakle, zato je projekt autorski projekt Tomislava Pavkovića i Silvane Stanić, jer nema drugih umjetnika, osim što imamo prevoditeljicu sa talijanskog, našu Maju Medić, i mladu umjetnicu koja je zadužena bila za likovno oblikovanje, Luce Ninčević.
0: Jeste li sad nama otkrili da je riječ o komediji ili...
1: Pa pod žandrum nije komedija. Aldo Nicolai jest komediograf. On ima nevjerojatne monologe koji su bizarni. On je napisao skoro 50 monologa. Ono što se meni svidjelo kod Alda Nicolaia, on jako dobro razumije žensku psihologiju. Kad to Šime čitate te monologe, pomislite da je to napisala žena. To je zaista nekako i ženske duše idu u taj riječi. Mi smo uzeli 12 monologa i uz dopuštenje sina Alda Nicolaia, Luče Nicolaia, mi smo ih ispreturali, odnosno mi smo stvorili jednu posebnu dramsku strukturu, zato je ona originalna i nije izvođena. Mi smo mogli izvoditi, ja sam mogla spojiti po nekom redoslijedu 10 monologa i izgovoriti ih. Ne, nismo to napravili.
0: Monodrama, po meni ovako kao laiku, to mi se čini najteže
1: da.
0: Za jednog glumca.
1: Da. To jest najteže.
0: Ovako kako imate nekog novik, ako zapnete, ovaj može uskočiti.
1: Točno, točno. Ako zapnete, taj drugi može uskočiti. Usto, glumcu su oči kolege na sceni dragocjene. Ta energija potpore, ta ako zapneš, uvatit će te pod ruku da ne popuzeš i padneš.
0: Kako onda kad se sami na sceni?
1: Pa evo, ja sam, kako sam ja predavač na fakultetu dugo godina, ja sam navikla biti ispred drugih ljudi. Uz to često interpretiram poeziju. Tu sam isto sama, ali tu čitam, a ne govorim na pamet. Ovdje govorim i kad sam predavač na fakultetu, mogu improvizirati i sad ja reću ono što meni padne na pamet, a uz to samo po sebi predavač je samo po sebi pozicija autoriteta. Ovdje nema pozicije autoriteta, nema knjige iz koje čitam. Čak smo Tomislav i ja mislili da napravimo formu stand-upa, da se ja obratim publici i da gledam u publiku, ali smo od toga odustali zato što je ovo intimna priča. Priča se o ljubavi, o bračnim problemima i sad ti to iznosiš publici, zapravo rušiš tu draž intime i povjeravanja.
0: Rekli ste mi ovako da samo možete otkriti da je priča o ženi Mediterana. Da. U kojem stoljeću je smještena?
1: Sada. To je suvremena žena. Ona ima 50 plus godina, ima djecu. Takva je doba koja ima djecu koja su završila fakultete. Onda, eto, to je ta neka dob. Djeca su završila fakultete, samostalna, dvoje djece, sin i kćer, muž i ona.
0: Što je priroda, što je društvo?
1: Priroda je, ovo što sam rekla, priroda je njena nutrina, njen senzibilitet, njen osjećaj. Ona obožava sve biljke i sve životinje, s njima razgovara i osjeća se prekrasno.
0: A društvo ne voli.
1: A društvo, u društvo se pokušala uklopiti čim se udala i rodila dvoje djece, ali se s tim teško nosi. I zapravo mislim da je univerzalnost ove priče u tome što se mi žene, a i muškarci, a žene naposel rađaju djecu, mogu prepoznati. Ja sam stalno, kad sam počela čitati ove tekstove, meni stalno bio epitet jedan u glavi, sapetost. Kao da si sapet u tim nekim građanskim okvirima u kojem nastojaš biti red, radi, disciplina, odgovoran, a zapravo sve u tebi se priroda buni.
0: Evo sad ste to lijepo rekli. Zašto da muškarac dođe pogledati, zašto da žena dođe pogledati?
1: Pa,
0: šta može naučiti?
1: Ja se nadam da će se žene prepoznati, pogotovo žene koje imaju taj izazov biti na poslu profesionalac, a kod kuće i potpora i djeci i mužu i domaćica i blaga i nježna kao mama i supruga, a na poslu čvrsta, odlučna, odgovorna, bilo koji daj posao. Dakle, to su, nama su tijekom jednog dana, nam je dvostruka uloga, a muškarci koje ja obožavam, jer doma živim sa dva muškarca, mužem i sinom, muž me je ubio jer je rekao da će se razboljeti nastavili jesti iz restorana jer sam ja na probama ujutro i popodne i danas sam se slomila kuvajući toč dva sata zbog sina i rekla sam
0: ne zbog muža.
1: Ne zbog muža, muž je puno tolerantniji, a rekla sam sine, ubio si me danas, moram ići na radio, a kuham toč. Dakle, za muškarce zapravo mislim da je zanimljivo zaista slušati jednu normalnu, običnu građansku ženu koja otvori srce i dušu i dok pije jedan čaj, govori zapravo što je muči i što bi ona željela od svog muža i obitelji da je drugačije, da se ona osjeća bolje.
0: Glumili ste puno predstava. Po čemu su različite žene Mediterana od drugih žena?
1: Žene Mediterana su različite su po temperamentu. Mi se zapravo, ja sam, sjećam se kad sam igrala Divlju patku Henrya Ibsena i to je jedna skandinavska priča, glumci to nauče. Tu je puno suzdržanosti u gesti, mimici, glas je sporiji, sa više pauza, a mi govorimo brzo, ubrzano, brzo dišemo, gestikuliramo, mašemo, sve moramo reći, sve moramo jedni drugima kazati, to je taj temperament. Ali ja sam...
0: Ali odnos prema obitelji. Ja sam, pa mi je ovo Mediteranu puno više povezaniji.
1: Apsolutno. Vi imate, recimo, ja pogledam nekad na YouTube-u bakica od 90 godina u Italiji koje kuhaju, prave domaću tjesteninu i žive zajedno u obitelji. Ja zaista mislim u psihološkom smislu da je to puno bolje i zdravije za stare ljude, na primjer, o djeci da ne govorim. Mislim da smo puno povezani i meni je to lijepo i drago.
0: Ali evo, sad ste rekli društvo, evo sad ću na to, baš sam bio nedavno u Skandinaviji, imam osjećaj da njih nije brige koliko je mediterance brige šta će reći onaj drugi. Oni nekako žive svoje živote i njih nije brige. A mi ovdje smo, volimo čuti da nam neko reče lijepo, ali ne volimo čuti kad nas neko kaže nešto loše, a opet povrijedi nas.
1: Ja se s tim slažem. Ja mislim da zaista tu treba balansirati tu vrstu iskrenosti. Mislim, Dubrovčani to kažu u rukavicama,
0: da,
1: eli?
0: Ona
1: dubrovačka gospoština, ja to više volim, jer sad ono, neko te sretne, kaže, ajme, šta si smrsavila, šta ti je, da nisi bolesna. I onda se ono staneš kao...
0: To je splitski.
1: To je splitski. To ti je već prelazak u intimu. Već ti neko pređe crtu i sad se ti moraš, a nisam bolesna, nije mi ništa, dobro jeden, muž mene tuče, sve je u redu. Mislim, to je naš temperament, ali ako ga takvog prihvatiš, još imaš ime nešto zanimljivo, dio moje obitelji živi u Ptuju, u Sloveniji. Moj sin, evo, puno ga spominjem, kad pređete granicu u Sloveniju, prođete Trakošćan i evo vas odmah u Sloveniji. Ljudi su u pogledu drugačiji, to je temperament.
0: Zagreb je drugačiji.
1: I Zagreb, i mi recimo u Sloveniji hodate u Ptuju, hodamo ulicom. Šta je on od Zagreba, ono za čas dođeš? Ljudi vas ne gledaju. Ovdje mi jedni drugima gledamo kako si obučen, koji si, možda te poznajemo, jesi od ovoga, jesi od onoga. Mi smo na to navikli. Po tome se razlikujemo ovo vrlo blizu, čak i od Zagrebčana, od Slovenaca, da ne govorim.
0: A smo zato se ne razlikujemo od Talijana,
1: da,
0: koji žive,
1: da,
0: na Mediteranu, Španjolaca.
1: Da, to je recimo jedan od razloga zašto smo mi repertoarno, tematski se prepoznali u Aldu Nikolaju. Zaista, evo.
0: Koliko su iste Talijanke i sad Dalmatinke kad ste radili to?
1: Pa, mi smo zapravo... Radila sam ja i sebe. Drama se radi iz glumca. Ima ona lijepa izreka repertoarno, ne postavljaj Hamleta na scenu ako u ansamblu nemaš glumca koji može glumiti Hamleta. Mi smo zapravo, kad smo se odlučili ko će biti autorski tim, onda smo prilagodili i tekst. Tako sad vi ćete vidjeti u predstavi koliko sam ja Marta Dalmatinka. Marta je Mediteranka, a sad je li Hrvatica ili Talijanka, govorim na hrvatskom jeziku. Pazili smo na to kad je prijevod da govorimo hrvatskim standardnim jezikom, nismo dijalektizirali jezik.
0: Rekli ste mi scenografija, znači postoji scenografija.
1: Postoji scenografija, dakle na pozornici je dio kuhinje i dio dnevne sobe naše Marte. Ima i pregača. Ne kuva se ništa, ali ima pregač.
0: Ne, to mi je lijepo vidjeti, u zadnje vrijeme su zapravo kazališta sve to nekako skraćuju, pa onda bude jedna stolica.
1: Da.
0: Nekako mi fali ona, ta scenografija.
1: Ja, Šime...
0: Kao gledatelju.
1: Hvala vam na tome. Ja isto u kazalištu postoji sintagma siromašno kazalište. Ja nemam afiniteta prema siromašnom kazalištu. Ja sam ovu moju Martu lijepo odjenula. Međutim, mi, ovo što sam vam rekla, imamo ustanovu koja nije kazalište, nego javna ustanova u kulturi Zvonimir, koja nema ispicijenta, rekvizitera, dramaturga, i vi morate misliti i na logistiku i na financije te ustanove. Naravno, ako se nešto postavlja u nacionalnoj kući, Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Splitu ili Zagrebu, postoji nešto što se zove novac, a to je velik budžet. Porezni obveznici puno više novca ulažu u nacionalne kuće nego u gradska kazališta, a kažem vam, ovo čak nije ni gradsko kazalište.
0: Ali ljudi više vole ići u manja kazališta.
1: Pa sad mi se umjetnici, onda se moraš više potruditi. Dakle, ja nemam sad ovdje 5 metara svile koja će mi pomoći ako imam 15 kila više. Nemam šminkernicu, nemam frizeraj, nego zapravo se moram pomoći, samo onda moraš dati više. Moraš dati više. Naravno da je to zahtjevno, ali ja mislim da glumac, ako drži do sebe, treba probati jedno i drugo.
0: Sad smo rekli ponedjeljak je u 8 sati je praizvedba. Gdje će Marta poslije putuje? Imate li neke planove?
1: To ćemo dogovarati nakon premijere s ravnateljem za gostovanja. Sutra dan je repriza i nakon što prođe premijera i prva repriza u listopadu, za studeni se dogovaraju gostovanja.
0: Evo sad ćemo i u glazbu, pa ćemo ići nazvati našega ravnatelja.

0: Evo mi pričamo o zanimljivoj predstavi koja će se dogoditi, zapravo biti praizvedba u Solinu, u Kulturnom centru Zvonimir, u ponedjeljak u 8 sati. Riječ je o predstavi Priroda i društvo. S nama u studiju je odmah do mene gospođa Silvana Stanić, a na telefonu je sadašnji ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Solina, Jure Šaban Stanić. Dobar dan, Jure.
1: Dobar dan, Šime, tebi i svim slušateljima Radio Splita.
0: Evo, moram odmah do gospođe Silvane, znači, priča je zapravo počela s jednim ravnateljom, završila je s drugim.
2: Je, ja zahvaljujem zaista i jednom i drugom ravnatelju. Postavljanje ovog teksta na scenu smo dogovorili sa prošlim ravnateljem, gospodinom Tončijem Čičarićem. Produkciju je preuzeo novi ravnatelj, gospodin Jure Šaban Stanić, i zaista je jedna izvanredna suradnja između dva ravnatelja, tako da mi zapravo promjenu ravnatelja kao autorski tim nismo ni osjetili i na tome se duboko zahvaljujem.
0: Svake godine jedna vaša predstava je u teatrinu, u vašoj produkciji. Jeste u pravu, Jure?
1: Je, tako je. Znači, evo, 2024. godine bila predstava Bračna postelja. To je kolega Tonči, naravno, za svog vrlo uspješnog mandata izvrsno postavio. Evo, ove godine smo išli, znači, u ovu drugu realizaciju koja me na neki način dočekala, ali zaista kao jedna radosna obveza, to je da sa gospođom Stanić i sa gospodinom Palkovićem, dakle, ovu predstavu Priroda i društvo dovedemo na neki način do produkcijskog vrhunca, do kulminacije, da obavimo premijeru. I evo, 12. listopada imamo zapravo i početak naše jesenske sezone u Domu kulture Zvonimir sa upravo premijerom jedne nove predstave, dakle monodrame, kako je gospođa Stanić već rekla, Priroda i društvo, i time ćemo evo otvoriti i ovaj jesenski dio ciklusa nakon što smo uspješno završili solinsko kulturno ljeto.
0: Vi zapravo nemate gradsko kazalište, još uvijek postoji neka šansa da Solin dobije gradsko kazalište?
1: Pa to je sad pitanje, znači, i budućnosti i perspektive. Kolega Čičarić je iza svog mandata odradio neke inicijalne korake vezano za taj dio posla i na neki način uspostave kazališta. Vidit ću, naravno, u okviru i programskih zadatosti, u okviru nekakvih interesa, želja, mogućnosti u gradu Solinu i bliže okolici i prostoru u kojemu grad Solin, dakle, participira i čiji je dio, da vidimo imamo li zapravo interese za tako nešto i što možemo po tom pitanju poduzeti. Bilo dobro, bilo bi svakako, ali važno je ako krenemo u tom pravcu da zaista to dovedemo do kraja, da postavimo to eventualno buduće kazalište ili glumačku školu na nekakve zdrave temelje i zdrave noge.
0: Imate teatrin, lipo zvuči i lipa je, i zapravo prostor je prekrasan.
1: Je, zapravo je to kazališno, odnosno koncertna dvorana u Domu kulture Zvonimir. Teatrin je službeno dio gradske knjižnice u gradu Solinu, tu su, znači, predstave nešto manjeg obima, to kolega ravnatelj knjižnice zaista radi vrlo uspješno. Mi imamo dva, znači, prostora, to je prostor galerije Zvonimir i dole veliku, znači, dvoranu koju održavaju
0: veće
1: dramske produkcije. Tako je, tu su, znači, veće dramske produkcije, veći koncerti, predstave, razna predstavljanja i gore jedan manji, intimniji, znači, dio galerijski koji koristimo za manje komorne koncerte. Tako da prostora zaista ima, on je dobro osmišljen, mogu reći da me dočekala jedna jako dobra infrastrukturna situacija, tako da sa radošću nastavljam ovo što je kolega Čičević započeo.
0: Evo, osim ove predstave, što još planirate?
1: Evo, znači, imamo sad program zaokružen u ovom trenutku za mjesec listopad, koji je dostupan putem naših mrežnih stranica, dakle i Facebooka javne ustanove u kulturi Zvonimir. Odmah nakon premijere i reprizne izvedbe predstave Priroda i društvo, već u srijedu 14. listopada imamo koncert jednog komornog dua, dakle profesora Veljaka i profesora Župana, i ideja mi je bila početi jesenski ciklus sa dvojicom nastavnika koji su profesori na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, profesor flauta i profesor violončela, dakle oboje izuzetni koncertni umjetnici, imaju krasan koncertni program, zove se Odjeci vremena, tako da ćemo na toj istoj sceni gdje će biti predstava u ponedjeljak i utorak, već u srijedu imati jedan glazbeni program, dakle komorni duo Veljak Zupan sa programom Odjeci vremena, i onda dalje nastavljamo idući tjedan sa još jednom, dakle, monodramom, sa jednim novim glazbenim programom. Imamo baš jednu, ajmo reći, specifičnost krajem mjeseca, zapravo u drugom dijelu mjeseca, 23.10. imamo zaboravljene pjesme zadarskih Arbana sa jednog krasnog zagrebačkog glazbenog dua, tako da imamo još jednu monodramu do kraja mjeseca od našeg Jurice Galića Juke jedno krasno tematsko predavanje o njegovom putu u Benin i Togo, tako da mislim da je za listopad program dobro osmišljen, a nastavimo evo do kraja svakog mjeseca na neki način do 25.6. u mjesecu oglasiti program za idući mjesec, koji je naravno svaki put pregršt tih glazbenih i kazališnih događaja, filmova dakle za djecu, raznih predavanja, putopisa, a onda nam dolazi naravno nakon toga 12 mjesec kojemu sigurno sadržaja neće nedostajati.
0: Ali prestaje ono, rekli bi, trešnja, ne šlag na torti, nego trešnja na šlagol, tako? Vrhunac
1: svega. Tako je. Tako je, apsolutno. Znači, naravno da javnu ustanovu kulture osobito raduju ovakvi autorski projekti, oni se ne događaju često, naravno i zbog programskih i zbog produkcijskih zahtjeva, međutim, evo, kad se dogode na ovakav način kao što je sad to sa gospođom Silvanom i redateljem Pavkovićem, onda je to zaista za ustanovu jedan poseban događaj i zaista smo zato željeli nakon završetka kulturnog ljeta napraviti jednu ozbiljniju pauzu u mjesecu rujnu da bi upravo u jesensku schemu i ovaj program dio i koncept krenuli sa našim autorskim programom.
0: Evo za kraj pitanje i za vas i za gospođu Silvanu. Ono što je najbitnije je publika. Evo, počet ćemo gospođe. Je li dolazi mlada publika?
2: Dolazi mlada publika. Evo ovo šime što sam vam ja spomenula za bračnu postelju. Ja sam zaista dovela moje studente sa Filozofskog fakulteta. Mi smo poslije razgovarali o toj predstavi. Oni su bili vrlo zadovoljni. Mislim da publiku zaista treba navikavati odlaziti u kazalište.
0: Naučiti.
2: Sad vi nekom kažete, molim te dođi gledati predstavu Soli. Naravno da ideš gledati predstavu u Splitu, u kazalište Lutaka, HNK ili u kazalište mladih, i na tome treba proraditi. Na ovim prethodnim našim predstavama zaista je bilo bila je solinska publika na koja je i ciljana, ona nam je i najbitnija, ali vjerujte Šime, zaista je došlo puno Splićana i ovim putem pozivam Splićane, dvorana je divna, dvorana Zvonimir, odlična je atmosfera, to su male produkcije, nije to Shakespeare sa ansambl predstavama, ali nastojimo zaista ono što nudimo da bude kvalitetno.
0: Ali zapravo priča o ženi Mediterana, je bliska.
2: Da, apsolutno, to je zaista jedna i univerzalna priča u psihološkom smislu, a i u mentalitetnom smislu.
0: Juri, jesi ti zadovoljan sa odazivom publike, inače?
1: Pa evo, mogu reći da je Solinsko kulturno ljeto što se tiče publike bilo zaista jako, jako dobro posjećeno. To je moj prvi susret u jednom kontinuitetu sa dolaskom solinske publike i s te strane mogu reći da sam zadovoljan da smo ta dva mjeseca srpanj i kolovo zaista u smislu recepcije obavili kako treba i publika je očito prepoznala i smjer kretanja Doma kulture Zvonimir i publika je očito zadovoljna sa onim što je bilo ponuđeno, a zaista je bilo evo u nešto manje od 60 dana preko 70 programa, izuzetno bogato na planu od dječjih predstava preko kazališnih manifestacija do glazbenih događaja. Zaista pokušali smo ovo ljeto naći za svakoga po nešto i taj ljetni festival je zaista forte tokom čitave kalendarske godine, međutim cilj nam je malo naravno uzburkati ovu jesen, tako da vidjet ću zapravo sad kad se uputimo jesensku schemu. U svakom slučaju Solin je grad mladih i poanta je privući što više mladih ljudi u dom kulture, učiniti na neki način kulturu dostupnom, privlačnom, pa smo u tom smislu, evo i za ovu premijeru predstave išli sa jednom popularnom mjerom, a to je da imamo ulaznice za predstavu koje se mogu preuzeti u suvenirnici Zvonimir, ali one su rađene u formi pozivnica, dakle tehnički dolazak na predstavu u ponedjeljak i utorak je besplatan za naše sugrađane i sve posjetitelje koje žele vidjeti premijeru predstave, ali uz prethodno preuzimanje ulaznica, tako da na neki način steknu kulturu da ulaznica za predstavu uistinu postoji. Ona je evo u ovom trenutku neka vrsta pružanja ruke prema našoj publici, tako da se predstave mogu pogledati u ponedjeljak i utorak zapravo gratis, a glazbeni program u srijedu, pošto se radi o ozbiljnoj glazbi, isto tako nastavimo popularizirati, tako da će i dobar dio programa klasične glazbe isto tako biti sa slobodnim ulazom, jer nam je želja zapravo odgojiti publiku, privući publiku, dati šansu mladim ljudima da vide neke nove oblike kulture, da na neki način kultura bude zaista dio njihovog kvarta, dio odrastanja, dio svakodnevice, pa u tom smjeru mislim da zaista pazimo i sa cijenama i sa prisustvom i sa oglašavanjem, a za ono što nije besplatno, a sve ne može biti besplatno, naravno tu su cijene zaista popularne i nisu previsoke, osobito u ovom dijelu izvan ljetne sezone, a ljeto diktira neke svoje uvjete. uvjete to sad bude na nekoj drugoj komercijalnoj osnovi. Tako da evo, kultura preko godine zaista mislim da je u Solinu pristupačna, dostupna svima, dobro oglašena, i evo možemo samo s radošću čekati naše nove posjetitelje i korisnike Doma kulture Zvonimir.
0: Hvala na razgovoru, s nama Jure Šaban Stanić, i evo hvala vama gospođo Silvana. Znači, kad treba doći?
2: Ponedjeljak 20 sati, premijera, repriza, utorak 13.10. u 20 sati.
0: Vidjeti da je zašla gospođa Silvana, samo skuhala sinu.
2: Šug sam, danas sam skuhala ručak.
0: A
2: muž se prilagodio.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala puno i vama.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
5: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci s područja Imotske krajine i okolice i dalje gase požar koji je izbio u Borovoj šumi na području Vučja Draga kod Prološca. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
2: Na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u Kanaderina rade jer gori gusta Borova šuma. Pa negdje smo rekli oko 20 hektara, ali to ćemo vidjeti kasnije jer prirodno se ne mre to procijeniti. Mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara pa smo morali dio snaga pribacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: A gori i u Neretvanskoj dolini kod mjesta Vid, prema riječima vatrogasnog zapovjednika Dubrovačko-neretvanske županije Stjepana Simovića, riječ je o novom požaru Trstike koji ide prema šumi.
3: Situacija je dosta bolja, požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebacio nam je šumu, padli da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu, digli smo snage doline Neretve, pomoćno je došao jedan kanader, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, to je cilj. Stvara na velike probleme jer se on upali u Ševaru, znači u Trstiki koja je močvarni dio Neretve u kojoj vi ne možete doći, vi ne možete tu gaziti, mi ne možemo doći tu s vozilom. I što se dogodi? Vjetar ga digne, Trstika je ove godine zbog kiše svega suha, jak vjetar ga gura, a Trstika stvara ogroman dim. Tako da onda još teže kad dođe nam blizu gasi ga.
0: Predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija boravili su u Splitu na sastanku na vrhu skupine zemalja Med 9, koju uz Hrvatsku čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Skupom u Splitu završava i jednogodišnje hrvatsko predsjedanje spomenutom skupinom, a premijer Andrej Plenković je poručio.
4: 9 mediteranskih članica Europske unije. Ovih 9 zemalja čini trećinu članica Europske unije, okuplja ukupno 205 milijuna ljudi. Za Hrvatsku je posebno važno da naša ukupna trgovinska razmjena u 2025. sa 8 zemalja Med 9 je bila preko 20 milijardi eura. To govori o političkom, ali i ekonomskom značaju suradnje upravo u okviru ovoga formata. Današnja Splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom. Posebno nam je važno, kao što to i u Hrvatskoj radimo, sa specijalnim politikama posvećenim otocima.
0: Logopedi su prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva, upozoravaju da bi iduće godine oko 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju, jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti brojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Matilda Poljak-Šušak iz Asocijacije logopeda poduzetnika ističe.
5: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a puše slabo do umjereno jugo, temperature zraka, Lastovo 22, Šibenik i Dubrovnik 23, Knin i Split 24, te Ploče 25 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći, puhaće umjereno do jako u noći na otvorenom jugu Dalmacije, moguće vrlo jako jugo i južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponegdje moguće čak i jače valovito. Jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj 2 pasti.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: idu. Evo, došlo je 5 sati, oko 5 sati do 6 imamo kutak za savjete, pa evo za početak će nam naša draga Matea Debeljak dati savjet iz nutricionizma, pogotovo što je vrijeme viroza. Što zapravo piti i jesti za vrijeme viroza?
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Splita. Ja sam Matea Debeljak i drago mi je što ste ponovno s nama. Danas ćemo govoriti o temi koja nam je posebno važna u sezoni viroza. Kako se pravilno hraniti kada imamo proljeve i povraćanje, te koje namirnice mogu pomoći organizmu da se lakše i brže oporavi. S obzirom da nam uskoro najavljuju promjenu vremena i viroze će biti učestalije, osobito u hladnijem dijelu godine, a kada ih prate proljevi i povraćanje, organizam vrlo brzo gubi tekućinu i elektrolite. Tada se često pitamo što uopće smijemo jesti i piti, treba li gladovati i kako pomoći organizmu da se što prije oporavi. Kad nas zahvati viroza praćena proljevom i povraćanjem, najvažnije je spriječiti dehidraciju, odnosno prevelik gubitak vode i elektrolita. Ako povraćamo, nije dobro odjednom popiti veliku količinu tekućine, jer to može ponovno izazvati povraćanje. Puno je bolje uzimati male količine, ali često. Nekoliko gutljaja vode svakih nekoliko minuta. Posebno su korisne oralne rehidracijske otopine koje sadrže vodu i elektrolite te pomažu nadoknaditi sve ono što smo izgubili. A kada je riječ o hrani, svakako ne treba gladovati. Kad se povraćanje smiri i pojavi se apetit, hranu treba postupno vraćati. Vrlo vjerojatno da je većina vas čula za jedan mit, a taj je da za najbržu eliminaciju proljeva trebamo koristiti, odnosno trebamo se služiti postom, odnosno smanjenim unosom hrane, jer ćemo na taj način probavnom sustavu omogućiti odmor i regeneraciju. Nažalost, takav pristup samo liječenju proljeva i dalje je vrlo česta praksa, unatoč različitim istraživanjima koja pokazuju da post uzrokuje određenu regeneraciju crijeva, smanjenu probavnu aktivnost i pojavu potencijalne podhranjenosti. Iako ne u punoj mjeri, apsorpcija hranjivih tvari još uvijek se odvija tijekom proljeva, stoga moramo paziti da ne bude pretjerane promjene u količini i raznovrsnosti hrane. To nas dovodi do drugog mita, da se tijekom proljeva preporučuje isključivo dijeta koja se sastoji od banane, riže, tosta i kompota. Iako takva dijeta u početku stvarno smiruje želudac i smanjuje proljev, takav dugoročni restriktivni pristup tijekom proljeva ne osigurava tijelu dovoljno makronutrijenata i mikroelemenata, odnosno proteina, masti, vitamina i minerala. Stoga bi pravilni primjeri obroka bili riža kuhana u slanoj vodi, juha od mrkve, slaništa pići dvopek, ribana jabuka, pečena jabuka, banana, juha s rezancima ili žličnjacima od riza, kuhana pilana,

letina, teletina i bijela riba, kuhana tjestenina, salata od kuhane mrkve ili cikle, svakako kompot od jabuke, pileći rižot kasnije već treći dan, kravlji sir, kuhano povrće, slani krumpir. Pa ako nam dođe želja, nije greška napraviti sebi i bijelu kavu ili kakao, naravno birati manje masno mlijeko. Svakako se najveći naglasak stavlja na to da tijekom proljeva trebamo izbjegavati masnu, prženu i jako začinjenu hranu, velike količine slatkiša, alkohol i veće količine kofeina. Gazirana i jako zaslađena pića također nisu dobar izbor. A nekim osobama nakon crijevne infekcije privremeno mogu smetati mlijeko i mliječni proizvodi zbog prolazne osjetljivosti na laktozu. Najbitnije isto da ponovimo da proljevom i povraćanjem ne gubimo samo vodu nego i elektrolite, a to su natrij i kalij, zato je osobito kod učestalih proljeva i povraćanja važno razmišljati o nadoknadi elektrolita, a ne samo o običnoj vodi. Nekoliko generalnih smjernica bi bile: pijte često i u malim količinama, nemojte gladovat, birajte laganu i lako probavljivu hranu, te postupno povećavajte količinu i raznolikost hrane kako se stanje poboljšava. Čuvajte svoje zdravlje, slušajte svoje tijelo i dajte mu dovoljno vremena za oporavak. Hvala na slušanju i ugodan ostatak dana uz naš program.

0: Begin.
1: Evo, nastavljamo mi sa našim savjetima, ali sad ćemo malo preći u odvjetničke vode, idemo savjete iz odvjetničke prakse, a zato imamo našu dragu Leu Vitaljić-Mikac, koju smo poznali kao autoricu romana, ali koja je zapravo riječka odvjetnica, iako nas zvuči kao prava riječanka, ali nije, ona je prava naša dalmatinka, jesam li u pravu, Leo?
2: Je, tako.
1: A Vitaljić, moraš biti sa Suisa, ne može biti iz Rijeke.
2: Ne mogu. Pola, ajde.
1: Zadovoljimo,
2: jel tako?
1: Ništa, možemo tako često ugostiti, ovako. Zašto priča iz odvjetničke prakse? Zato što mi očekujemo kad dođemo na sud, gledamo američke filmove, mislimo to će kao američki film prvo izgledati ono velika sudnica, porota. To ništa ne postoji u Hrvatskoj, tako?
2: Ništa. Jako je malo sudova koji zapravo ulažu, odnosno imaju nekakve resurse da mogu uložiti u prostor sudnicu da to izgleda onako impozantno, ali daleko je to još od bilo kakvih američkih filmova ili serija. Nerijetko su naše sudnice vrlo male, skučene, ograničene, vidite one spise po podu, po stolovima, male klupice kakvih više nema ni u školi za sjesti, tako. Tako da malo ponekad to i otužno izgleda, pa ja volim reći onda da ne možemo očekivati niti od svih sudionika koji dolaze u tu sudnicu da se ponašaju tako primjereno filmski, nego su nekako stavljeni u taj hrvatski realitet, eto, rekla bih tako.
1: Porota ne postoji u Hrvatskoj, na onaj način koji gledamo u američkim filmovima, da sad sjede puno ljudi u onim redovima.
2: Ne, porota u Hrvatskoj ne postoji, postoje suci porotnici doduše, oni su naši građani Republike Hrvatske koji sudjeluju u suđenju u pojedinim postupcima, ali oni sudačku funkciju ne obavljaju kao svoje redovno zanimanje, već sjede kao članovi vijeća ravnopravno sa sucem i odlučuju o nekakvim pitanjima i to isključivo u kaznenim postupcima i to pojedinim vrstama kaznenih postupaka. Oni imaju svoj mandat, mogu biti reizabrani, bira ih inače županijska, odnosno gradska skupština, to jest vijeće, ali to su nekakvi specifični postupci, vrlo rijetki zapravo i nije to na takav način opet kao u filmovima kako gledamo.
1: Evo sad ono što me mnogo ljudi pitaju, znači kaže ovako, plaćaš odvjetnika, ali moram platiti izlazak na sud.
2: Tako je, odvjetnici imaju svoju tarifu koja je inače javno objavljena, dostupna i mi kao odvjetnici dužni smo ju i dati strankama na uvid, odnosno reći im sve nekakve troškove koji ih očekuju. Isto tako imamo pravo tražiti i predujam za određene radnje i kao troškove koji će nastati. Međutim, to nije jedini trošak koji za čovjeka nastaje. Pored vlastitog odvjetnika kojeg moraju platiti, tu su i popratni troškovi kao što su sudske pristojbe koje se prema zakonu o sudskim pristojbama obavezno plaćaju već prilikom samog, ne znam, podnošenja tužbe, prijedloga i slično. Plaćaju se u gotovo svim vrstama postupaka, dakle i parničnom i kaznenom i zemljišno-knjižnom i u sudskom registru i slično. Zatim imate i troškove za izvođenje pojedinih dokaza u postupku, primjerice kako sam ja parničar, pa onda navodit ću primjere iz svoje domene, dakle nekakav izlazak suda na lice mjesta kada sudac izađe na ono što mi kažemo očevi, da stručno se zapravo kaže uviđaj, pa onda imate troškove vještačenja koje kao tužitelj morate unaprijed predujmiti, na primjer financijsko, geodetsko, građevinsko, medicinsko.
1: To su zapravo oni eksperti što kažu koji zapravo trebaju u mjesto.
2: Tako je, i to su zapravo dosta i veliki troškovi. Nedavno su se troškovi sudskih pristojbi povećali za gotovo dvostruko u odnosu na ono što je bilo još u prvoj polovici ove godine. Troškovi su dakle tih vještaka, eksperata koji opet su propisani nekakvom njihovom tarifom sukladno njihovim komorama. To su gotovo uvijek iznosi od barem 500 eura pa na više. Pojedina vještačenja koštaju nekoliko tisuća eura, ovisno o njihovoj složenosti ili specifičnosti te ekspertize. Tako da, rekla bih možda da su svi ti troškovi ponekad odgovarajući za ljude da pokreću sudske postupke, odnosno da odustaju od njih kada su podvrgnuti toj situaciji da moraju sad platiti još nekoliko tisuća eura nešto, a nisu ni na pola puta došli do te očekivane pravde, odnosno željene pravde.
1: I sad mnogi ljudi kažu to će se naplatiti kad ja pobijedim. Koliko je zapravo to realno? Je se to plaća prije, naprimjer ti izlasci na teren, to se mora platiti prije.
2: Ako govorimo o konkretno, evo recimo, parničnom postupku, čovjek mora dakle platiti, predujmiti te troškove, mora, ako ima takav dogovor sa svojim odvjetnikom, plaćati zapravo i njega po izvršenoj radnji, mora plaćati te troškove tijekom postupka. U slučaju uspjeha u sporu, ako govorimo o parničnom postupku, to će se naplatiti od protivne stranke. Međutim, to ne znači da će tužitelj dobiti sve ono što je on platio. Dobit će ono što sud u svojoj presudi odmjeri kao pravični nekakav trošak. Dakle, ako ste vi primjerice svom odvjetniku plaćali neku radnju 500 eura jer ste imali takav dogovor s njime i to odvjetnička tarifa dopušta, međutim prema nekakvoj vrijednosti predmeta spora, ocjeni suda, sud je odmjerio da ta pojedina radnja košta 250 eura, vama će se u konačnici kroz trošak kojeg će vam morati podmiriti, nadoknaditi protivna strana, vratiti samo ti 250 eura, a ne puni iznos.
1: Da, da.
2: Tako da, eto, nisu uvijek ljudi na nuli, što se tiče troškova.
1: Sad mnogi pitaju zapravo, kad ideš prvi put kod odvjetnika po savjeti, to sve isto plaća, tako, to nije besplatno?
2: Nije, dakle, pravni savjet košta, on po, opet kažem, tarifi je propisana nekakva njegova minimalna naknada za započeti sat, dakle, već 61. minuta se može obračunati kao
1: drugi sat.
2: Ja osobno imam tu nekakav korektni i ljudski pristup i mislim da mnogo kolega nije nikada naplatilo tu 61. minutu kao drugi započeti sat. Pravno savjetovanje dakle se plaća, međutim u trenutku kada ste vi pokrenuli postupak za svoje klijenta i vodite taj postupak, savjetovanja koja imate vezano za taj postupak tijekom njegovog trajanja ne naplaćuje se strankama.
1: Gdje griješimo? Evo, kao obični ljudi zapravo nešto što bi, nekad se ljudi tuže bez veze, da, totalno što ne bi trebali, a nekad za neke stvari koje trebali ljudi neće. Zapravo di tu griješimo?
2: Pa griješimo možda u toj svijesti uopće o konfliktu koji nastaje, ali to je opet do nekakve ljudske prirode. Ja neću zaboraviti nikad jedno od prvih savjeta mojeg mentora kad sam ja još bila, ajmo reći, mali odvjetnički vježbenik. I on je rekao, što je to parnica, što je to spor? Sam ja rekao, pa joj, ne znam, ne mogu se sad sjetiti te definicije. To je zapravo sukob između dvije strane, kada one u istoj stvari gledaju na potpuno drugačiji način. I tu nastaje spor. I sad vi ne možete reći da netko zapravo griješi. Kada je on uvjeren u svojoj nekakvoj srži, da on na tu jednu stvar gleda ispravno, a ovaj drugi poteže i nateže i misli o toj istoj stvari nešto drugo. Sud onda tu, kad se taj konflikt stavi pred sud u formi nekakvog tužbenog zahtjeva, sud nije tu da dijeli pravdu. To je, ja mislim, nekakva pogrešna premisa s kojom ljudi dolaze. Suci ne dijele pravdu. Sud sudi o zahtjevu kojeg vi pred njega stavite, kao nekakvu pravnu zaštitu kojeg pred njega stavite. Tu onda mi kao odvjetnici imamo ulogu da dobro ocijenimo između čega je to konkretno nastao spor između dvije osobe, što je to o čemu one gledaju na sasvim suprotan način, da ih pokušamo razborito i pametno u jednoj fazi pomiriti ako je to moguće, pronaći način da one postignu nekakav kompromis, a tek ako to nije moguće zbog kompleksnosti njihovog odnosa ili zaista važnosti pitanja o kojem treba sud odlučiti, da se tek onda to pitanje iznese pred sud. I sud će tada, opet kažem, neće dijeliti pravdu i reći, oj da, ti si možda malo više u pravu, ti malo manje. Ne, sud će jednostavno pod pravnu normu staviti one činjenice koje ste vi kroz nekakav dokazni materijal pred njega iznijeli. Zato ja jako volim parnicu, neka mi ne zamjere kolege kaznenjaci, i kazneno pravo je isto lijep dio prava, međutim kroz parnicu se vidi ta umješnost odvjetnika da igra tu igru na terenu kao jednu utakmicu, a opet ono što ja najviše volim je promatrati tu ljudsku prirodu, taj njihov konflikt i biti kreativan u pronalaženju rješenja nekakvog problema te ljudske prirode.
1: Imam ja još mnogo pitanja za tebe, ali to ćemo ostaviti za sljedeću srijedu, ali moram te sad za kraj napomenuti ono što lijepo radiš, a zapravo odlučila si to sudstvo približiti srednjoškolcima. Na koji način?
2: Pa ja imam svoj autorski projekt koji se zove 12 na optuženičkoj klupi, prigodnog naziva 12 zato što je to naziv mog romana. I ja sam se dovinula da bih mogla organizirati simulirana suđenja u srednjim školama gdje će se i glavnoj junakinji suditi. Učenici bi se podijelili u timove tužitelja tuženika, svatko bi dobio u razredu svoju ulogu, netko bi glumio svjedoke, netko porotu. Dakle, napravili bi jedan fiktivan sudski postupak, igrali bi ga koliko ga je moguće igrati po pravilima postupka koji zaista recimo postoji. Mislim da je zapravo srce tog projekta da se djecu, odnosno učenike, to su već i mladi ljudi, to bi bili nekakvi treći i četvrti razredi srednjih škola, zapravo uči argumentirati svoje stavove. Mislim da je to što taj moj projekt čini toliko vrijednim. Ne uči ih što da misle, da sad je nužno glavnu junakinju osuditi, nego ih uči kako da misle i kako da promišljaju o toj ljudskoj prirodi, s obzirom da je 12 zapravo psihološki roman po nekakvoj svojoj karakterizaciji.
1: Ali zapravo, evo sad kad spominjemo to, koliko su zapravo ljudi upoznati, evo, pogotovo mladi ljudi zapravo i sa tim pravom, jer to zapravo ne učimo ni kroz osnovnu školu, ni kroz srednju školu?
2: Pa mislim da malo. Ja mislim da bi morali možda kroz nekakav kurikulum početi učiti djecu elementima Ustava.
1: Jer mislim, prošljate prekidan, nekad zapravo ne znamo što su nam obaveze, a što su nam prava.
2: Tako je, znači to je prva nekakva distinkcija koju treba napraviti. Ja se naježim, ali to je zato što sam ja bila veliki pravni štreber, kad čujem da netko kaže da je njegova obaveza ići glasati. Ne, glasati nije obaveza, glasačko pravo je ono što je po definiciji. Obaveza je platiti porez. To su nekakve naše pravničke fore. Ali mislim da bi trebali pa u neki razred srednje škole kroz kurikulum možda uvesti zaista da djeca uče ne pravo kao pravo, ali naš Ustav već sadrži definicije od toga koje je naše zakonodavno tijelo, koja je uloga Hrvatskog sabora, koja je uloga izvršne vlasti. Ja sam završila prvu riječku Hrvatsku gimnaziju i ja se baš ne sjećam da li smo se mi toga toliko dotakli koliko smatram da bi zapravo trebalo. Jer kroz tu nekakvu onda organizaciju sustava države se nauči mnogo toga i o pravu i funkcioniranju prava i čemu sudovi služe, pa onda kroz neku lekciju ajde možemo govoriti i o sudstvu.
1: I ne znaš, ono kad ljudi ne plate neki račun, onda kažu, prošle 3 godine, ne može mi niko ništa. Znaš, postoji puno toga što se priča među ljudima, zapravo ljudi uopće nemaju pojma kako to ide pravno.
2: Nemaju, da, pojma. Dakle, da bi nešto otišlo u zastaru, pitanje je kakvo je uopće potraživanje, o kojem potraživanju je riječ, jer ne vrijede isti zastarni rokovi za svaku vrstu tražbine. Zatim postoje pravni instituti koji se zovu kada nešto otplatite, neki dio duga, to vam je priznanje duga, pa vam onda zastara počinje teći iz početka. Dakle, postoje da nekakvi pravni instituti koji bi se mogli educirati već od ranije ili kroz nekakve razne projekte. Možda bi to uzelo nešto posla i kruha nama odvjetnicima, ali generalno bi možda smanjilo i parničenja i tužakanja i razno razne koje kakve konfliktne situacije koje mogu nastati.
1: Evo, za kraj još jedna stvar, zapravo to se događa među nama, mislim, mi neke stvari znam mnogo ljudi koji zapravo, pogotovo žena, koji sve rastave se, ljudi rastave i onda traže alimentaciju. Onda, ma šta će to traži, pa dok to ide na sud, pa kad se to riješi, više će mi sud pojest nego što će ja dobit, dite će mi napuniti 18 godina. Znači, ni tu ljudi još nisu dobro upoznati sa svojim pravima.
2: Nisu, ali tužno je da i da, evo, ja sam pogotovo osjetljiva na tu temu kada se majke, uglavnom su to žene, da, iako da. Ima postupaka i gdje se očevi bore za nekakva svoja prava, ali kad ih sustav samelje, kad jednom uđu u te ralje sustava i moraju prolaziti koje kakva i vještačenja i idi na centar ovaj, na centar onaj, zavod, stručnjake za izborice, za nekakve susrete, druženja, kamoli za plaćanje, alimentacija. Dakle, jedna je veliki raspon zapravo od trenutka kad vi zatražiti alimentaciju, odnosno visinu uzdržavanja pa dok ju se odredi, pa kad to postane pravomoćno, pa mogućnost naplate toga. Mislim da su to zapravo najgori i najteži postupci, što za tužitelja, tuženika i apsolutno sve sudionike u tom sustavu.
1: Ali mnogo puta zapravo ljudi nemaju pojma koja su to, opet se vrati, koja su njihove i prava i obaveze i ono što mogu tražiti.
2: Da, majke recimo konkretno mogu uvijek tražiti uzdržavanje za svoju djecu i obrnuto, ne moraju nužno biti to majke, to mogu biti i očevi. To smo svi ravnopravni, uzdržavanje i treba tražiti. To su posebno osjetljivi postupci za koje i kolege suci su i specijalizirani da ih vode i oni su po svojoj naravi nekako prioritetni u rješavanju. Postoje mehanizmi i pokretanja kaznenih postupaka, odnosno kaznene odgovornosti za neplatiše uzdržavanja. Postoje prava i preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad za sufinanciranja određenog dijela uzdržavanja, pa onda to pravo potraživanja prelazi na državu koja onda ganja tog neplatišu uzdržavanja. Dakle, ima mehanizama i eto, ako netko sluša, ima tih problema, nemojte odustati, nemojte pokolebati, borite se za to.
1: I jesu ljudi još uvijek boje odvjetnika kao iz zubara?
2: E pa ne znam, mene se ne boje, ja mojima pristupam jako prijateljski, jer mislim da kad dođete kod odvjetnika i iznosite nekakve svoje osobne probleme, da morate biti u jednom posebnom odnosu, to vam je ono kao i obiteljski liječnik, morate s njime biti prisni, a kao i u svakoj profesiji svakakvih nas ima, ne pašu isto svima, odnosno svatko svakome. Ja mojim klijentima pristupam prijateljski i nerijetko njihove probleme zapravo nosim i sa sobom kući i promišljam o njima i nekom najboljem načinu kako ih riješiti. Dosta je to izazovan posao, pa eto, imajte razumijevanja prema svojim odvjetnicima.
1: I isto opet ćemo napomenuti ono što je lijepo, zapravo da želiš mlade podučiti to na jedan poseban drugačiji način, jer zapravo puno toga u životu zapravo posebno danas u ovom vremenu moramo znati.
2: Da. Apsolutno, neznanje nas košta.
1: Je, i to što si rekla, ljudi nekada kažu moja je obaveza glasati, zapravo moje je pravo glasati.
2: Pa da, ali onda kad možda promišljate, nije to sad samo nekakva ona nomotehnička rečenica ili joj sad mi pravnici, mi tu uvijek gledamo na red riječi u rečenici i vi će staviti zaraz, ne, ali kada vi znate da je pravo glasati, da je to nešto što vam se zapravo ne nameće, nego nešto što vi možete izabrati osobno, onda možda se i promijeni svijest o tome. Aha, ako meni to dano kao pravo, onda ću ja razmišljati za koga ću ja glasati, ali kad idete sa postavkom, joj, to je obaveza, ja sad u nedjelju moram se ustati, moram ići jer svi idu, onda automatski nekako i animozitet postaje prema tome. Zato treba, mislim, osvještavati.
1: Ali samo kad se vratimo u povijest pa vidimo koliko su se žene trebali vremena i vremena da se izbore da imaju pravo glasati. Pa onda smo imali u Americi ljude tamne kože koji nisu mogli glasati. I danas kad toga imamo, onda nekako opet zaboravljam.
2: Da, i postane nekako trivialno to sve za što su se godinama i stoljećima mnogi borili. I to je isto nešto što treba učiti i promišljati i isticati po meni.
1: Ište, hvala ti, mi se čujemo onda sljedeće, opet s tobom moramo pričati, još puno stvari ostalo.
2: Može, Lea. Ja to volim, meni se sviđa, ja volim kad me zovu sa 021.
1: Dobro, može. Kad pripadaš Dalmaciji, gotovo, možeš živjeti u Rijeci, imati riječki naglasak, ali Dalmatinka, kad se rodiš Dalmatinka, ostaješ cijeli život Dalmatinka.
2: Je, isto juga, isto sjevera.
1: Eto ga, ništa, hvala ti puno, Lea.
2: Može, ajde, bok.

0: Podcasti.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Skup čelnika 9 zemalja Mediterana, donesena splitska deklaracija, gost dnevnika premijer Plenković. Buknuo novi veliki požar kod Metkovića, treći u posljednjih nekoliko dana. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, Rusija negira da se u sibirskom gradu Irkutsku pojavila smrtonosna bolest. Hrvatska je izgubila od Španjolske na Poljudu, ali Vatreni znatno popravili dojam nakon povijesnog debakla protiv Engleske.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci s područja Imotske krajine i okolice i dalje gase požar koji je izbio u Borovoj šumi na području Vučija Draga kod Prološca, zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
2: Na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u Kanaderi na rade jer gori gusta Borova šuma. Pa negdje smo rekli oko 20 hektara, ali to ćemo vidjeti tek kasnije jer prijatno se ne mre to procijeniti. Mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Konferencijom za novinare u Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika okupljenih oko skupine MED 9 zemalja koje činu mediteranske članice Europske unije, a kojom je ove godine predsjedala Hrvatska. Razgovaralo se o globalnom izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu, Sredozemlje i područje na kojem se isprepliču europske politike i strategije, kazao je premijer Andrej Plenković. Konferenciju za medije pratila je Zrinka Bilančić.
3: Na splitskom skupu MED 9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
4: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan evropski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
4: Postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika ili politika ravnomjernog regionalnog razvoja koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78%. Ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi.
3: Premijer Plenković je zahvalio talijanskoj premijerki Giorgi Meloni na zajedničkom pismu 17 zemalja u kojem se traži da se među ostalim ne diraju poljoprivredne subvencije. A premijerka Italije je istaknula borbu svoje zemlje s inflacijom.
5: Inflacija, to je stopa inflacije, nije ona koja je planirana prije 3 godine. Prije 3 godine stopa inflacije je bio 2,8%, a sada je ta inflacija mnogo viša. I to se odnosi na mnoge druge zemlje jer se zbog te inflacije povećavaju troškovi.
3: Predsjedanje skupinom 9 mediteranskih zemalja preuzeo je Portugal.
0: Tematska sjednica gradskog vijeća Splita posvećena problematici noćnih klubova u centru grada koja je prošlog tjedna prekinuta nakon što je vijeće ostalo bez kvoruma nastavlja se u ponedjeljak 12. listopada s početkom u 8:30. Logopedi su prosvjedovali u Zagrebu ispred zgrade Ministarstva zdravstva. Upozoravaju da bi novi zakon o logopedskoj djelatnosti mogao brojne privatne prakse prisiliti da prestanu s radom. Predstavnica logopeda poduzetnika Matilda Poljak-Šušek.
6: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, puše slabo do umjereno jugo, temperature zraka su Lastovo 22, Knin i Dubrovnik 23, Šibenik Split 24, te Ploče 25 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
7: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći, puhat će umjereno do jako u noći na otvorenom jugu Dalmacije, moguće vrlo jako jugo južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponegdje je moguće čak i jače valovito, jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj 2 pa.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podrido.
1: Dragi moji roditelji, danas je s vama Ana Baković, Kutak za roditelje. Evo, jedna priča koja me je toliko dirnula, jedva sam čekala ovo podijeliti s vama, a to je dijete školske dobi koji je odličan, odličan đak. Mama je preponosna što se tiče njenog uspjeha, ali to isto dijete doma ima fature. Dok piše domaći rad, dok čita nešto, dok piše. Mama je bijesna, ljuta na nju i konzultirala se sa više ljudi. Svi su rekli nadoće, proće, nemoj tako s njom. Taka je bija i tata, taka si bila i ti, nemoj zaboraviti, to je dijete i tako dalje. Međutim, kad je to dijete došlo kod mene prvi put, ja jedno smo nešto radile i dala sam neku priču s obzirom na njenu dob, samo sam zamolila da mi pročita rečenicu, nisam dovoljno kompetentna za dat nekome dijagnozu, ali s obzirom na iskustvo uočila sam da dijete brka slova. I kad sam se našla s mamom sljedeći put, upitala sam je da li je primijetila da brka slova. Ona što je mama rekla, ma Ana, ne brka ona slova, ona ti je užasno ljena. Ja sam joj iskidala dvije stranice, ali ne mogu uopće taj rukopis njen vidit. Ona ga ne razumi. Ja je pitam da mi pročita šta je ona napisala. Ona plaće, ne može. Ona jednostavno nije više normalna. Ja sam samo rekla mami, ajde stanite. Jer vi stvarno mislite da ona vama pruža otpor zato što ona može? Tako da najprije nego što nastavimo pričati, ja bih vas zamolila da odete u psihologa i da napravite procjenu djeteta i da kad nalazi budu gotovi, da se opet nađemo i da popričamo malo o tome. Je li i vi i škola, što je sustav, logoped, defektolog, psiholog, svi smatrate da dijete dobro, je li prolazi s peti, naravno sve ok. Ali ja osobno smatram da dijete ima otpor s razlogom. I evo reći vam da sam sumnjala na disleksiju, disgrafiju. Ali ok, kažem, nisam dijagnostičar pa nemam pravo to reći. I mama, valjda je to malo tinjala po glavi i naručila se gdje sam joj ja sugerirala i ona je zbilja bila oduševljena i došao je nalaz na 5 stranica gdje je jasno kao dan da dijete ima disleksiju i disgrafiju. I mama je zvala mene, našli smo se, popričali i ona meni govori, Ana, bila si u pravu. Ja govorim, pustite što sam bila u pravu, nego što ćemo napraviti, što ćemo poduzeti. Kaže, ali kako, meni su u školi svi govorili, ja sam vidjela da nešto neštima, da je ona super. Ja govorim, da, ona je super, jer ona kompenzirala svoj nedostatak sa svojim dobrim stranama. I mama je zastala, počela plakati, ja utješila sam je, zagrlila i nakon toga smo nastavile pričati, ok, problem je tu, idemo ga rješavati, šta ćete, kako ćete. I nakon par mojih savjeta, ona je malo razmislila i krenila je na drugačiji način razgovarati i učiti sa svojim djetetom. To dijete ima zbilja rukopis i nije baš razumljiv. To dijete kad čita treba više puta pročitati da bi razumila, ali to nije sve. Otišla je na drugu procjenu logopeda koja je bila upućena u sve po nalazu koje je dobila i ustanovila je da dijete ima najteži oblik disleksije i disgrafije. Mama je bila u šoku. Ali ajmo pustiti mamu, logopede, defektologe, mene, psihologe, sve sa strane. Nego zamislite kako je tom djetetu. To dijete je bilo prozvano na ploču. Bilo je mokro, dlanovi, grizla je usnu donju i parila je kao da ništa nije učila i da ništa ne zna. A na momente bi briljirala sa svojim kapacitetom i opravdala to svoje neznanje sa svojim znanjem na svoj način, ako me možete razumjeti. I toj djevojčici ja stavljam krunu na glavu. Ona nije princeza, ona je kraljica. Ali toj kraljici treba isto malo više vremena, toj kraljici treba malo više razumijevanja, malo više topline i zagrljaja. I zato apeliram svim roditeljima, prije nego što zaključite da vaše dijete je lijeno ili da mu se ne da ili da je stalno, ne znam, vanka ili u nekim mislima svojim, razmislite da možda

0: pardon, da dijagnozu, neku pretragicu i testira to dijete, nego nastaviti to dijete mučiti da to dijete prestane imati vjere u sebe. Do sljedećeg puta, želim vam ugodan dan i ljubim vas, Ana.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Kažu da godine donose samo bore, nego i mudrost, i možda je upravo to ljepota starenja. U tome što s godinama sve manje imamo potrebu bilo kome nešto dokazivati, a sve više znamo tko smo, što želimo i što nam je u životu doista važno. Jer sazrijevati ne znači samo brojiti godine. Sazrijevati znači naučiti prihvatiti sebe, svoje male nesavršenosti, svoje pogreške, ali sve ono lijepo što smo putem naučili. Naučiti da ne moramo uvijek biti najbolji, najmlađi, najbrži, nego da je ponekad najvažnije biti svoj i uživati u onome što imamo. A možda je najveća mudrost upravo tome da godine ne gledamo kao nešto što nam nešto oduzima, nego kao dar koji nam daje novu perspektivu, više strpljenja i nadamo se više ljubavi prema sebi i drugima. I zato, dragi, naše vrijeme je za jednu lijepu životnu priču, za malo razgovora, mudrosti i dobre energije. Vrijeme je za našu Dariju i njezin kutak, a poslije Darije čut ćemo i dvije priče od naše drage Jasmine Hladnik iz psihološke ordinacije.
1: Pozdrav, dragi moji slušatelji. Danas ću vam pričat o jednom posebnom ljubavi. Jedan mi je gospodin davno rekao da je to zadnja i najveća ljubav. A to je ljubav prema svom unuku ili unučetu. Sad slušaju ovi koji nemaju unuka ili unuče, nemojte slušati. Ono, možete, ali nećete razumjeti tu dubinu, tu lipotu, tu radost, tu nešto drugačije, nešto prirodnije. Ne možete razumjeti. Od toga budete samo sa strane i zapamtite da je to zadnja i najveća ljubav. Kad je meni moja čer, jer mi je čer dala prvo luče, rekla da je trudna, nisam nekako kao, je lipo, baš mi je drago postati baba, nego više mi je bilo, moja će čer postati mama. I mogu vam reći da me sad čer ne čuje, ne uvredi, kad mi je nevista rekla da je trudna, nekako mi je bilo srcu lipše. A znate zašto? Jer sam već bila baba i znala sam koja me lipota čeka. Već sam osjetila tu pažnju. I kad mi je čer rekla, drago mi je, super, baš mi ono zagleda sam, postat će mama, imat će svoje dite. I strašno sam željela curicu i dobila sam moju Juditu. Ja kažem, kao moja čer je meni rodila čer. I ona mi je isto nevista rodila curicu, moju Izabelu. Tako da vam moram iskreno kazati da mi je sa čerom bilo ono neka nepoznanica. I kad izašla iz rodišta, bilo mi onako malo smišno crno, bilo mi onako drago, ali prave one emocije, prava ona lipota, krenulo je gugutanje 4-5 mjeseci kad sam je digla, pa nisam morala paziti. I prije je, ali ovo pravo, ona radost, žuri kod moje čere da je vidim ili da moli se da mi je ostavi. I onda su došli moj Dante, došli su moji ovi Vimi, Vicento. Ja kažem, ja nemam ni Juru, ni Matu, ja imam Izabelu, ja imam Juditu, ja imam Vidantija, ja imam moga Vicenta. Znači, malo su specifična imena i nebitna su imena, to je to. Kako se sad ja osjećam? Juče nije mi se umanjila ono osjećaj, Darija je baba. Ono, kažu meni, ti si baba. Ja punim usima kažem, ja sam baba Darija. I uče ne mislim da sam stara zbog toga, nego sam ispunjena, ja sam bogatija, ja sam radosnija. Puno njih nisu babe i ono mi je, a žao mi, niste babe, ja sam baba, imam i četvero imam. Ali što se tiče razlika između žena i dida, nemam velike razlike. Kad ja pitam sa nekim mojim prijateljima koji su postali dide, ne. Ista ta radost, ista ta lipota, ista to ispunjenje, isto. Ne morate vi dolaziti, samo dovedite dicu. samo dovedite dicu. I jedan detalj, uvi se mora reći nešto iz privatnog života, da, jer tako funkcioniram da može da me bolje razumite. Moj sin je vani studirao u Kaliforniji i uvijek spomenem to kad bi došao u Hrvatsku, normalno da sve mu udovoljavam, dajem, činim, nisam ga vidjela mjesecima, koje će kolače, koje će stižu. On ima 20 godina kad je kazao, idem ja u babe uzmoliti da me razmazi. Nikad roditelj ne može dati tu ljubav koju može dati baba i biba. Nekad je baka, nona i to poštujem. Ali ja sam mom babi govorila baba jednom i drugom, baba Riska, baba Kristina. I to mi je punina srca i tako želi da mene moja dica unuca zove. Da, razmazila sam ih, još ću ih više razmaziti. I ja sam rekla mojima da kad prođu prag moje kuće, da su onda kod mene i da ni moj sin, ni moja čer nemaju pravo utjecati što ja činim njima. Da mogu činiti šta ih je volja, da dobro, baš kaka po stolu ne mogu. Ali da ću pružiti sve, da ću dati mobitel, da ću paliti crtanje po njihovom gustu, da ću im dati čokoladu, da ću im sve to omogućiti da ono što roditelji moraju odgajati, da baba i dida dopunu toplinom i ljubavlju. I moje mišljenje da dica nikako ne smu bit kod babe i kod dide cijelo jutro i da ih čuvaju dok roditelji rade. Dica mora biti jaslice, vrtić sa svojom sredinom, sa svojim godište, sa svojim dicom koje se igraju, vrsti što se kaže. Jer baba je da razmazi i ako baba godinama, 2-3 godine čuva ujutro dice, ona ne može sebi dozvoliti da razmazi to dite, jer je to dite kod nje do 3-4 sata. Ona postaje roditelj, ona postoji odgajatelj toga diteta. A baba ne služi da odgoji dite, baba služi da razmazi to dite. I ona tu dođe do sukoba i dite počne, baba mu stara ide na živce, baba mu brani. I baba, roditelji ukinu tu lipotu da je baba, jer su dali da čuva do 3-4 ure to malo dite. Jedan moj prijatelj je rekao, ima unuku i nedavno smo pričali i on kaže, ne, mora se znat red, mala ima 2 godine. Ma koji red se mora znat? Dida i baba da daju red i tu. Baba jedan ne daje red. Samo daje ljubav i ne red. Da ih razmazu. A jesam ja osjećan staron, drugačijom što sam baba? Ne. Izuzetno se osjećam mladom, izuzetno osjećam poletnom. I tako sam sretna da mogu pomoći mojom čeri. Žao me, moj sin je u Njemačkoj, ne mogu pomoći njemu. Ali da moj čeri u svako doba dana, noći mogu letiti, kad treba pričuvati, kad treba pomoć i ona zna da ima uvijek mene. Zbog toga nisam primijetila da muškarci dižu od mene jer sam baba. Ja još ono, kad neko pita 4 puta sam baba, nisam primijetila da nisam senzualna zbog toga što sam baba, da nema ženstvenosti u sebi što sam baba. Baš obrnuto, sve sam odradila u svome životu, sve sam posložila u svome životu, sve sam složila u svome životu, pa čak i unuka sam složila u svome životu. I sad sam baš, ne moram reći slobodna, nego nikad se ne bi vratila u 20. i sve prolazila. Blaženi trenutak kad sam postala baba i uživam u tome. Veliki pozdrav dragim ljudima svojim slušateljima još jedan put. Da Bog da.

Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Starac i mlado stablo. Jednog jutra mladić je došao starcu koji je živio na rubu sela. Bio je umoran i razočaran. Ne znam više što da radim, rekao je. Trudim se, pokušavam, ali ništa mi ne ide kako želim. Gledam druge ljude i čini mi se da svima život ide bolje nego meni. Starac ga je slušao bez riječi. Zatim je ustao, uzeo malu lopatu i rekao, pođi sa mnom. Doveli su se do vrta iza kuće. Tamo je raslo nekoliko stabala. Neka su bila velika i snažna, a neka još sasvim mala. Starac je pokazao na jedno mlado stablo. Što vidiš? Mlado stablo. Je li veliko kao ono tamo? Nije. Daje li već hlad? Ne. Daje li plod? Ne. Starac se nasmiješio. Znači li to da je beskorisno? Mladić je malo razmislio. Ne, samo još nije dovoljno naraslo. Starac klimni. Upravo tako. Zatim ga dovede do velikog stabla. Ovo stablo danas daje hlad, plod i zagrlo. Ali znaš li koliko dugo je bilo malo? Mladić odmahne glavom. Nekoliko godina. I što bi se dogodilo da ga je neko nakon prvih nekoliko mjeseci iščupao, jer nije dovoljno brzo raslo? Nikad ne bi postalo veliko. Starac sjedne ispod stabla. Ljudi često rade istu stvar sebi. Pogledaju tuđi život i kažu. On je već uspio. Ona je već pronašla sreću. On već ima ono što želi. A ja još nemam ništa. Zatim pogleda mladića. Ali zaboravljaju jednu stvar. Koju? Ne vidiš koliko je dugo stablo raslo prije nego što si ga primijetio. Mladić je šutio. Starac nastavi. Neki ljudi dugo rade u tišini. Uče, padaju, ponovno ustaju, griješe i pokušavaju ponovno. Ti vidiš samo njihov plod. Ali ne vidiš njihove godine čekanja. Mladić pogleda svoje ruke. Znači, nije problem što još nisam tamo gdje želim biti. Ne, odgovori starac. Problem bi bio samo da zbog toga prestaneš rasti. Mladić se nasmiješi. A koliko dugo moram čekati? Starac pogleda prema malom stablu. Onoliko koliko ti treba. Tvoje nije dužno rasti istom brzinom kao tuđe. Te večeri mladić se vratio kući. Problemi nisu nestali. Nije preko noći postao uspješan, ali nešto se promijenilo. Prestao se uspoređivati. Počeo je raditi ono što može, jedan dan po jedan. I nakon mnogo godina, kada je i sam imao obitelj i vlastiti vrt, često bi sjedio pod velikim stablom i govorio svojoj djeci. Ne žurite. Samo nastavite rasti. Mudra poruka. Ne uspoređuj svoje početke s tuđim rezultatima. Svaki čovjek raste svojim tempom. Ono što danas izgleda malo i nevažno, uz strpljenje i trud, jednog dana može postati nešto.

Na vrhu jednog brda stajala je mala kuća. U njoj je živio starac koji je svake večeri palio svjetiljku na prozoru. Ljudi iz sela ispod brda često su je gledali. Jednoga dana jedan dječak upita majku: "Zašto on svaku večer pali svjetlo? I onako je samo jedna mala kuća." Majka odgovori: "Ne znam, možda ćeš ga jednog dana moći pitati." Nekoliko godina kasnije dječak je već dovoljno velik, odlučio otići do kuće. Pokucao je. Starac mu otvori vrata. "Zašto svake večeri pališ onu svjetiljku?" upita dječak. Starac ga pozove unutra. "Prije mnogo godina," počeo je, "vraćao sam se s jedne olujne noći iz sela. Bila je potpuna tama. Nisam vidio put. Kiša je padala toliko jako da sam jedva hodao. Tada sam ugledao malo svjetlo na brdu. Bilo je to svjetlo jedne kuće. Pratio sam ga i zahvaljujući njemu pronašao put kući." Dječak pogleda prema svjetiljci. "Znači, zato je pališ?" "Da, ali možda je niko ne gleda." Starac se nasmiješi. "Možda." "Pa zašto je onda pališ?" Starac pogleda kroz prozor. "Zato što ne znam tko je večeras u mraku." Dječak je dugo šutio. Starac nastavlja: "Ne moraš uvijek znati kome ćeš pomoći. Ne moraš znati hoće li ti neko zahvaljivati. Ponekad je dovoljno učiniti ono što je dobro. Ali što ako niko ne primijeti? Dobrota nije manje vrijedna zato što je niko nije vidio." Dječak se vratio kući. Godine su prolazile, starac je ostario. Jedne zime više nije mogao sam donositi drva, pa su mu ljudi iz sela počeli pomagati. Jedan mu je donosio hranu, drugi drva, treći bi čistio snijeg, a dječak, koji je sad već bio odrastao čovjek, svake večeri dolazio provjeriti svjetiljku. Jednoga dana starac ga upita: "Zašto to radiš?" Čovjek se nasmiješi: "Zato što ne znam tko je večeras u mraku." Starac ga pogleda i shvati. Njegova mala svjetiljka nije samo osvjetljavala put drugima. Ona je naučila druge da i oni mogu biti svjetli. Mudra poruka. Ne prestaj činiti dobro samo zato što ti nitko ne plješće. Možda nikad nećeš saznati kome je tvoja dobrota pomogla. Jedno malo svjetlo može nekome biti dovoljno da pronađe put.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Konferencijom za novinare u Splitu završen je neformalni skup europskih čelnika zemalja skupine MED9 koju čine mediteranske članice Europske unije. Razgovaralo se o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, kazao je premijer Plenković. O zaključcima konferencije Zrinka Bilandžić.
2: Na splitskom skupu MED9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
3: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
2: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
3: Postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika, ali politika ravnomjernog regionalnog razvoja koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78%. Ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u pratnji gradonačelnika Tomislava Šute prošetao je povijesnom jezgrom Splita. Macron je obišao peristil, vestibul i katedralu Svetog Duje, a susreo se s dijelom dalmatinske tradicije i atmosfere stare gradske jezgre. Tematska sjednica Gradskog vijeća Splita o radu noćnih klubova u centru grada, koja je prošlog tjedna prekinuta, nastavlja se u ponedjeljak 12. ovog mjeseca s početkom u 8:30. U Zagrebu su prosvjedovali logopedi koji upozoravaju da bi usvajanjem novog zakona o logopedskoj djelatnosti brojne privatne prakse mogle prestati s radom. Matilda Poljak-Šušak iz Asocijacije logopeda poduzetnika poručuje.
4: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
0: Cijene nafte prekoračile su danas na međunarodnim tržištima $101 po barelu, budući da se pozornost ulagača ponovno preusmjerila na prijetnje opskrbi uz tvrde pozicije Irana i SAD-a u pregovorima te približavanje nove oluje američkim naftnim platformama u Meksičkom zaljevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka su Lastovo 20, Knin i Dubrovnik 22, te Ploče, Šibenik i Split 23 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći, puhaće umjereno do jako u noći na otvorenom jugu Dalmacije, moguće vrlo jako jugo i južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponedje moguće čak i jače valovito, jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, mi ćemo se lagano uputiti prema gradskoj knjižnici Marko Marulić do naše drage Vande Butković, nije Ramona nego Vanda Butković, inače koja radi na dječjem odjelu, ali večeras preporučuje knjigu za odrasle. Dobro večer, Vanda.
1: Dobro večer.
0: Zašto večeras za odrasle?
1: Pa zato što je bila to knjiga o kojoj smo razgovarali na našem književnom klubu i odlično je.
0: Evo, može, slobodno.
1: Znači, večeras preporučamo knjigu koja se zove Kada više ne razumijemo svijet. Autor je Čileanac Benjamin Labatut. A radi se o knjizi koja govori o životu četiri znanstvenika koja su sa svojim izumima promijenila svijet koji danas, u kojem mi danas živimo.
0: Zvuči onaj baš kada više ne razumijemo svijeta. Mnogi od nas to sami sebi kažu, da ne razumijemo ovaj svijet. I kuda ide ovaj svijet?
1: Pa zapravo i knjiga o tome, o tome se bavi knjiga i ona zapravo tvrdi u samoj srži da je tehnološki uzlet je jedna uvertira konačnog kolapsa, ali zašto i kako?
0: Nek pročitaju.
1: Zato treba pročitati knjigu.
0: Samo da pitan, ova, rekla si četiri tehnološka dostignuća, to su stvarnosti ili?
1: To su stvarnosti, ali zapravo se tu miješa na neki način i fikcija, jer je Labatut, osim što su to stvarno četiri stvarna znanstvenika, koja su vjerojatno nama i poznata, on je na neki način neke dijaloge i izmislio. Tako da se miješa dokumentaristički stil i fikcija.
0: Nećemo otkriti, evo te pitam jesi li kad si pročitala knjigu jer znaš kuda ide ovaj svijet ili kako ga lakše razumjeti?
1: Pa kako ga lakše razumjeti svakako, a kuda ide ja mislim da to nitko ne zna, mislim da ćemo to se svi iznenaditi jer se sve jako brzo mijenja.
0: Evo kad smo kod toga moram te pitati, do prije par godina se govorilo zapravo kako će nestati knjiga u ovom obliku kao papir da će možda držati u ruci, ali zapravo to se nije dogodilo, na primjer, dalje ljudi uzimaju knjige i dalje vole imati knjige u rukama.
1: Tako je, to je nešto što je teško da će se to ikada promijeniti, jer je zapravo ne radi se samo o tome da cijeli dan gledamo u ekran, već se radi o tome da je čitanje fizičke knjige neka vrsta naše meditacije koju je teško zamijeniti ekranom.
0: Ne samo to, evo ja se sjećam, možda i ti kad si išla u školu, pa one prve knjige, kad bi tek kupili knjigu, pa onaj miris knjige.
1: Je, to je poseban miris, da.
0: A to niko ne može... Posebno. Da,
1: ne može to nitko zamijeniti, a osim toga nisu zapravo, mislim da smo svi jako umorni od ekrana i od digitalnog svijeta, mislim da je to sad već jako zagušeno sve s tim, tako da je knjiga baš jedan intimni događaj.
0: Jedino što je danas se, malo me razočarao, zapravo danas se nekad izda se film paralelno s knjigom, nekad se prije ono knjiga čitala pa bi došao film nakon par godina, a danas izlazi i knjiga i film u isto vrijeme.
1: Da, ali ja mislim da će knjiga pobijediti. I mislim da je u principu knjiga uvijek bolja.
0: Evo još te moram pitati kad si mi tu, pošto si na dječjem odjelu, Harry Potter i filmovi i knjige. Što se zapravo, knjiga se traži i dan danas?
1: Pa je, knjige se traži i dan danas i to baš posebna izdanja, znači ne bilo koja, to su ona algoritmova prva izdanja Harry Pottera koje mi u knjižnici imamo, ona su najtraženija i mi njih jako čuvamo, a što se tiče šta je bolje film ili knjiga, mislim da bi to najbolje mogli zapravo odgovoriti mladi čitatelji koji trenutno gledaju filmove i čitaju te knjige, jer se svijet promijenio. Ja mislim da su knjige, a sad...
0: Ja isto, mislim, raduje me kad vidim mlade ljude da čitaju knjige, pogotovo kad sjede negdje vani, kad sam bio onda u metrovima, često čitaju, baš sam vidio Harry Potter, ne samo mladi, i stariji.
1: Je, tako je. Nešto je, nije uspjela ni Kindle, ni ništa nije uspio zamijeniti fizičku knjigu.
0: I u avionima, pogotovo i dok se čekaju, na primjer, na aerodromima ili u zračnim lukama ili u vlakovima, također često ljudi čitaju knjigu i to me isto raduje.
1: Je, zato što je to jedan smirujući čin, za razliku od digitalne tehnologije gdje smo isto tako bombardirani sa marketingom stalno, knjiga to još uvijek nema. Knjiga je jedna od rijetkog medija koja je još pročišćena od reklama.
0: Jedino što sam vidio na plažama, ljudi više ne čitaju knjige nego se slikavaju. To je valjda poslalo i...
1: To to je sad neka druga tema, da, to je istina.
0: Nekad se, kad ono, pogotovo sjećam se kad sam bio malo, onda bi gospođa čitala ne ljubavne romane. Jesu oni dan danas uzimaju u knjižnicama?
1: Uzimaju se, samo se više ne zovu stop, Svi pisci svijeta, mislim da je to bila
0: da,
1: ta serija.
0: Da, tako nešto, ne?
1: Danas još uvijek oni postoje, ali su u nekoj drugoj formi, ali imamo i toga jako puno.
0: Sjećam se, da bila je knjiga hit Ptica u miru pjevajući, onda je poslije postala i serija.
1: Tako je, kako ne. Eto. Sjećamo se, imamo je i u fundu, u fundu su knjižnice.
0: Znači,
1: recite.
0: Ti sreći za sve gospođe koje žele se vratiti u mladost, pročitaj još jedan put Ptica u miru pjevajući.
1: Je, odlično je.
0: Toga. Hvala ti puno, još ja samo, kako si rekla, se zove knjiga, jako mi, ono, kad više ne razumimo...
1: Kada više ne razumimo svijet, od Benjamin Labatuta.
0: Ima dosta knjiga za iznajmit, imate dovoljno
1: broj... Imamo dovoljni broj knjiga.
0: Evo, moram doći ja i uzeti, jako mi zanima me kada više svijet ne razumimo, jer mnogi od nas ga zapravo više ne možemo ni shvatiti, ne možemo pohvatati gdje ovaj svijet ide.
1: Dođite, nećete se razočarati, knjiga je stvarno odlična.
0: Eto, hvala ti puno, ovo je bila naša draga Vanda iz Gradske knjižnice Marko Marulić.
1: Doviđenja.
0: Doviđenja.

0: žive u sridu.
1: Evo, polako smo došli do kraja današnjeg druženja. Vi ste slušali Šime u srijedu, odnosno u sridu, a ja se opraštam uz našu jednu jedinu Anu Grabovac i njezinu priču Sretnik. Što reći osim, uživajte u interpretaciji naše drage Linde Bakotić i riječima koje pletu u najljepšu priču, a potom vas kao bonus nagradu za kraj čekaju još dvije mudrosti naše drage Jasmine Hladnik. Hvala vam što ste bili s nama. Čuvajte se, budite dobro i ostanite nasmijani. Do novog druženja, lijep pozdrav i uživajte u koncertu kojeg je odabrao kolega Alan Mornar.
2: Sretnik. Odlučio je još onda u Biskeju, kada mu je podivljalo more ricavalo kosti na uskoj brodskoj kočeti. Bilo je Bogu dušu, Bog je neće. On tuče more, a doma je rat. Patnja i svakidašnja strahota. More mu je očito dalo još jednu šansu, mora doma, sačuvati ono što su mu dida i čača ostavili u amanet. Autobus pun umornih pomoraca napustio je Rotterdamski port. Nakon dugih mjeseci na brodu, konačno im je došla smjena. Njihove kolege s teškoćom su stigle do Rotterdama. Većina njih iz tuđih domova gdje su smješteni kao izbjeglice. Donijeli su im loše vijesti i još gore priče. A on ide doma. Ne zna što ga tamo čeka i čeka li ga uopće tko. U autobusu je toplo. Tek pokoji nikotinski kašalj poremeti tišinu ugodne vožnje. Zimska je večer. Vito je odsutnih misli kroz zamagljeno prozorsko staklo pratio prizore tuđinskih putova. Iznenadila ga je vožnja kroz austrijske Alpe. U sjaju raskošno osvjetljenih snježnih padina skijali su se, pomislio je, zasigurno bogati i očito dokoni skijaši. Noćno skijanje. Nije znao da postoji takav užitak. Snijeg nije volio, ni vidjeti ga na kartolini. Srećom, u njegovom kraju rijetko snježi. U autobusu je neprirodno tiho. Slovenska granica. Kontrola putovnica i nastavak puta. Napokon Hrvatska. Granicu su prošli brzo, a onda je autobus krenuo s ceste i stao. Očito na dogovorenom mjestu. Bio je spreman. Kratkim pokretom ruke pozdravio je Maroja, kolegu iz gvardije koji je znao za njegovu odluku. I šutke napustio autobus. Iz prtljažnika je vozač izvadio njegovu mornarsku vreću i bez riječi pružio mu ruku. Autobus usnulim pomorcima nastavio je vožnju u mrklu hrvatsku noć. Vitu su u obližnjem šumarku čekali prijatelji iz njegove Dalmatinske zagore. Golet Velebita, opasna i nepristupačna. Zbijeni kao miševi, jedva diše mu. Jedan nesmotreni pokret i može biti kobno. Na meti smo. Motre na nas stotine užarenih crvenih očiju. Na straži sam, umoran, ali širom otvorenih očiju. I kao da snivam, u ruci mi puška, a prst na okidaču. Muk, tmica, zima i strah. Osluškujem. S ovom prirodom sam već dugo u paru, ali me neprestano iznenađuje. I ja nikako da razlučim i naučim kihanje ježa od ljudskog kašlja ili geganja puha od ljudskog koraka. Srećom zastanem u pravom trenutku, jer nepotrebnom paljbom odao bih položaj i ne bi nam se pisalo dobro. Hladno je dozla Boga. Koče mi se prsti i od hladnoće oružja. Znam da sam sam na straži. I budan sam. Na Velebitu sam. Cijeli dan nas gone, gađaju, ubijaju. Cijev gusjeničara vatrenom kuglom gađa naš položaj pod kutom. Rafalna paljba. Kike, Teo i Bepo su pogođeni. Tijela im zrakom čine krug. Lete i u krvavom gvašu padaju sasvim blizu mene. Ja sam se srećom ili Božim odabirom našao izvan gađanog kuta. Izvlačim se. Patim, ali živ sam i idem dalje. zadanom cilju do kojeg me prati sama strahota. Znam da činim pravu stvar. Vuče me nešto toplo, meko i ljudski ispravno. Ja naprosto želim svoju svojinu na svome i bez ograničenja. U Stonskom smo zaljevu. Nečujnim radom brodskog motora sporo napredujemo. Osjećam ih. Znam da motre na nas ciljanim, užarenim cijevima. Ali ne vide nas. Tmica je. Mrkla je noć na našoj strani. A onda, ne znam kako ni od kuda, ukazao se mjesec. U punom sjaju. Od tada ga mrzim, a o njegovoj srebrnoj sjajnoj kopreni mislim sve najgore. Gad nas je odao. Paljba. Rešetaju nas. Uz mene su se trznula tijela Tina i Pajde, a oči su im se ukočile. Goran je u trenu tijelom pokrio ciljanog Iku. Izrešetanim tijelom, prestravljenom Iki spasio je život. Užas. Koliko puta dnevno ja konzumiram smrt? Najmanje 3 puta. Kao po propisanom receptu mojeg brižnog obiteljskog liječnika. Još sam na straži, zebem, zima je i snježi. Previdio sam, pred mojim očima prasak žarko crvenog svjetla. Osjećam neizmjernu bol, utroba mi gori, raspada se. Komadići mojeg tijela su posuda. Pokušavam im batrljcima ruku pokupiti i nekako spojiti sebe. Urličem. Vito, Vito, probudi se. Opet si ružno sanjao, smiri se, dragi, probudit ćeš djecu. Osjećam na licu dodir toplih, mekih ruku. Glade me, otvaram oči. Zrikava svjetlost rađajućeg dana pokazuje mi njezino lice. Ljubi me, grli, stišće se uz moje znojno tijelo. Rano je, odspavajmo još malo, dragi. Mazno se smjestila u moje krilo i tako skutrena ubrzo usnula. Njezino toplo tijelo me smirilo. Sretnik si, Vito. Zaspi i odmaraj se, stari. Uskoro te čeka more.
3: Oho! Šta je ovo sad? Evo nam damen kapela! Šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite! Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo!

most koji je čovjek sagradio. Dva čovjeka živjela su u susjednim kućama. Između njihovih kuća prolazio je mali potok. Godinama su bili dobri susjedi. Jednoga dana posvađali su se zbog nečeg sasvim malog. Niko se više nije ni sjećao oko čega. Ali obojica su bili ponosni. Jedan je rekao: "Od danas više ne želim imati ništa s tobom." Drugi odgovori: "Ni ja s tobom." Sljedećeg jutra prvi čovjek otišao je na posao. Kada se vratio, pred svojom kućom ugledao je stolar. "Tko vas je pozvao?" upitao ga. "Tvoj brat," reče stolar. "Nisam ja nikoga zvao." Stolar mu pokaže nacrt. "Netko me zamolio da napravim ogradu između vas dvojice. Kaže da više ne želi gledati susjedovu kuću." Čovjek se složi: "Napravi je što prije." Stolar je cijeli dan radio. Predvečer je čovjek izašao vidjeti što je napravio. Ali nije ugledao ogradu. Ugledao je most. Preko potoka. Most koji je povezivao dvije kuće. Čovjek se naljutio. "Rekao sam ti da napraviš ogradu." Tada se na mostu pojavio njegov susjed. Nekoliko trenutaka samo su se gledali. Susjed reče: "Nisam znao da ćeš napraviti most." Čovjek odgovori: "Nisam ga ja napravio." Obojica pogledaše stolar. Stolar se nasmiješi. "Vidio sam da ste obojica ljuti, ali pomislio sam da vam možda ne treba veća udaljenost. Možda vam treba način da je prijeđete." Susjed spusti pogled. Nakon nekoliko trenutaka reče: "Žao mi je." Prvi čovjek dugo nije odgovarao, a onda reče: "I meni." Prešli su most jedan prema drugome. Nisu riješili sve u jednom razgovoru. Nisu zaboravili svaku ružnu riječ, ali napravili su prvi korak. Godinama kasnije most je još uvijek stajao. Ljudi iz sela koristili su ga svaki dan. A dvojica susjeda često bi sjedila na njemu i razgovarala. Jednog dana jedan od njih upita: "Znaš što je najčudnije?" "Što?" "Da smo nekada mislili da će nas zid zaštititi." Drugi se nasmiješi: "A zapravo nas je most ponovo spojio." Mudra poruka. Kad nastane svađa, lako je graditi zidove između sebe i drugih. Ali zidovi povećavaju udaljenost, dok mostovi daju priliku za razgovor, oprost i novi početak. Ne moraš uvijek pobijediti u raspravi. Ponekad je važnije sačuvati odnos.

dvije kante. Jedan starac svaki je dan nosio vodu sa izvora do svoje kuće. Na krajevima drvene motke visjele su dvije velike kante. Jedna je bila nova i čvrsta. Druga je bila stara i imala je malu pukotinu. Svaki put kad bi starac stigao kući, puna kanta bila je gotovo puna, a iz stare je uvijek nedostajalo vode. Jednoga dana stara kanta više nije mogla šutiti. Žao mi je, rekla je. Starac se okrenuo. Zašto? A zato što nisam kao druga kanta. Ona ti donese svu vodu koju uzmeš s izvora. Ja putem izgubim gotovo polovicu. Starac se nasmiješio. Jesi li to primijetila? Kako ne bih? Znam da nisam dobra. Starac nije odgovorio. Sljedećeg jutra, dok su išli prema izvoru, rekao je: pogledaj put kojim hoda. Kanta je pogleda. Što vidiš? Cvijeće. A vidiš li ga i s druge strane puta? Kanta pogleda. Ne, s druge strane gotovo da nema cvijeća. Starac se nasmiješi. Prije mnogo mjeseci primijetio sam da curiš. Nisam te popravio. Kanta se iznenadila. Nisam. Nisam. Umjesto toga posijao sam sjeme cvijeća upravo na tvojoj strani. Kanta je dugo šutjela. Starac nastavio. Svaki dan dok smo išli kući, ti si ih zalijevala. Kanta pogleda cvijeće. Znači, moje curenje nije bilo potpuno uzalud. Nije, zahvaljujući tebi, ovaj je put danas prekrasan. Kanta je prvi put nakon dugo vremena bila ponosna. Ali starac joj reče: nemoj pogrešno razumjeti. Tvoja pukotina jest nedostatak. Zbog nje ne možeš donijeti jednako vode kao druga kanta. Ali to ne znači da zbog nje ne možeš biti korisna. Kanta je razmišljala o tome cijelim putem kući. Shvatila je da je godinama gledala samo ono što joj nedostaje. Nije primjećivala ono što daje. Tako je i s ljudima. Neko možda nije brz kao drugi. Neko je možda nesiguran. Neko je pogriješio mnogo puta. Neko ima ranu koju drugi ne vide. Ali ono što smatramo svojom slabošću ponekad može postati način na koji nekome donosimo nešto dobro. Starac je nastavio nositi obje kante još mnogo godina. Svake proljetne godine put kojim je prolazio bio je pun cvijeća. Mudra poruka. Nemoj gledati samo ono što ti nedostaje. Svako ima neku pukotinu, ali ne znači da je bezvrijedan. Ponekad, upravo kroz naše nesavršenosti, nastavio.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Skup europskih čelnika i zemalja skupine MED9, koju čine mediteranske članice Europske unije, održan danas u Splitu i na kojem se razgovaralo o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti, završen je donošenjem Splitske deklaracije i konferencijom za medije. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Ova suradnja potvrđuje dodatno naš mediteranski identitet. To je posebno važno i stoga smo nakon samita inicijative Triju mora, koja je održana ovog proljeća u Dubrovniku, kao vlada odabrali upravo Split kao jadransko i sredozemno sjedište Hrvatske i u političkom, i u gospodarskom, kulturnom, turističkom, prometnom, sportskom pogledu, da ga predstavimo našim liderima. Današnja Splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju. Prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
0: A francuski predsjednik Emmanuel Macron nije bio na konferenciji za medije jer je u pratnji gradonačelnika Tomislava Šute prošetao povijesnom jezgrom Splita. Macron je obišao peristil, vestibul i katedralu Svetog Duje, a susreo se i s dijelom dalmatinske tradicije i atmosfere stare gradske jezgre. Požar koji je danas poslijepodne izbio na predjelu Vučje Drage u općini Proložac te zahvatio gustu borovu šumu na području gdje je nema u blizini stambenih objekata pod nadzorom je vatrogasaca. Na terenu su bila i tri kanadera, a 70-ak vatrogasaca s područja Imotske krajine i okolice cijelu noć ostaje na terenu. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
3: Negdje smo rekli oko 20 hektara, ali to ćemo vidjeti kasnije jer prirodno se ne mora to procijeniti. Imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Tematska sjednica Gradskog vijeća Splita o radu noćnih klubova u centru grada, koja je prošlog tjedna prekinuta zbog nedostatka kvoruma, nastavlja se u ponedjeljak 12. ovoga mjeseca s početkom u 8.30.
1: Sport.
0: U prvom kolu košarkaškog FIBA Eurokupa košarkaši Splita pobijedili su na gostovanju kod Češke Opave rezultatom 74:68.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, ponegdje uz umjereno na oblaku, puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka su Lastovo 20, Knin i Dubrovnik 22, te Ploče, Šibenik i Split 23 stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: U četvrtak nas očekuje dalje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u noći, puhaće umjereno do jako u noći na otvorenom jugu Dalmacije, mogući vrlo jako jugo južni vjetar i more će biti umjereno valovito, ponegdje je moguće čak i jače valovito, jutarnje temperature zraka bi trebali nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Dame i gospodo,
6: koncertna večer Radio Splita srijedom.
7: Pjesma tras lijedi je pjesma o ljubavi kojem radi.
6: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
8: I smeće ti skoro sati, da te mogu.
6: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
9: So let's stay.
6: Ostanite s nama. Ostanite
10: together.
11: Vrijeme je da usporimo ritam i prepustimo se vrhunskoj glazbi u emisiji Koncerti srijedom na valovima Radio Splita. U nastavku našeg programa donosimo vam, poštovani slušatelji, ekskluzivnu poslasticu, koncertni album Live and Well – legendarne ikone country i pop glazbe, nedavno preminule Dolly Parton. Objavljen 14. rujna 2004. godine, a snimljen tijekom njezine turneje Halos and Horns 2002. godine. Čućete njezine najljepše priče pretočene u pjesme, otpjevane s onom prepoznatljivom toplinom i energijom koja osvaja generacije.

E. Why, Don? I got something else to say. Like...

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan evropski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporni ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, naprvo u Zagrebačkoj županiji.
5: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
9: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
10: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
9: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
11: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
12: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
9: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
12: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
9: No Budiš tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
10: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
13: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
9: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tremišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže prijedlozi oporbe, bespredmetni i deplasirani.
5: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića. No, kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao je s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
14: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora koliko su grlo sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
15: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice i ide ravno u Peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
16: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
17: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
18: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Panit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretvan za ovu godinu.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
19: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
20: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
19: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
0: nije treba da garantiramo.
21: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
19: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
22: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
23: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
21: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
22: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
24: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je DICE Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem.

0: Ici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
0: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
0: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
3: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
0: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
4: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
5: Moj glas je možda malo tanji od godina kojeg su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
6: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nije jedan dio lijepe naše.
7: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid, smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
4: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
8: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
9: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u Peterce. U raspucavanju Peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
8: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali češku Opavu 74-68.

0: Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Arthur Ferry 7-6, 6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
3: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti jutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijek Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretva za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinarniji u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. Vremenska
0: prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
19: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih, jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava